ano.

0: No, ando.
1: Okay.

0: صلوا عليه.
1: بسم الله.

0: صلوا عليه.
1: إياك.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا

اهدنا الصراط المستقيم.

ذلك

پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

لعبد الله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سیجار بستو لهم مشتیک دپاریز دید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دابتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رو دایو لدوی امرو دایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور دا توشم ببیت

خدایا بناوی تو بیانی من بسر دهاتو ایوار من بسر دهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

پروردگار می هیچ پرستراویک نیه به حق دگل تو بدی تهناو مو من بنده تو مو من لسر پیمانو بلینه کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم به نعمت کاند دا لسر مو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابه دگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دسته تا بهشت و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دسته تا بهشت و

من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی رکم لدنیا و دوار روشا خدای داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورس بونم مهیلا خدایا بم پارز لبردم و لدوام و لراستم و چپم و سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریم و پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیلیه.

آسمان و زمین پروردگار و پادشاهی هم مشته شایدی دادم که هیچ پرستراویک نیه بحق جگل تو پناه دگرم پید لخرافی نفسمو لشر و خرافو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خرافیک بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کر بیانیانو ایواران بیله

هیچ شخص یا ناگینه نل زویو نل آسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جارو ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروژیک بله.

ایم با الله کپروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت یا

0: نیمان بسر داهات لسر فطرتی اسلام و شیدل سوزی و اخلاص کبریتی لا اله الا الله و دینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لسر ملتی باوکمان ابراهیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلای دابو لبطال و بو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوا
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر کسیک لروجک دا صد زار بله پاچیو بگردی استایش بو خدایا اوه گناه کانی دسریت هوا اگر چی وکو کفی دریاج وابید

هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو او بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جاردوائی میجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دا نسریو دخراپی لسر لادا چیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وهایا و دبیت پار زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماری درست که وکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیله

0: ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

Arabes.

لقد خلقنا الإنسان.

يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم

0: يعملون
1: برنامج شرح رافين وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار شرح رافدك برنامج ناو جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار
2: بناوی خدای زاناو داناو کاربجه سلاو لئوی عزیز و خوشویست خوشحالین که زاری چی تری شاتی نو خزمتان لبرنامه چی تایبت بناو پیروزکان اویش برنامه لسایی ناو پیروزکان خواناس دبی خدا بناسی زور چاک خدا بناسی بو اوی تاموچش لبندایت یکی بکاو عملی پی بکا هر جاره دا چین خزمده چکل ناو پیروزکان که خوای گو لرگی ناو پیروزکان و خوی به ایمه ناساندو لم القه داو لخزمده وی بررزا دا چین خزمت ناوی الحکیم و الحکم الحکیم و تا داناو کاربجه حکم جواته دادور و نابجیوان ناوی حکیم نواتو یک جار لقرآن ده هاتوا واتا خوای گوره حکیمه هرچی کردی تواوا نقصانی نیه و خوای گوره وکو لقرآن ده فرمویتی الیس الله بی احکم الحاکمین مگر خدا چاکترینی کاربجه کانو چاکترین حاکم نیه چاکترین کسانگ نیه که ایشکانی هموی حچیمه هموی دانائیه هموی لزه خویتی بله و هو خیر الحاکمین خواهی گوره چاکترین لا اوانه که ایشکان دکا این الحکم الا لله حکم هر بو ذاتی الله جل جلاله ای خلچینا بوچی خواه خدای اگنا که اوانده حچیم بی او دستور جوانی بو ایمه ناردوا که قرآنه باشا بوچی لاددن لرگی حچیم و کزاتی اللایا بو رگی نا حچیم و رگی خرافکاری بشرع خوار رازینی و با دیموکراسیتی چی دروینو با لیبرالی چی دروینو با چپی چی دروینو با هر نایه کوا بی چون که براستی دلین افا حکم الجاهلیتی یبغون بوچی حکم جاهلی داواده کن ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون زا حکمی چه باشتره لا حکمی اوی که خواهی گوره ناردویتی ای کس بلانه ای خدا لهمیان باشتره لغیری خدا زلالت و گمرائیه چون که او حکم دستوره کلان خدا و هاتو خدا اکه حچیمه ذاتی الله جل جلاله هم مشتکانی لشوینی خوی دانه و گنجاوه تنانت او قرآن که هاتو یک کلمه لشوینیش بو شونیش لا بری سبحان الله ناگونجه یعنی کسی که معلومات شینه به دزانه که او خلله اسمعید الله زارشان قرآن ما اندخوین او آیتا که ده فرمیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله غفور رحیم الله اواتا كان بغلط خويني وتي خواتا فرمي دز واواني كتزيدا كان دبي دستي عم ببري بوهوي اوي شيخ رابي كردو يعنا جزاء بما كسبا بو كارا خرابي كردو يخوان كردو يعنا دبي دستي عم ببري زالك وتي اعتكا خواتا فرمي والله عزيز حكيم خواي قورا زالة وكاربجية خوا بوخوي كاربجية دزاني دز شاكتينش دوي او دستي ببري بوي زاريش كتزينا كاتو لولات سال یک کس دستی ببرد زینه منه جا او کسی که خویندی و با حالا خویندی و تی لباتی بله والله عزیز حکیم و تی والله غفور رحیم اول دعا و تی نه وانیه خدا اگر دستک ببرد چون غفور رحیمه چون دست برین قرصه انسان که نقصان ده بی او کسی هاوار ده که ده پاریت و های هاوار اما سزا و عقابه لو شوينه نابي غفور الرحيم بكار بهندري اي خواب وخوي عزيز وحكيمي بكار هناوا دبرو يك آيات يك كلمة قران كاريتيا كود آياتك همو كرزة زانو تيدقاك اوشتا لزي خويني بو يخواي قورا او قرآنی که ناروت خواره همو ایشکانشی حکیمه حکیمه و زانای و دانای و کاربجه اینجا ام ناول جانی ایمه در زور رنجی داوتو خلچینه که ایمه چون یعنی حکیمانه ایش بکین عقلانه ایش بکین دانایانه ایش بکین یعنی ایمه زور رنجی لجانی ایمه در رنجی داوتو چون که خوای گوره هرچی کناردویتی مادم حکیمه دبی ایمه چی بکین یکم یعن تسلیمی او شرع بین تسلیمی دینی خواه بین چون که لدان حکیم او هاتوا هرچیش خوای گوره با ایمه دانابه مثلا او بی حکمت نیه و هنده قضا و قدر هیا قضا و قدری کونی هیا شرعی هیا هنده قدر هیا دستی خوبانی تیدا نیه بلام هنده قدر هیا دستی ایمه تیدا امام عمر لکاوتی عن فلان شوین لچوب و شام تاعونی لیا گررائی و تی چوب و شوین شیتر و تی عن قربان او تو لقدری خواه را دکی و تی بلا لقدری خواه را دکم با قدری خواه نبرا و اما زور استفاده دکین لوا انجا بحقد یعنی خواه حچیما هر یکمان چیما قابل خواه اوی بودان اوین اما زور مهم خلچینا چیما قابل اوی بودان اوین مثلا فلان کس دولمنده خواهی گوره بخویم ناخی ایمه ده ناسه معدنی ایمه ده زانه او کسا تحملی فقیری ناکه لوانی اگر فقیر بی گم را بی فلان کسا بفقیری یه نویتی به هجاری خواهی گوره ناخی هموان ده ناسه چکه او ایمه درست کردوه او هجاره اگر دولمند بی لوانی گم را بی دولمندش تحملی دو هند یک دولمند تیه خواهی گوره باو مالو سامانی که پی داوا دیو وای لیبکا دوائی مستحق عذابا که به استدراج هند یکس هیا برده ام نخوشا خواهی گوره تاقی کرنوکی قرز کردو لسری بو اوی پادر چکی زوری هبه لقیامت بو ایمان داران هر یکی بنوعی که خواهی گوره تاقی مانده کاتوا اوانا هر هموی هند یکس شی دایمه لشی ساغا خواه بو خوی دزانه یعنی کوا چشتی باشه بو من چشتی خرابه بو من خواه حچیمه قصه چی کدی خواه مانه دلیخ اگر خواه لاقی دا بانه ماری دنیای دا خوار ماری سا لاقی نیخم مخلی لی توقی و اگر لاقی بونه هزرامی دا خوار قصه چی خواه مانه لمعنه دا توا بلام للفظکه دا غلطه الله خواه کاری نابزه ناکه تا چی و نبی نبی فریتی ناکه اما لمعنه دا جوانه بلام للفظه غلطه چون که خواه گوره هموش تکان دبینه معدل خو خواه کاری نابزه ناکم بویا هر کسی حکمتی هبو دانایی هبو زور مهمه خواه ده فرمه ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا هر کسی حکمت و دانایی پی بخشرا اوا خیرش زوری دست کوتو ایمو از این خیر هر دفتر دولاره بلام هر کسی حکمت و دانایی بدرایه اوا زور دولمنده خیرش زوری دست کوتو چون که عاقل ترین کس دبید زانه و دانه دبید چن خوشه ناود دانه بی و دانهش بی چن خوشه ناود زانه بی و زانه بی چن خوشه ناود پیشوا و بی و پیشوا بی چن خوشه ناود زیرک بی و زیرک بی نخواه نخواست نایی بی ناود رو لبرو حکمت و دانهی زور مهمه زور زور سروتشی گوره یک لو کسانی که دبانوی لنمونه لأوکوی رنگ دانوی یک لجن ناوی ام ناو مبارکه دا باستام کین که زور مشهوره لقرآنش دا باز کراوا لقمانی حچیم لقمانی حچیم کسی چی رشپیز بوا کرت بالا بوا لزمانی حضرت سلیمان دا بوا لزمانی او دا جیاوا کبره چی زور کم دو بوا عبد بوا عبد زور کم دو بوا یعنی قصه کردوا لجی خوی قصه کم بوا بلام لشوینی خوی قصه کردوا بحچی مانه زور بحچی مانه مالشی زور خلق بالا بوا خلق زور چو بولای بو پرسیار والام و تیان اری او خلق بورو لمالی تو دکا اواندو حکمت چی اهمو خلق دی بولای تو او جوتو اللهی تا ایسا نظرم نکردوا و حسودیم نیا دلم پاکا درو ناکم دامنم پاراستوا ایتر لو چاتر خلق زور روی تیده کرد بو با جیگه متمانی خلق انجا جاریشان سيدكي يعني أوي خاوني أو بوا أو عبد بوا بيقول برو أو حيوان بو سر ببرو مرق بزنك ها بوم سر ببرا دو بارشم بو بين لو حيواني كبيخوم جرينك ترين بارشة به لو حيواني دا جرينك ترين أندام به لو أعجالي دا شو كسري بري دلكي وزمانكي بو هنا إيه برجان ديانو خوار ديان دوائي ما ويش كتي برو أو حيوانش سر برا خراب ترين بارشم بو بينا خراب ترين أندامي أو أعجالم بو بينا باش هر عين شد دلو زماني بو هنا وقت زارقه كا اكتب باش لخ معنا و زارقه كا كتب تساق ترين هر اوات هنا يستاوتم خراب ترين هر اوات هنا اوش فرمي قربان او انسان اگر دلو زماني تواب بو تواب اگر دلو زمانت خراب بو او انسان همولشي خراب اگر دلو زمانت شاق بو همو اندام كانت شاك يكسر والسيدك آزادي كرت تي حيفة بياي وقتو عبد به حيفة بياي وقتو عبد به بويا دائما إنسان سن خوش حاجيم ودانا به زانا به عاقل به يعني استاب راستي ها لقماني حاجيم كم دو بوا يعني قصي كم بوا بس كاني وقت دلان وقت نقشي سر بردي استاب قصة زورة زمان اعوان دريجة حاجة دم دكاتو قصف ريادة لو كنالانا لو كورا حال وستاي قسانا واف ريادة بسرية بلام عملني عملني دي خوزية إنسان دو قصف كا بلام عملية بي عمل كارو كردوا او هم قصادة كري والله إزاري وايا دو كلمة بو دو كلمة پنجا كلمة دلا شكا سيقي بخويني شكا رازناكا شون که مجاملات و مزاعدات و درویه بویا انسان دائما زور حچیمانه بی بزانه که لقمانی حچیم چند زانه و دانه و عاقل بوا ای من دالکانیه مسیح زانه هیچ با دیاره سوشال میدیای و دانیش تو چاوی نما ملی نما مشکی نما حچ بس شرزنیو فیر بوا بس شرزنیو تو ورگ انسان حچیمانه برژیا زانانه و عاقلانه بجیه جیان سن خوشه یعنی لدانای چیان پرسی لچی و فیری او دانایی بوی و تی او دانایی فیرمون لنادان یعنی او عاقل فیرمون لبی عقل مثلا تو دا زانی مثلا بون من هرمونی بچوب بوتی گیشتن تو دا زانی که مثلا زگره پیسو خلق بیزیلیه کاتو لما جیسه کام بو معیب والای مادم خلق دلی زگره پیسو اونم چیشو چوکه فلان کزن ها بونی دیه مشروبات خواه لكن خلشي سن سوكا والله وانا مشيش فلانكس والله ها فلانكس خلق خول فلانكس اللي عادة دلان دروزنا شر بوعد بدرونا كم خلق خول فلانكس اللي عادة دلان مشروب خورة وعد بمجنا يخومو خلق خول فلانكس اللي عادة دلان ظالم شر بمج ظلمنا كم كواتا هم بوانا يكسد بيت انسان شي دانا حاشيم عاقل وكاك يساعد زورا عمل كانيا مية شكرا ويا علم وعقل زورا بلام هيتش شكو حكمتي لقلني حكم وحكمت بيكا ويا شو روش بيكا ويا دين وجين بيكا ويا استا علمك زورا شهادك زورا شهادي بالا زورا بلام علمي لقلني بويا حكمت وداناي لقلني بروانامشي برز بدس ديني بلام بونا ونشان وبو موتشا لجاتي اوي بحكمت قسامك بعقلان قسامك قسي جوان كاتك ترد بيانك كوتا مجادلة ومجاملة وأمانة وإتر هر سيرو سمره بوي براسي يما ده خواي خمان بناسي لرينا وجوانا كاني و كهندي لنا وكاني بيوستن بعلم زانستي الله جل جلاله وكو الرقيب والبصير والسميع والحكيم خواي قورة بنايا خواي قورة بسرا خواي قورة حكيم ودانايا يما لرئونا وبيروزانا وزاتي الله بناسي جل جلاله و هاو ناوانا بشك لو ناوانا كلو صفتانا لإيما دا رنگ دانا ويها بي كتوزي هواج بين حاجي ما نبين عاقلا نبين دانا نبين كاكي موك في شكاشيتي خلق هوا أتقيتوا قصف ريدا لغا سيباري خوش شردكا نابي يعني إيما أم نصحتو أموش غاري بوسيا وكاكي قصف فقيري هموكس عملو كردوا ويبيو يستيما همو من لجر سعی نواجوانه کنه خدای خومن بناسین که خومن ناسی ایمش او صفتانه هیدی هیدی تیه من رنگ آتو که تو پیاوشی حچیم بی عاقل بی یعنی زور زور مهمه چکا وتراوه یعنی دائما انسان حچیم و عاقل بید معامله لگلی خوشه جیان لگلی خوشه لکو تاید لخوای گوره دا پارین و دلین یارب بخوای بخاطری نواجوانکان و صفات برزکانت لی من خوش بی خواه بخاطر ناوی الرحمن و الرحیم رحمان پیب که خواه بخاطر ناوی العفو عفو مام که یا ربی خواه بخاطر ناوی المنتقیم تولا بستینی لستم کاران و ظالمان و بباوران یا ربی خواه بخاطر ناوی المذل مشرکین و استم کاران زلیل که خواه بخاطر ناوی پیروز العزیز خواه ظالمان که یا رب العالمین یا ربی خواه عزت بجره بوم اسلام و ایمانا خواب من جري لو كساني كبراستي تو ادناس نو خواناس يا رب العالمين اللهم امين والحمد لله رب العالمين
0: رادوي محراب دنجك بو بانغوازي پيامي اسلام سكويك بورا بكردني فرمودكان دوائين پیغمبر صلى

0: محمد برنامه جاني هاولان لجیانی هر یکی چنده چیروک یک با فیربونو وانه یک با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین قطابخانی جانی هاولان نمونه با همو سردمکان آبینه با بینینی حقیقتو خدا ناسی برنامه جانی هاولان آماده کردنو پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه جانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين خوش بيستانم جيجرانو برزان لا حلقو درسي أمزارمان دا باسي يكي يكال لكالبيا وكاني إسلام دكين حلقراني بانقوازي خواي پروردگار حلقراني آلاي إسلام كساني تايبت كخواي پروردگار وکو چون دینه کمان دینه کی تایبت خواه بوی حلب جاردوین پیغمبره کمان پیغمبری تایبت بوی حلب جاردوین و هروها هاولکانیشی خلکانی تایبت مندو لیهاتو کبراستی تماشا جیانیان دکی همو جیانکیان بریتیا لفیداکاری لقربانی دان بو ام دینه پیروزا اویش پیاوکا کمشوره با ابو دوجانا ابو دوجانا ناوی خوی سیماک بن خرشة الأنصاري لصالي دوان زهمي كوتيا وفاتي كردوه سماكي كوري خرشي كوري اللوذان كمشهور بأبو دوجاني أنصاري خزرجي واتا أولا بشا عشيرتكي شاري مدينة كأوسو خزرج بون أولا خزرجي كان مشهور بو بأبو دوجانا أم أبو دوجانا بو وكنيو إترهتا مرديش هب أبو دوجانا مشهور بو يكيك بو لطبقية كمي صحابي لسابقين إسلام لأنصار كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم براياتي لقل كيو كي لقل بس وقت كا كوش برانو مدينة كان يار ماتدر كانو بشتوانا كان پیغمبر برياري براياتي لنوانا دان لبين أو لبين عطوي كوري غزوان دا براياتي دروس كرت طبعا براياتي إسلامي اوي كروي دعوة لوسر دمي دا حتى استام يجوجاره كي ديكا بخوي نابينته ولا بروي كوا امشتا حالته شي زور تايبد بو جيش بو اورادي همو مالو سامان يخوان لقد باش كدن وكوي حتى جيش بو اورادي ك دي فرمو دي فرمون دو خيزانم هيا كامات حزليا تا طلاق بدت بدمو عدي تواكدن بو خد ماريب كوا لدنيا داشتي وارو ندا ورونا داتوا ام كوملا توانيان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أو بكا بسر خوان ده حظ بجارتن لهم مشتكا حتى أقب خوشان في بيستان في باية كوال الجاني دنيا ده كسك ده بينتو بلي خيزان ده دمتو مالو سامان ده كري جاري واهية أبيش هموينا أبيش آوانايكا بشريك لهم مشتكا بلام قيشت أو رادي بلي خيزانيشم لتواني أقر حظر ليتي دل سريتي بابو طلاق دم تو مالب كوا ابو دوجانا رضا و رحمتي خواه لبه يكي اقبو لو جندية تايبد مندياني لقل شركاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كا بجداري كدوا لبدر و بجداري كدوا لأحد و يكي اقبو لو چوار كسا حل بجير رواني كوا هر كاتيك كلا ميدانا كان دا روبرو دبونوا او كاتي ميدانا كاوا دجيران پيش او وناوي دي كبكون سرطات سنسواري كان دنار دي لا يقديكا يقديكا عند هناو دبردو اگر لو كاتي دا دچون داري ابو دوجانا يكي اقبو لو كسانا كوا پرويكي سوري هبو لخوي دبستو نوچواني پي قيم دكردو انجا شمشيركي هلو بيت شمشيركي ابو دوجانا يكي لجاركان دا پيان صلى الله عليه وسلم لو شري دابوكا فرمی که ده ام شمشیرم لیور بگره و حقی او شمشیری بده. زوریگ لصحابی چونه پیش و بلان پیغمبر وی ندن. تا گیشت سر ابو دوجان که گیشت ابو دوجانی پیغمبر خوا ابو دوجانی قبول کردو فرمی ای پیغمبر خوا ما فی ام شمشیری چه کده فرم کسی ما فی بده. فرمی مسلمانی پینه کجی و هر وها لکافرانش دزرانه گری پیان بکجی و هر شیوه کش جنو من دالشی پینه کجی و دیلو اوشی پینه کجی ایتر فرموی من دمو ای پیغمبری خوا جاشم شرکی لپیغمبری خوا ورگرتو او بو خوی پیچای وو پر سورکشی لینو چاوان بست هر وکو صحابی کانی دیکش هبون که پروی جاوازیان هبو یک لوانه زبیری کرآن پروی چی زردی هبو و هر وها امام حمزه پری تاوسی هبو کلیم چاوان خوی دبستو و هر وها امام علی خود یکی سپی هبو کل سری دبست اما نشانه او بو که خویان آماده کده با جنگو با شرو با میدانو با روبرو بونو او بو ابو دوجانه لشر بدر بجداری کد بباشین شیوا مسلمانان لبدر سر کوتن و لشر احدا باشین بجداری کد ابو دوجانه تا گیشت او راده که او کاتی که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لپاشنی و رو دا زور نارحت کرا هجو مکانی بیوج من زور خست کرا یا با سر خیمه پیغمبری خواه با سر ذاتی پیغمبری خواه ابو دوجانه یکی بو لو کسانی که و پشتی کربویا قلغانگ لبو تیری دوج من که برو پیغمبری دهاتن بو بکون براده یک تیری برکوتبون حتی هنده که ناوین لینا بو و کچون جوشتی گیان سیخور ها پاری تیجی هنه لپشتوا آوا هندهی تیری دوج من پیکوتبون بلان نیده هشت به هیچ شیوه یکی تیرکان بگنا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بله ابو دوجانا باشرین دوری بینی لهر دو شرکی دا لشر بدرشا و لشر احدشا دوری کاریگری بینی و ابو دوجانا لو موقفانی که زور مهم لکاتی نارحتی کان دا همو کس خویت دا راناگری و یا ناتو همیست پیشوا حلم زنگی احدا بو که پیغمبر زور تنگاو کرابو فرموی که نفسی خوی دفروشه بخوای پروردگار یکسر ابو دوجانه ولامی دایو حات خزمتی پیغمبر فرموی فداک ابی و امی و فداک نفسی ای پیغمبری خوا دایکو باوکم نفسی خومشد بقربان دکم بردوام لدجی دوجمن جنگا حتاوکو وایلی حات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی بله اللهم ارضی عن ابن خرشا كما انا راض عنه خواي پروردگار اي پروردگارا لابن خرشي رازيبا وتسماكي كوري خرشا كالابو دجاندكا هروكو چون من لي رازيم اما دعاي پیغمبري خوايا بو ابو دجاني كردو ابو دجانا ما يوا تاوكو شركاني يهودشي كردو لشهر يهودا لجنگ يهودا كبني نظيدة كان خيانتان لبيغمبر إخوة كرد لدواي جنجي أحد أو أبو بيغمبر حصاري خساساريانو توا دوري قرتن أوانيش لقضا كان يانوا بتيرو بو أصلاحي أو سردمي خيمكي بيغمبر إخوة دادة قرتن برتيرانو مسلمانيان بندار دكر وشهيد دكر حتى واي ليهات كسي كان هات داري بناوي غزول که یکی بو لپالوان آزاکانی بنی نظیر لگل دل هاولکانی که یفستیان راستو خوب بین بو سر خیمکی پیغمبری خواه دی آزانی لکون داری زور پلیان کد بلام یکی گلوانی که چون پیشیان ابو دوجانه بو او ابو دوجانه توانیان هر دکسه که لمیدان بخنو بیان کجن ابو دوجانه بتاق کنوی که زور تاقی کرایو لو میدانه دا اوی کوا چون بتوانید بسریان دا زال بی بنو نظیر یکان لو کاتی دا تمن که امیان بسر هات مالو حالو زوشتیان کوت بردسی مسلمانانو بو بغنیمت لبو مسلمانان اینجا ابو دوجانا تمنی دریج بو یوا تاوکو سردمی خلافتی ابو بکر صدیق رضی الله عنهما رضا خوان لبه لو کوتا که او دوجانه بردوام لخزمتی پیغمبری خواده بو لی جیانه دبوا لهمو شرخانه لقل دابوا پشتی پیغمبری خوایده گرت مشهور بو بوی کوا هر کاتی که پرو سورکی لنیم چاوانی ده بست دیانزانی که کل ناده لشار کدن یا شهید بون یا سرکوتن ده بی ابو دجانه بدستی بیند آخر گیشتنی و آخر لقای لقل پیغمبری خوایده بو او کاتی که پیان صلی اللہ سلم بو تبوک رویشت که شاری تبوک درزده بو لوندره لگل پیغمبری خواهد آخی لقای لگل پیغمبری خواهد لوندره بو دعای یکتریان نبینی و پیغمبر که بوم لسالی نو همی کوچی ده بو شاری تبوک پیغمبری لسالی ده هم وفاتی فرمو دیاره ابو دجانه لو نوانش ده لشارکان ده بو جال شامی بو لکوی بو نگیش دو پیغمبری خواهو آخر جاری لپیغمبری خواه لثنیت الوداع لگل پیغمبری خواه خواه حافظان لیکردو یکتریان نبینی و توا دوائی وی کوا ابو دجانا لسردمی خلیفه اسلام دا که خواه پرودگار لدوائی پیغمبر ابو بکری حال بجارت وکو خلیفه پیغمبری خواه طبعا اما درسشی زوری تیدای لاشی پیغمبری خواه لگوریا هشتا نشاد راو توا مسلمانان ابو بكريان وكو خليفة خلم شارده واتا امت هش كاتيق نابي بي سر ببه هش كاتيق امت نابي بي خليفة و سر قوره ببه هميشا زرري مسلمانان لوي دايا كمسلمانان سر يانيه مسلمانان پشوايا كيانيه مسلمانان خليفة يانيه با استاشوا اگر مسلمانان خليفة يانيه بي استا مسلمانان لدنيا دا نزيكن لدو مليار خلق بلان پرتوازنه هر ولاته لبخوی هر شعر لبخوی هر لا بخوی هر زانه بخوی کز نی خریان کاتوا بلان دین اسلام لیو دردکویت مسلمانان هشتا پیغمبری خوشوی صلی اللہ علیہ وسلم هشتا جستکی نشاد راوتوا خلیفه دیاری کراوک ابو بکر صدیقه او بول سردمی ابو بکر صدیقه خلکانیگ لأعرابکان هل گرانو لإسلام بتای بتیش لطائفي يماما واتا لا يمن كا بسر كدايتي موسى لمي كذاب او ابو هلقرانو لإسلامو او بكر الصديق جيشي بو سرناردن لدوانزا جيقاوا او بكر الصديق توشي شري ردبو واتا لقل هلقرانو كاندا كوت الشروا شعاركشي او ابو دي فرمو ايا نقص الدين وانا حي آية دين نقصان دا كان أم نجزين دوبم ليتان قبول ناكم أجر كاري ليكيشان كاتي خوي داوتا حكومتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم داوتانا بيغمبر ذبي أوجب دان بأمتي إسلام أجر أبو بكر بو عظيمتو لهاتو إيمان قيميو نيت بقوتي ونبا روبروي أو مرتدانو بايوا أو يروجي دولتی اسلامیان حال دوشان بلا خوای پرودیگر پاراستی لحال دوشانو او بکر حات سر او رایی کابرا بانوی جانیش بکا با بانگیش بدا بز مادم شعارگ لشعارکان اسلام زکاتیان نددا لی قبول مکردن بلام مسیلمی کذاب که لیمنا داوی پیغمبریاتی دکد او بو او جیشی که بوی رویشت ابو دجانشی تدا بو ابو دجانه یکی ولو پیاو آزانه که براستی گیانی خوی لسر دست دانه بو بو پارستنی ام دینه سر کردی انصارکان که ناوی عبادی کوری بیشر بو لیماما هاواری کردو چنزار فرموی آده خوتان صاح کنوا آده ور خرب بنوا مبستی قومی انصارکان بو او بچوار صد کسیان حتن میدان خویان فدا کرد پیمان یان دا یکتر لسر مردن یک لوانا ابو دجانه بو کتوانی خوی حل داتا نو حدیقه کی مسیلمه کذابه و کلوی و شرکی زور کرا حدیقه که حتا ناوی لین را حدیقه الموت اونده لمسومنان شهی کران و اوندهج لمرتدکان کجران وایلی هات ناوی حدیقه کیان دواینا حدیقه الموت لو خاتی خو هلانه دا که بس دیوار دا برزیان که دو چو او دیوی بوی درگای کافرکان بشکینه تو مرتدکان بشکینه مسیلمی لکولد کنوا قاچیش که اوی که وکو معجزه یک داله قاسه کری لگرتبو نیده هشت وقت پیویز حد سوره ایش بکه بوی بخوی قاسه که خوی لخواره و لکرده و ببی قاسه و شر کد حتا خوی پرولیگار شهادتی بنصیب کرد. انسی کوری مالک دفرمه ابو دجانه خوی هلدایا حدیقه که او روژه قاتش کهو و قاسه کر ریده گلوی که شر بکه بوی بخوی قتل کردو انجا شر کد حتا وکو شهید بو. ابن حجر لكتابه كي خوي دا بناي الإصابة دا فرمي أبادو جانا يكي كاللواني كوا حاو بشي كدوال لخودي كشتني عيني خودي مسيلمي كذاب دا. ابن سعدي لطبقاتي خوي دا بهماشي وشاهدي بودا كابودو جانا بجداري كدوا ليمامي لكشتني مسيلمي كذابو دروزنو هالقراوة لبيغمبري خوي بروديقار. بلي ابو دجانا لو روجيدا كلا صالي دوازدهمي هجري وفاتي فرمو لسردمي ابو بكر الصديق دا رضا ورحمتي خوالي بي سلامي خوال لسر بي اي ابو دجانا خواي پروردگار حشرت بكا لقل خوش بيشتكت كبيغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم خوايا ايمش لقل اوان حشر بكي لقيامتها بخزمتي بيغمبرو حاولمانا بجيني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ورل غفل وريابة ورل غفلت مالاواكا زخيري أو رقايا.

هتا کی قصی به معنا ارسی هتا کی بین مایو پوکو سیسی هتا کی بیری پرپوچو دل پیسی هتا کی لقمه بادانو چلیسی بس تن پروری هوشی پیاکا بنوزی پارانوی نزاد بگریان باو نجانه که بو تکری بشوان بروجو گرتنو خندنی قرآن با استغفار و گریانی سبینان برینو دردی عصیانت دوان.

بچونی تمنی خوتا روانید چاوی بسر دلو نفسا توانید حتا کیوا بق سودو زبانید اصف بو گنجی ایامی جوانی کفوتانت لپیریدا رجاک.

ففهمناها سليمان وكلا آتينا

واني قوريو باداشي لخواترسان فضل الخوف من الله باور داري خوشويست ترسان لخواي پروردگار پرسشيكي زور قوريا هیچ کس یک نتوانی انجامی بده جگل باورداری که رازگوی ایمانی کاملی دامزرو باید هر کسی لخوای پروردگار بترسه او دگه برزامندی پروردگارو باشت پانو بری نکی بگو من ترسی راستقینه او یک کامروی باوردار هن بداد بو انجام دانی کردوی چاکو باش و رگریشی لیبکه لهمو کرداری که خراب بدل نیایی لخوا ترسان فضل و پاداشتی گلیک زوری هیا با پشتیوانی خوای پروردگار هندگلو پاداشتانه بازدکین.

0: یکم هر کسی لپروردگار بترسه دوباخی و آماده دکره لبهجده خوای پروردگار دفرمه ولمن خاف مقام ربه جنتان سوره الرحمن آیه 46 واتا هر کسی لمقامی خوای پروردگاری بترسه دوباخی جوان و رازو بوی آماده لبهجده دو هم هر کسی لپروردگار بترسه پاداشتی بسنوری هیا خواهی پروردگار ده فرمه
1: این الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرت و اجر کبیر
0: سوره الملک آیه 12 و تبراستی اوانی که لپروردگاری انده ترسن بنهانی و لپنهانی ده اوابو اوان لی خوشبون و پاداشتی گورو بسنوری انبو هیا سیم ترسان لپروردگار گورترین هوکار با گیرابونی پرانوا خواهی پروردگار ده فرمه
1: ودعوه خوفا و طمعا این رحمت الله قریب من المحسنین
0: سوره الاعراف آیه 56 واتا بردوام هانو هاوار با پروردگار برن لترسی سزای دوزخو با امیدی بدس هنانی بهشت براستی رحم و بزهی پروردگار نزیک لچاک کارانو چاک خوازن چوارم هر کسی لپروردگار بترسی بسر دجمن دا سرده کوه خواهی پروردگار دفرمه
1: ولنسکننکم الارض من بعدهم ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید
0: سوره ابراهیم آیه 14
1: و تبدل نیعین اشتجیتان دکین لسر زوی لدوی اوان اوش بو همو او کسانه کلوستان لمقامی من داده ترسنو لها رشکانی من بیمو ترسیان هیه

جم هر کسی لپروردگار بترسه اوا با آگر ناسوته پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یلج النار رجل بکا من خشیت الله حتى يعود اللبن في الضرع لا صحيح جامع شيخ الباني دا هاتوا واتناش تآقر كسي قريابي لترسي خواي پروردگار تاكو شيرنگر توا بوغواني آجل أمن منيحت مية پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم هناوية يوبو دلنيابوني باورداري لخواترز چون كهرگيس شيرنگر توا بوناوغواني آجل وك او آياتي كپروردگار دا فرمي بباور ناچه تبهشتوا تاو کوشتر دا چه بناو کنی درزیده که امیش محالا. پنجم لگوریو پاداشتی لخواترسان هر کسی لپرورگار بترسه اوال جر سبری عرش دا حشر دکره. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی سبعتون یضلهم الله هتاکو تای فرمودکا کده فرمه رجل ذکر الله خالیا ففاضد عیناه پیشوا بخاری گراویتیو واتا حوجر لخلکی خوای پروردگار لروجی دوائی دا دیان خات جرسی بری عرشی خویو باوردار گیادی خوای پروردگاری کردی بیتو لترسی او فرمیسک بشاوکانی دا هات بیتا خواروا ششم هر کسی لپروردگار بترسی اواب دلنیایی دا چیتا بهشتوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من خاف ادلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة لا صحيح جامعي شيخ ألباني دا هاتوا واتا هكسي لبروردقار بترسي أوال الرقنا حويتوا وهرب الردكوي شورويدكا تاكو لونا رحتيانا رزقاري ببي واركسي كيجنا خويتو شو بريو بي بدل نيايدا قاتا شويني مبستي خوي كوايا با آقابن او كالاي كخواي پروردگاتان پيتاني دبخشي گران بهايا با آقابن كالاي خواي پروردگار بهشتي برينة

هاولی خوشویست ابو هریره رضای خوایلی به دلی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی کان رجل یسرف علی نفسه فلما حضره الموت قال لبنیه اذا انا مت فاحرقونی ثم اطحنونی ثم ذرونی فی الریح فوالله لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبه احدا فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال يا رب خشيتك فغفر له واتبياك هبو بآقا وغافل بو لنفسي خوي بردوان بو لسر تاوان وقنه كاري جاكاتي كاتي مردن النزيق بو بمن دالكاني ود اگر مردم بمسوتینن پاشان بمدن بدن بادا لروجک دا کبای هبه چون کسیون بخوا اگر پروردگارم بمدوزیتو توانای بستنم دا هبه اواه سزادان کسزام ادا که هیچ کسی کی بوشی وی سزانه دا به جاکاتی پیاوکم مرد منالکانی او کاریان انجام دا انجا خوای گورو پروردگار فرمانی کر بزوی فرموی کوی بکروا چی تیدایا زویش کوی کرده و پیاوکه به پیاو وسته خوای گوره پی فرمو چی ویلی کردی ام کاره بکی پیاوکه جوتی ای پروردگار ترسی تو ترسی سزای تو خوای گورش لی خوش بو پیشوا بخاری گراوی تیوا خوای گورو پروردگار لگناهی امش خوش ببه برزن لکو تایدا اما گلبجیر یک بو لفضل و گوری و پاداشتی لخوا ترسن

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقینه لگل ام محراب و ام سنگره لگل منبره فرقینه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان با پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشتر عباد بکر.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: قاده محراب دنگ یک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبره.
1: برنامه سایه لبرنامه سایه دا لخزمت پیبن ورین یکانی قرآنی پیروز دادجین لجر سیبری الواتا نمرگانی آیتکان دا روحمن آسوده دکین. برنامه سایه بور رابی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

0: بناوی پروردگاری بخشنده و مهربان جانگای رحمت و دلوفانی یکم آیتی هم سورتا بسه پید سه حرف دست بیکا الف لام میم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمیتی همو کلمه لقرآن همو شیخ لقرآن یک بدا قازانجی هی یک بدا اجرو پاداشتی هی وفرمیتی الف لام میم یک حرف نیه او الف و لام و میم یعنی سی درجه پاداشت و اجر دزو کسا اخات که بدل اخوانه تول خزمتی آیتی و دل نیای که او کلامی خواهی گوره جا مفسرین که ملک بوچونی انه در باری امپیتانا هنده که انالین الف همو صفتانی که با الف دست بیکا و که الله او اشارت بوا لام لطیف میم مؤمن مهیمن او هنده شی او فرمو هنده شی تر الان مگر خواهی گوره خوی بزانه که ما بستی چیه هنده شی تر لم سردمه الان ام قرآن لم پیتانه درست بو پیتکانی زمان عربی 28 او سورتانی قرآن که بم پیتانه دست بیکا 28 پیتی لولو 28 تا 14 پیتی خواهی گوره بکر هنوا لسرتای او سورتا قرآنی آمده جامع اعجازی اواجینه که و تو حرفانا بوشو بلی الف لام میم یا خود حرف کالی تر کاف ها یا عین صاد قاف او حرفانا بتنه هیچ معنی اگه نبخشن بلام لگل اوشا ام قرآن ناوازه بیوینه لو 28 پیتا خواهی گوره دای رشتو و دای ناو و نازلی کردو بمان بدلیلی اوش که فرمه ذالک الكتاب لا ریب فی ام قرآن ام کتابه هیچ گمانی نیه که للاین خواهی گوره و للاین خالقی ام کونه و نازل کرده و با هدایت انسان یا خود فیه هودن للمتقین ام قرآن یا مای هدایت مای رینمونیه با کسانی که تقوی دارن تا کسی تقوی هبه کسی خواناس و دیندار بیت دیاره سودمند ابه لم قرآن و هدایت ورگرید پی مرتاح و آسوده ابه پی دلخوش و کامران ابه جادوه اوه هندگ لصفات متقی و خواناس و دینداران اخاتر رو و فرمید الذين يؤمنون بالغيب یکم صفتیان اوه کبروان بغیب و نهینی و شاراوکان هیا راستی دا ایما کمالی چی زور لغیبیات دوری داوین او جیهانی مادهی که بچاوی سر ای بینین واقعکی زور جیوازه و هموشتی غیبی و اسراره الکترونی، پروتونی، نیوترونی او ناوکی تیایتی پکاتی هر مادهی هموی غیبیات و زاناکان سرسامن لی اما هوای حالی امجین که بریتی الاکسیجین و هایدروجین و نایتروجین و دوم اکسیدی کربن غازاتی تر او بخوی بچه ها نمیرد بلان که تی ازولتا و هستی پیکی ای هیزی را چشان که هیزی چی نادیارا و ام همو استیر و حسارانی را گرتو لوجودا و مرجع لخولان روشدان همان که تا همو شتی غیبیا شتی شهراویا هل جهانی ماده آخو استا چنیک صوت و صوره لم هوایه هبید که ایمه نای بینین نای بیسین مگر تلفزیون کنه و یا خود رادیویش پیب کن ام همو صوتی موبایل و ام همو تلفونات و ام همو دزگاه بتلانه هموی کار اکن که چی دنیا نای بیسین الا باوی دزگاه اکوله بی اما هموی لجهانی ماده جایتر لیو ایمه باور من باوهه که ذاتک ام همو جهانی مادی و معنوی و دیار و نادیاری درست کدوا خوی غیبا للای اما شاراوی للای اما بچاوی سر نای بینین بلان بدل حزب عظمتی اکین جا قد من بینی بچاوی سر ایمان آزایتی نابو او خلق همی برو عدار ابو او خلق همی متقی ابو کس حالی ناکد کس غلطی ناکد چوکا چاوی لخوای گور ابو مام خواهی گوره لا توی فرموده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تی معنی گینه بشوی خو پر سیب که هر وکو تو او ذاتا ببینی خو اگر تو او نبینی او تو ابینیت لیرا قیمتی ایمان ایمان دار داره کهوید خواهی که برای ذاتی خوی شعراوه باورمان پیتی ذاتی چی زور زانا زور دانایا زور حشیمه زور آگایا هرچی صفاتی جلال و جمال و کمال هیا لو ذات دا موجوده جایی تر غیبیات اگر باز کن نینی و شعراوکان باز کن کتایی نهد اوان زور و فراوان فرشکانش لیما شعراوان ملام خواهی گوره باسی دونم قرآنه که و فرشت جبرائیل پیامی خواهی گوره گیانو با همو پیغمبران بطایبت دعا پیام ام قرآنی گیان دعا با پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و ام قرآن اما جاکا با هر ایش لیما دو فرشته هی که ایشی چند چاکا کن من تو مارکا مرزنی کرسوی مزی دانا ببینو سیتو ملکول آن دزگاه زور متطوری پی ببو تسجیل و تو مارکنین صوت و سوری اما و ایلای راز چاکا کن تو مارکا و ایلای چپ مناه و حلکان جا فرشته روح چشان هی نای بینی فرشته لکاتی یارمتی دانی من داران دا بزه با کمیچیان نبیندن فرشته لقیامتا هیانا لبهشتا یا پیشوازی من لیکا و برز و قدر و سلام من لیکات هیش معموری و دوزخ و زور تورن لبه دین و خوانه ناسان لده مچاون حالان لدوان حالان ایهانه اینکن اوانش هموی هنو و فرشته چی تایبتی شه پیالن اسرافیل نو اسرافیل دزگاه چی به دست ویا او دزگایا هر روزه فوی پیابکا اترزی روح لسر زیانا منید و جارش که فوی پیابکاتا و هموی زینو ابنو جارش که فوی پیابکا هموی کو اکاتا و اوانش قرآن و فرمودکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اماجه بکردونو سارو پیغمبران سلامی خواهن لبی خو کسان اگ من جیاون بلای نسته لبن سفت دیمو بون بغیب چونکه لرا بردو ابون او انجا کتب کان او بس تنها قرآن ما که دست کاری نکره به خواهی گوره پارستوی تیو وعدی پارست نیده و با حتا حتا اوش حیل بردسته قیامت که زور که ظلم ایمان بخواهی بلان بروی با قیامت و زینو بونه و نیو کات اسقال رزی و مردوکانه بینه علی چه خواهی گوره مزینو کات و ایتر بیری نیه بیری اجید که تو لپیشو هیچ نبوی خواهی گوره هیناتی وجود دیار او خواهی توانه هی زینو کات و روشی قیامت برپاب کات و همو زندو کان لحظت آدم و تا آخر انسان هموی زینو کات و هموی آماده بکاو لهموی پرسیت و لیکاتا اما باورمان به همو اشتغی بیانه لذاتی خواه لفرشتکان لقیامت لهمو اشتانی خواهی گور آماجی با کردو و علم جسباتی کردو که اما اوی ایبینین نسبت چی زور کما لجهان حتی جهانی ما دخوی بشی زوری غیبی و شارویا دو ایماندار چی اکات بوی اثبات عبودیتی بکا قرآن فرمید او متقیانا نوجکانن بچاچی انجام دن لسرخو دلین للایتی پلناکن لانجام دانی دا لکاتی خوی ایکن حولدن تابتوان با کومل ایکن جا آسواری نوجکا لحل سوکوتو لکردار و گفتاری انا دیارا اقامه اویه هل تنها ادائیگ نیه لکل خو کردنه و نیه نوش نوش با اویه امین سالا پیمان تازه کادو لگل خواه گوره ام پیمانه ببات سر ام پیمانه بردوام لناخی از این دو بی نوش کن من زور مهمن اویه ملگل راحتون اجینا اسکات اگلسر شاشکان تلفیزیون نوشی کعبو لمکه نوشی مزگوتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدینه عزکرید او خلکه کسرنجی ادن لغیر مسلمان زور ترامان اکن لیو زور ان فسیره ام حرکات رخو پیکا ام قراءتا ام رخو سجد عجیبا ام تحیاتا همو جگه سرنجو و ایمان دار که نور اکا معراجی که بخوی معراجی ایمان داره بلکو هل معراج كرب پیغمبر صلى الله عليه وسلم لشي معراج او و فرماني پیدا كنشكا و شويكا اما استا انجام يدي كاتن هر زور مهمه بتابتي سوره فاتحه او بيت هولين شار زايبين معنا كيبزانين بفرسي نزانيان تمام جيانن هروا بسادي وكم محفوظاتك نيلين باشا بزن مخوايا مخالق يم كونية اما كتلوشي ناردوا فيامي ناردوا هيويت بوشيوية مقابلي بكين كماي سربرزي دنيا وقيامت معنا دعوة فرميت ومما رزقناهم ينفقون لوي كبير من بخشيون لبخشن يما هرشي من هي اگر علم زانستي اگر مال و سامانا اگر تندرستي صحتا هرشي من هي بخششي خواهي گوري او ذات پي بخشيوي لبرو عبيت لخمي اوابين لي ببخشين امش قاتل العلم زانستي مانا بخشين و خلق فير دين داري خواناسي اكين يشي چي باش اكين كاتك المال وسامان نسبته كي وهل فرزة نسبة المال وسامانه فارو بولو چليكا زيرو زيو چليكا نسبة دغلودانه دهيكا اوا اگر لي ببخشين بفقير و هجاران هم خواه يقول بركة دخاته ويخوبانه هم فقير و هجار مستحقانش باري يعني في راسه بيتوا و ببخشين مال وسامان كم ناكات لبرو بردوام لفكري بخشيني او دابين كخواي قورا بي بخشيوين كسي خواي قورا جاهو مقامك بلو بايشي بي بخشيوا زكاتك اويك لخزمتي خلشي خواي عبيت وخوي قورا نكاو فيزو تكبر نكاو سلخلقاو ووتواني كهيتي بتواني خزمتي خلشي بي بكات باش على الصفات المتقيقان اويك وا باوريان هي باوري دامزراو بم پیامی کبوتو ای محمد صلی الله علیه وسلم نازل بوا و بو پیامانش کپیشتو نازل بوا ام قرآن بو محمد صلی الله علیه وسلم نازل بوا محمدی شین خنوار تا 40 سال یک کلمه یک حرف یک مشین قرآن نفرموا استاکتو پر پیامی خواهی گوره دا بزیو به قرآن دست به اکاد اما معجزه براستی معجزه چه عجیب و ام قرآن روانه ام قرآن جوانه ام قرآن فرواتایا ابي يقيم معنى بك كلامي خويا ابي رزي تايبتي بغرين بيرو باوري چوتو چويل هي كاله هيش تي پيروزنيه با پيروزي بو هيش تي نمينه قينا تورات و انجيل لسكاري كرا اگر پيروزيان نما بلا گورو جولو كان نه حق نيه چونكه زوربي زوري دسي بشري ته چو زار كمين شي ماورغه به حال مناسبه تو اگر كلامي خويا بيش ملام قران مانيه چون رزي لناني چون نایخیت سرسره چون لازی لبری چون قدری نازانی پیشینانی اما زار رزی قرآن نکرد احساسی نکرد اما کتبشی تایبتا اما خالقی هم کونه هاتو توجیه انسانکا ممرجی اوانو که استی اما علم زالس پشکوتو نو بوتا عظمتی هم خواهی بزانن کچی او رزی کلامی خواهی اندردو اما رو به باوری بتون من پی بی با دل بیخوینی هند جار هرکو قرآن خوی اما جاکت استرینی خوشویستی و رز و محبت با او خواه برنجین که او لای رحمتی لیه کردوین تو او ام قرآن پیروزی بناردوین پاشان فرمید و بالآخرتی هم یوقنو طبعا بارش من به تورات و انجیل اصلیش هیا دعای او اقین من هی که خواه گوره قیامت برپا اکاد ام دنیا هلوار روشن نابی ام زیوی و قنبلیشی زری حائل و گوروایا هر روزی به دقتو هم میتونه چه بسیاری که علم واله، او علمی که هندک خوب پیوالشش نو گمرابون پی، او علم واله امزیه موقته، ناوکی همی آگره، همی امل زر توکلشین، توکلکی سر بتو پایگور سازندی تی بوجیان، اجینا ناوکی اکلهت، جرجان گرکان کان بالگن نسر او، مرکان کان بالگن نسر وی که امزیه دقتو. جمالنا يقيمانه كخواهي ورق قيامت برپا اكاد كوتاي بم ديا چون كوتاي بجياني كيكي امهنه اوه كوتاي بم سر زوية جهنه و جيان كوتاي تخواهي ورق قيامت برپا اكاد جا فرمي اواني او صفاتان انتا اوانا لسر ربازي هدايات للان فروردگار يعني وار اوانا سر كوتو سر فراز جاي بحول من ان شاء الله لدستي سر كوتو سر فرازان بين تا خواهی گوره انشاءالله دروی خیری زیاتر با لبکاتو مراسی ام دینداری ام باورا ام ایمانه با دنیا من قازان جا پیش قیامتان لدنیا با آسودهی با مرتاحی اجین مصیبت یک ناراحت یک من بسرا بسر دنیا من للایتا و یک ناکونی نم ناشکوری کردن و نابورین و توشی جلطن آبین و خواهی گورش لعن دا یقین من هی که لقیامتا بهشتی چی رازان دوتا و با ایمان دارو متقیقان برز و پیشکشانکات و هر وحا دوزخیشی آماده کدو با بیدین و خوان ناسان با دم تهلان و فرشتکان که آگاداری کرده و کانیانا خواهی گوره که آگاداری کرده و ناپسن کانیانا با تهلان داخلی دوزخیانکاو او وقتا نک پنجهیشان هر دو دسی خوانه گزن لپشیمانی ها خواهی گوره پنمان داو کانی لخواهی گوره که ایمان دام زراو من پی ببخشید و با صفات متقین دلو درو من براز زینت و کرده و کان من بشه وازگ من که وزاعتا لما خول کات لما نراجید انشاءالله تا برنامه القیشینو در تنسفیرین وزاعتی که سپرده زهنه کت و السلام علیکم و رحمت الله.
1: رادوی محراب دنجك بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

کالای نور پیامکم تو روناکی جیانمی هیزو پیزی وجدانمی ارامی بخشی جانمی خورتاوی ایمانمی هاوری شو ویردی درمی بیانمی گر من خوینی بانگواز بم و تو دلی من هنگی حلال دوز بم اتوش گلی لناسکی شاکار دا شعر و پخشان شرمزارن هر وکو ترزی سرچلی آی چند شیرین دا رجراوی چند زلال و پاراوی تو او رج نبارانه بوی لبیابانه کی وشکا زوید لانت نرم کرد دیو خانی سار دی جیانت گرم کرد مروی چوختی وک درندت بوی قار و پر شرم کرد اوانی پید آشنا دبون لناخ و دیانزانی اتو پیامی آسمانی نر راوی خوای مهربانی بوی واشیرین و جوانی اها ورقی افتادا که صورتی علقیان بو خوند یکم جار فرمست بر ریشی سپیدا چو رای خوار اینجا فرموی وزگه دمام دبون ببر دبون بدار با دیواری ام قرآن دخرامکار با خواهنی ام پیاما دبون بشاگرد و دزبار ای با مگر صدای آواز ناسکه که قرآن که جعفر نبو لحبشی ویران دا نجاشی خستشی نوزار ام قرآن رازی که پر لحکمتا نور و شفای و رحمتا دلیل هم هدایتا گلزاری کی بهاریا بو ایمی مروف دیاریا اوی کدور لم نورا جیانی گیان هاریا اوش که آلو دی بوا خریکی شو بیداریا بروانن بو او ساوایی زمان با قرآن پاراوا وک ملیکی کوساریا اینا زانی کات سورتی که قرآن لبردکی و کالای زیر لبردکی دروند منوردکی باخی دیند پربردکی تاجی شاگردیتی سید لسردکی پیشوی آیتکانی او دلی جانبو دکاتوا قلبزی که رهیلی او خلطی باور دشواتوا بخواندنی جنبو نوی روی محشرو جان فدایی و مردایتی دنیا من بیردخاتوا نعرتی عمر مختار و شیخی پیران بم پیام تاقانه بو زادی روحی مجاهدانی ام دینا ام خورا کشاهانه بو بو ایلای شیخی نورسی شانازی بو کناز ناوی خادمی ام قرآن بو فرمودی پیغمبر مانا که ماهیر لقرآن وکو فریشته برریزا اوی بم قرآن بدوی و تی گوهری بپیزا لاواز که دستی پیوی بی خوان هیزا هر کس قرآن پیشوای بی لآکاری نفامی دور پریزا رسا خوایا بگوری و بخشندهیت قرآن بکر رابر من چرا جینی دنیا من بی و شفاعت کاری محشر من روشت من پی جوان کراو بی باور من پی دامزراو بی دل من پیزا خواه دراو بی زار من به وردی پاراو بی چاو من به نوری رجراو بی.

که درویه ایمان نیه، ایمان دانم از راو ایمان اگنیه که رزگارت که کوابو برزکم حرکات شیطان چپانی به یو تاوتی نیوش مگا قیناکا او بزانه الو رگه و ایوه بیتا جوره و توجه رگه لیداخه بلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دوهم التسویف، شیطان پیداله کلیسه گنجی تو سجاره خوابو یه لبو خود فتره یکی تر تقاعد بوی پیر بوی حد برو لمزگود میره دره همش فنی شیطان سه توبه مکه ها ایسه کلمه یه گه هر شیطان خسید سردمی خلق نو خو من از زور باو الله بخواه من توبه پی هل نایگیره همه قصه شیطان همه فنی شیطانه یعنی چی توبه پی هل نایگیره یعنی من نتوان بگرمو بولای خواه يعني من بروم علاقة لقل شيطانا ببسم بلان بيواندي لقل خواتي قم نعوذ بالله نابي نابي في غمر إخواء فرمي عليه الصلاة والسلام وفرمي هلك المتسوفون وفرمي أو إنساناني كألي كرم ماوي كي تر كرم بافتر كي تر باجن بين مدواي جنك بخان ويبك مدواي خان وكم نالكان في بغين دوای من علاقانو کره با آوانی جن بین و کره با آوانی خانویان بکنم دی هر راده کشه تا کاتک با خود زانی قابل سواری مل دو جا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم اگر هاتو چپانیان به یو تاوتی کارکل دو آخا مثلا جاری وای های لخوی بیانی از او خواکل خوشه مؤذن کبانگا لمزگو تاو بنایو پیغمبر او بانگا دا لبعتی پیغمبر او مؤذن الله حی علی الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم حسبون يا جكد حسبوا سر رجع رزقاري حس أجرت يا فلاحو سر فرازي دنيا وقيامة دس كوي وربو ميوان داري خوا الصلاة خير من النوم كل نيج باش تلك تا خوقل شيطان يجلي فكر دا بسرتا لك ما يهيت بخوا كم يهيت بخوا لي فكر دا تو بسرع لي بخوا بخوا جاري برای دخواه معوقی زور ساعت و نیه که نیوشی بینی نیو ساعتی تر خواه کن از فتر یکی تر بیرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمه الو کاتا شیطان ام قصه یکر به گوی مکن مادم خواه بانگی کردی برو بدم بانگ که خواهو طبعا بر زکانم هر واجبک روی تیه کردی الو کاتا که واجبک روی تیه که لهمو واجبک خیلی زیادر یکا مسئله تو حایل چی ها؟ خريكي مزقو دكيتو ديواري مزقو دني الو كاتاب بانغ دن الان حي على الصلاة الو كاتاب يجيب كي ابي بتجيبو نواجكت نواجكت لكردن وي مزقو تك خيري زياد ريك شونك هر واجبك او دقيقي كروتيك لهم واجبك خيري زياد ريك كوابو نابي ايشكان من دواب خين نواجكان من دواب خين عبادتكان من دواب خين خوابرستيكان من نابي دواب خين سهم ریا شیطان بونو پیو کاف زن ریا کی زن ریا بچی الان ریا بو الان که ایشه اگ نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخار ریا بازی اما ای که هر ایشه بکی لبر خلق پی الان ریا بازی هر ایشه اگ ترک کی لبر خلق هر پی الان ریا بازی نظرم بوای سنتا کی نگا با پیم نلی اهلی سنتا که تو خلی که عبادتی خود با خليك عبادتي خود ووقت شي بزر خلقه تو بيني خود نيت مي دورك عن نيجي دو نيجي عشاك بخوا الله اكبر انت تقسل اخواك لو كانت اخوا مراقبه دك مراقبه بزانه دلت شيك رحمتي خالي به اگر تلفونك وتيان مراقبه اكري خدنا فارزي لقسك لتلفونك ها اگر وتيان تلفونك مراقبه يا بخوا يان فيتي يعني قلتو زان تلفونك چيه دي والله العظيم همو دقيك دلمان او اخوة مراقبه يكا وكتونة ترسي تلفونك اد موبايلك اد مراقبه بيه اترسي شتيكي ببسرع بيه قصيك لدم الدرچه متهم بي بلام خواهي قوره جل جلاله ان الله كان عليكم رقيبا خواهيانيش اوه دائما كاد چاوده دي دلکان مانه دیک خواهد شد دلی دلما تو بولا بر من نیاژه کی تو بولا بر من سنت کی تو بولا بر من قرآن خوانی من چی آخر آخر انسان چیه کابو تو کاکه تو لبر خاطر خلقی سنت کی قرآن خوانی عبادت کی خواه پرستی کی میکه اما هیچ نیه او انسانی که تو لبر اوی کی ننان

دا نه آود دا نه جیانت فی دا بخشه نه هیچ تیکت فی بخشه لبر خاطری خوابی که ریابازی مکر ها قرآن فرمه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل باو کسانی کنیو جگن کامانا نیو جگلو کن الذین هم یراؤون اوانی که ریابازی کن خواب ناوان اوانی که بو خواهی ناکن اوانی که بو خواه نیو جگن ناکن اوانی بو خواه عبادت کن ناکن ریابازی کن ریابازی یعنی شریک قرار دان بو خواه نعوذ بالله تو امرت فیدرا و سجدت نابو الله بی نیش تنابو الله بخوینی عبادت تنابو الله بی بلان خواه پنامان باعث اخیت دلتا و خواه با کاک فلانه که باش بمبینه که نیو رکم دی کاک فلانه که چی بو تو کردو کاکا چی بو تو کردو حتا تو نیجی بو بکیاده نقطه چوارم بر زکانم التعجيل في عمل الطاعات نقطة شوارم شيطان دائما كاتك نالي نيجاك حزك بدو دقا نيجاك تواقي بو لبلو الركوع باجنبي سجدي باجنبي نيجاك الجوان نخويني قرآن باج نخويني حزك شيطان روجيك ختمي قرآن كي بلام يك كلمة ليتينكي حزك الرجي هزارك عن يشكي بلان بوشتي كاللزد لنيوجك النبي أخي نيوجك خوشك اللزد إليه بي نيوجك خوشك سلق الخوام في بلان شيطان في خوشة چية هذا دنوك بي بأرزا حصي تو دنوك بي بأرزا حصي تو نا شيطان أمي في خوشة بقلة نسنة جيبة جيبكي نواجب جيبة جيبكي نركن جيبة جيبكي نشد جيبة جيبكي أبين كنيوجد كرد عبادتت كرد قرآن الخوين حكالي شاكل كرد باش بيك باش هلي كامك لسر خو بيك دورك عن نيوشك بلام شرط الركن يخوي تجيب جيبك نقدر كعات بيتو بلام نزاني جيوتو طبعا برا زكانم لحديثي كابا خزمتي قيشتوهم أفرمي أولن إنسان نيوجي بو أنوسري كآقاي لخوي بو نيوجي بو خواه كرد اتی ما باقی چوب و بازار باشد کرین و لناو نیوش رکایتی اما کهی بنیوش حسابه اما به پیاسه بازار رو بانوزه جماعت نده اگر انسان نیوشی به جماعت کرد اگر لدال غشابه خواهیان اگر رکام لناو او صفا به اخلاص و نیوش که همویان وکو او با حسابه با همویان وکو او بای اگر انسان چی لیب قومه لکاتی نیوشا به با جماعت اگه كيرم دزكيو خير شاكم دزكيو بيسو حود كرد او نيجم بودن وسيلة سجيل اعمال نقطي في انجم العجب انسان زور رازي بي بخوي ان يجي باشم كر خاو فلانا كسي اجني رجكان اجني خاو فلانا كسي رجكان اجني خاو من نيجكم تاو تاو شرطي تاو ركني تاو هموشتي يعني خوي معجب بخوي خواشتی که پی داوا ایوه خلکی پی بشکینه و منتیش بسر خواب که نعوذ بالله آخه معجب یعنی چی اوی که سری سردمینه لکاری خوی یعنی منت بسر خواب که نیزم ای چون خواب عفو مان ناکه بیا قضای بیا مان که دهل آوه نعوذ بالله آخر انسان حتا خواب پرستی بکه حتا دینداری بکه زیادی لخواب ترسه او انسانی که ترسی خواهی لدلانامینه او عاقبة شر اخوابنا من الله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون اوانيك لعذاب اخواد ترسل يعني يكي كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام كالعذاب اخواد ترسل دوهم اوانيك هان دورو بلي پیغمبر سيهم اوانيك چاك لخوا حاليبون چاك خوان دناسن چاك خواج دناسن اوانيشين لعذاب اخواد ترسل نابي تو امين بلا عذابي خواب نعم الله انجا برزكم هركات عبادة تذكر دو تبخان يجي ام جماعته يجنيه خان يجي ام بياوه يجنيه او كاريك خراب بوتو اي كي الله لكاتي كاكتو تناو نيجاك يو تاسلاوي داوتو او دلي رفض نبو بخواه بلامتو نيجاك الكردو اللي بازار علاقه بده سوابو نا دواني او انسانا كان نيجاكي كردو زور باخلاصه وكردو تي اقال ليه نیوجی خلقی با گورب زنایی خود با کم
اما چند جالک عرستانه کم علیم گورترین پیاو او پیاویه لناخی درونی خویا خوی زور ببچکوله بزانه دعا بکا بلا بلا خوایا للای خلق با گوره بزانده دعا بکا بلا خوایا داوال لی اکم لبرنا و جوانکانی خود خوم للای خوم زور بچوک بم بلام للای خلقی گوره بم زور خطره خود للای خود گوره بی عبادتت باش بی کارت باش بی بلام للای خوا و للای خلقی خوا زور بچوکو زور بی عبادت بی پیاو بکسی گلین پیاو للای خوا پیاو بی خوا عقیبت من بخیر که خوا ایمان من سلامت که خوا ای گوره بلتو بکرمی خوی لقاعی امتحانی دنیا ناجح من که

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بی دایم لنا سورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگاتان لبه بی سرانی بر رزو باردر در رادیو محرابه و دشین خزمت ختمی قرآن پیروس با دنگی ماموستای قرآن خون صلاح بخاطر جزئی چوارده بسرطای سوره الحجر دست پیدکر و با آیتی 128 لسوره النحل کتای پیده.

كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة

0: عليك.
1: الله الله الله الله.
0: نعم نعم.

0: خط.
1: الله الله الله الله.

0: الحج.
1: نعم نعم
0: إن شاء الله.

فما لهم

拜拜。

0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين.
1: أو خدائي كدوالي كدنو سرز من رادة شيشي بولاي خدي خود أصلي درزبوني خود دوائي درزبونكي خود بوقناغي كيتر لجيان هو الذي خلقكم من ضعف. او خدایی که توی زور لقناغی که لاوازی لاوازی هر لنطفک و که هاتی و دست پیه کرد هر لو نطفیی که و کوتمان آتکا فرمی یخروج من بین صلب و طرائب که لبین پشتی باوکو سنگی دای که لم دوانه یک دگره لیو چند لاواز بوی زور پیویسید با کسی که تر بو کسی که تر ابوایا توی حلب سورانایا تا هاتی منال بوی دوائی هاتی ام دنیای و همو اندامکانی لشد آماده بون لچاو جوشک و دلو معده و همو امانه همو آماده سازن بلام پیویسید با کسی که ترا ام دیوید که او دیوید که خواردنی که لأس قناغه که خوتا هاتی لم لاوازی تو دا دیسان خواهی گوره دسی لیبر نداوی هچن هیچ کاتی خدا دسی لیبر نادا بلام تمشاکا خواه چون تید اگینی و پید اگینی خواه چون لگلتا همیشه معکم لگلتا هر حتی دنیا و زور لاوازی هو الذي خلقكم من ضعف لقناغی که زور لاوازی بتوانای به دسالاتا چون که زور لاواز بوی خواه جهازکانی وستان چون که لم لاوازیه دا تو تحملی او جهازانه ناکی جد لهموشت یک به بطاقت بی تو ناشد نیه عقلت اگر بکه ویت ایش بم بچوکی و عقلت ایش بکه زور زحمته چون که دسلاتی هیچ نبی و عقلیش ایش بکاد و کسیش بجود ناکه زبانیش نیه هاوار کی قاتش نیه راب کی دسیش نیه بگری و ببستی لیره دا عقلی وستان بلام معده ایشکا بزور لاوازه تنها تحملی شیرکا علیت خواه شیری بنه شیری دایک تو لیو هات دنیا و هر اصلی هات ندنیا که تو هات ام دیوی ام دنیا و سبحان الخالق راست و خول لسنگی دایک من کانیه کی زور گنجاو لگل قناغ کانی تمنی امیه شیر دروز دبه که با شایتی همو زنانی دنیا و همو کارگکانی دنیا باشترین خواردن یک با مندال شیری دایک کس نکلی لمنا که بید این کانی جوارلن نتوانه چون که لگل قناغکانی ایما دروه هن لما وانه بعض یک شد لیرو لیو دروز بوبو هندگ لآفرتان دا چون شیری خواهن دفروست که اما حلیکی اجگار گوره بو هم لروی شرعی و دروز نیا هم لروي صحي وطبي شو دروز النية بوشي شونك أم دايكا أم آفرتا كشيركي خوي دكار دناو شوشو تو دا چولي الدكري أم دكري طبعا كمنالين بشيري شينية لواني لكاتيك أم شيري هبي منالكي أم سيمانك بي منالكي تو شجمانك بي اي شيري سيمانك بو شجمان خو مهي قطونية كمي تيبكي زيادي تيبكي خوا بپی او من دالای کل رحمی آفرته کدا بزیوا خوا بپی قوه توانای او شیری لسنگ که داناوا چوری اکی گرمی اکی شکر اکی خوی اکی کالی و یعن بابلین خستی اکی ایتو هی سه مانگیک با شج مانگیک یا بپی توانوا شج مانگو حو مانگیک با اما نای خوا یعنی اوسط تجاری و هیا حزل چای رجنیه چای کی زور تیا شیری کی زور خست نخوا یا شیری کی کال دخوا لبروا اگر شکری زور به با امنال نابه خی زور به با امنال نابه لبروا تماشا کن بر زانی من شد لو بابت زوره ولا انا علمی کی لبروا هو الذي خلقكم من ضعف يعني بو من واب بلي وابي اوي كدت خوار بخوي به سانسور به وستان بخوي هات خوارو عيب نبو نخير عيب نبو ششن ابو نخر لم كاتا الله اكبر والله انسان كاتي سرتاي خلقي خوي دزانه كاتي بقناغكان يجاني خويا سرز ددا يعني باور بفرمو نازانم انسان هز بشر مزاريه كات انسان هز بودكات كبراستي يعني نازاني لبرانبر الله جل جلاله چی بله هر لو كاتا چون كتو کس يك بوي او اندل عواز بوي ك اويدت خوارد ل شلی و ل خوار نکن، بخوی دهات خواره و ابراستی قزوانیش ل در انجام نتیجه او خوار نوبونی نخواش پیس طبیعت تحملی نکه سوزه چی خست دلی دایک تو، الله تو هست که او سوزه ل دلی دایکایا یان دایکن او هستی او سوزه که ل دلی تو دای برام بر منال کرد خو اگر وان بوایا دسکاند نخسته ناو میزو پیسایی من دالکتاو دیسانو لیو برزکی من سرنج لا اصلی خلقی خوب دا اما قناغی لاوازی اما قناغی بیتوانایی تو هو الذي خلقكم من ضعف اما لا سورتی روم آیتی پنجاو چوار ام سرنجان آیتی قرآن گشتی یعنی خواه سرنج ما راده چیشه پیمان دفرمه سرنج بن بیر کنه و بروانن تماشا کن با عقل و جیری باش اگر تو کاتی اعاوها خوناسی ایتر ازانی اوانی تیج هر وقت تو بونه ما فیان ناخوی ثم جعل من بعد ضعف قوة دوی املاوازی ایچ که ایسام تا زور لسلی بروی هر ایویت زوری دوی بوی کات بس ترهان سرستانی براده چشم تماشای کاتی مندالی خوب که تا گیشتی او قناغی که قاچکانی تون کردی فرموی پیه بگره او جال لناو امپو که نرمو ناس که ددانکان برروینا او جال چاوکان فراوان تر که امزار عقل کرنایو بقد اوی که لمنالی دا پیوی سی پیتی امام قناغ دوائی ثم جعل من بعد ضعف قوه الله دوائی ام لاوازیه نا کری من هر بو لاوازیه اخر اگر من بم لاوازیه بم یکی چه که هر وقت لاواز بود نه هنده دایی که باوک حالی خوزگام ناله که من گوره نبوه هر وقت خوش بو آخر نابه داره که من باوک که من نابه چون که ایسا ورده ورده تو پیره بی او گوره به جیان دستواییه او ورده ورده خواه ام گوره که تو گشوی تا بان برزیه که او دیتا تو دیتا و خواری ام دیتا سره بو اوی وکو چون تو لم قناغا خدمتی اوت کرد بو اویش اوی لقناغی دوما خدمتی تو بکه آخر اگر او هر او منال به بمنالی نامینه تو پیره بی دوائی چه بدم تو به بویا وقضا ربک الا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا و بالوالدین احسانا یعنی لگو دایکا کو باوکا کچ احسان بکه احسان چلا پوپی چاکا کانا لپشت احسانا و نیمانا تواو

0: چی زانان هەیە گەشتون بە حقیقت بە سرنج گەشتون بە حقیقت بۆیە بەڕێزەکەم سرنج بە لەبیرە نەچێ بەرنامەکەی ئێمە سرنج بە شێخی گەیلانی لێی نزیکە بێتەوە کابرای مەشروب خۆر چی بڵێ باشە سەیریشی شێخەکە شێخ عەبدولقادری گەیلانی پێی دەڵێ ئەنت قادیرون ئەم الله سبحان الله یعنی تۆ قادیر و بەتوانێ یاخوا شێخی گەیلانی دەڵێ خودا دیسانو انت قادر ام الا بجاري دوهم هر بت تبسم يك والله خدا جاري سيهم عليه انت قادر ام الا شيخ جيلاني دا انشيتو اجري زور اجري زور بس اخو اجري طلب كان لي نزيك ابن امه مسا شيخ جانو خيره خو هر سي سيهم كلمه هر اوي فرمو هر اوي ودم بياو انت قادر ام الا بوی که مودوام که تبسم یکد کردو سه هم که دست کرد بگریان و توی اذانن آله چی جاری که من پرسی خواب د صلاتا یا تو حقیقت خواب د صلاتا جاری دو همیان نیتی وابو آیا خواب د صلاتا لمن خوش بیو لم ببوری و هدایتم دا و تم بله یه بیگمان وای جاری سه هم نیتی وابو و تی خوا بتوانایا تو لشونی من دانی و من لشونی تو دابنه بوه شرمم کرد بوه حیا گرتمی کوتم با ارزکا بله حتی امزر شیخ عبدالقادری گیلانی علی بله بله بله سه زروتی بله و کوت گریا امزر بردیانو مال پاکیان کرده و خوا دعای خیری بو کردو خواه هدایتی ده امه سرزدان امه سرزدان بویا لراسی ده لاوازیکت هر چنه بیت قوتکت هر چنه بیت لاوازی شد سنوردارا قوت و قدرتی شد سنوردارا ام بابتی سرز با لاوازید بو بهیزی و بهیزید بو لاوازید مروف پروردکا لسر تواضع خو با کمزانین توشی غرور لخو بایبو نابه بتایبتی گنج لسنور در ناچه حزب تواناو اوی خوی دکات جا عزیزانم کات من کما اگر نا بو هر یک لمسه قناغی طفوله و منالی شباب گنجی شیخوخو پیری هر یک لمانه وظیفه یکو کاریشی خوی هیر وظیفه منال لسر دست دایکو باو کهتی که دبی پرورده کن لقناغی من دالیه وظیفه چیه؟ هنده جار بی خود وظیفه که خود جبه جاکی هنده جار وظیفه خلک لگل تو او ماماله بکا قناغی من دالیه که ابی پرورده و پیگیاندن و تیگیاندن بکره شباب بو گنجیتی وظیفه او قناغا ورگتنو بخشینو تیکوشانه دروس کردنو بیناو خدمت کردن قناغی سهم قناغی شیخوخه و پیریتی قناغی یا وظیفه حکمتو سود ورگتن لو همو تجربه کبینی ویتیو بیر کردنو و گیاندن ام حکمتا با اوانی تر عزیزانم خوش بستانم سرنج با لگل من بس سرنج با لقناغه کانی جیانی خود قناغی لاوازید، قناغی گنجید، قناغی که برو پیریو کتایی. حتما من دالکان لم باستی ناگن. اوی تیه دگات قناغی یکمی تیه پراندو. اوی کماوا یا اوی اساتو لقناغی گنجیای وظیفه تو بخشینا، تیکوشانا، بیناو درست کردنا. لقناغی تمنی چی خوارترو ریشکه لیس پیبوو چوی تا قناغی ضعف شيبة حكمته كارزانيتيو كاربجيي سود ورقتن لتجربة كان كياندني تجربة كاني تو بأواني تر سرنج با بيرتان نچه بو همو شد سرنج با لسرنج و لتروانين نوا كالغ ورده گري تا دي داري كيتر بخواي بالا دستان نسفرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوي محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی.

برنامه جیان سازی برنامه که تیشک دخات سر همولان و خاله گرنگ کانی جیان. ام برنامه رنمای پیویست و چارسری گنجاو داده تا بیسرانی برز با هر کشو گرفت یک لابوار جاوز کانی جیان ده. برنامه جیان سازی زنجیره برنامه که ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه. برنامه جیان سازی.

بنای خوای بخشنده مهربان درود و رحمت با سرگانی پیغمبر اسلام و با سرگانی یارانی و شوین کوتوانی بگشتی صلاح و رحمت و برکاتی خواتان لبید خوشکو برا عزیزکانم بسرانی برز خوشحالم لالقی کنوی برنامه کتان برنامه جانسازی لالقی جمارا سطون و همین دا بدیداری برستان شاد دبمو سرطا دا وکارم لخوای مهربان همولا اکمان موفق و سربرز و دامزرا و راوستا و کات خوای گوره قلمی عفو بسر گناه کان مانا بهینید عقبت خیر ما بکات دامزرا و راوستا ما بکات خوای پرورگار بخاطی لوتو بزی خوی بزی بحالی مسلمانان با بیتولا غزو شوینکانی تری دنیا زندانیکان لزندان استمکاران آزاد بکات و روزگاریان بکات و تایی بستمی استمکاران بهینید پشتیان بشکینید قامشی کولی خوی لپشتیان بداتو بناخی زویدا بیان بات خوارو خوشویستانم لبشی چلونو همینی وانکانی جیان داین لخزمت ازمونکانی ماموسای رحمتی دکتر مصطفی سیبایی رحمتی خوی لبید لبرتشکی تیب جوانو نوازکی دروسون من الحیات لیکی کتی لوانا کان دا ما مصای رحمتی علیه اگر خوا نعمتی کی پی بخشی تو لبلا کانی تر دا ند بینی خوتی پی و بامیه لناخی خود دا زور باس کردنی لگل یان دا چون که نی وزیر اکیه و تواضع و خاکی بونه و لای خلق حسن تره لزیر اکیه زور تواوی و بلام بلود برزی و بیت لیره دا ما مصای رحمتی فرمانکات وکوانه اگلوانکان جیان که خومن به نعمتکانی خواه و بانده و مند بسر خلقی ترا نکین و فخر و شانازی بسر خلقه و نکین نبروی خواه گوره نعمتی که به ایمه بخشی و بداخوا جاری و هیا چند کسان اگ بیه کون لیک ریگو لیک درب داوکو عربالی هاو خباتو هاو کارن قدری خواهوائی و بازا نیشت و بسر فلانا و عبیت وزیرو اویتریان عبیت پرلمانتارو اویتریان عبیت مدیر عامو اویتریان عبیت بزنس مانکو بلا هم کسانی کتر او هلیان بو نارخسیو و دیارا باشتر عبینتو بیان بلا هم لیرده اوانا کاتی که روبروی قسی گبنوا زور با لود برزیو با فخر و شانازیو لناو کنالکانی را گیندن دا باسی واکن که خو خلکانی کتیج لپال ایما یا هبون ای اوان بو نشونه تپیشو ای اوان بو نبون با وزیر بو نبون با پرلمانتار یا بو نبون با فلانشت علیل دا هم هستی براکان یان بری نارکن هم هستی خلکانی کتیج بری نارکن همیش لخیر و فر و برکتی او نعمتی که خوافی بخشیون کما کنوا و هرسیاری زیادتریان لسر اکرید در باری او نعمتی که خواهی بخشیون یان او مسئولیتو او برپرسیاریتی که خواهی بخشیون دلنیابن لروج قیامتا خواهی گوره پیان فربین وقفوهم انهم مسئولون مسئول ناوی خوی بخویوتی اسمی مفعولة یعنی يسأل عما يفعل ويسأل عما يقول ويسأل عما يقوم به إنسان هر شتيغ كويتا سرشاني للروج قيامتا خواي قورا لي أبرسيتو محاسبي أكاو أي وستيني لميداني محشرة برادي أويكا إنسان هيتيو خوابي بخشيوا بورادي لميداني محشرة أوستين ليت كواتا كاتيك نعمتيك لخوتا أبينيو ولناو براکان تاو لای براکانت نای بینی لای کسانی هاو ری خود هاو شانی خود نای بینی تاو نلناخی خود تا خودی پیو بابدا نلکات که کلگل یانا دا انشی یا لشوینه که باسو خواسی لسر مکا زور باسی مکا کسی که متواضع و خاکی با چون که هم لای خوا و هم لای خلق خلقی متواضع مقبول ترو پسند ترتا خلقی که خویان ببتوانم زنو بلا ملود برزانم عمالب کرد خطره
بابتی لودبرزی، بابتی تکبر، بابتی کی زور متسی داره ابه براسی انسان خویل بدور بگرد. خاله کی ترهی که ماماسا رحمتی هر باسی لودبرزی کد دلی لودبرزی واخی آلده که یا خلکی لودبرز واخی آلده کد که خاونی چندین فضیلتا الام او خیالو لودبرزیه دبیت هوی اوی که او فضیلتانی که براستیش حیاتی لدسی بدات. یعنی او کسی که توشی تکبر بوا بهر هوی اگل هوی اکانه و بیت و واخی علاکات که یعنی هم کسا خاونی چندین فضلا بسر خلقی تروا بوی و او اخوا اوی پی بخشی و گشت و تا او پلو پای سیاسی و اداری یا کمالایتی که هیا بی آگال وی که با هوی اولود برجه و چندین فضیلتی راستقینت تیایا هیا مالام لدسی ادات انسان ابی ولیای خوی بی براستی ابی بلود برزی شقاتا بخرمانی خباتی خوی و ننید بلود برزی خرمانی خباتی خوی نسو تینید بلود برزی خرمانی عبادتو طاعتو خواه فرسی خوی نسو تینید. هیچ کسی اگ بوی نیا لکاتی که حلسی بوشو نویش یان همیشه لمزگو تایو نویجکانی بجماعت انجام ادا بکویت ویزی خلقی ترو باسی امو باسی او باسی اوی ترکات. تو سپاسی خواب که که خواهی گورا نعمتی نویجی بیانی پی بخشیوید. سپاسی خواهی گورا بکا نعمتی شو نویجی پی بخشیوید. سپاسی خواهی گورا بکا نعمتی چون مزگوتو نویج و جماعتی پی بخشیوید او فصلی خواهی. ابی با سپاس گزاری او نعمتانا پارزگاریان لیبکید. نک بدلود برزی. نک باوی خود بابدی با او عبادتی که ای کی. یان بو کارانی که ای که یان بو لو پوستی که دستت کوتوا لیکی که تلا و تکانی دا ولوانکانی جیان دا ماموسی رحمتی باز لو دکات که نعمت بکم مزانه حدشن کم بیت چون که کمی کش لبخشنده و زوره نعمت چن بچوک بیت فراموشی مکه روز یک دیت پیش و او نعمت هرچند کم بید هرچند بچوک بید بلام جیانی تو رزگار کرد یا خود لشوین که فریاده که تو بچندین شتی گورتر او کلیند بو پرنا بیتو برو براسی گرنگا عزیزکم خوشکو برا برزکم آگاد ده نعمت کانی خوابید و این تعدو نعمت اللهی لا تحصوها. اگر ایو بتانوید نعمت کانی خواب بجیرن او براستی نتوانی بجیرنو بوتان تاونا بید. دیان هزار ملیون ها نعمت خواه گوره به ایم بخشی و لهموی گرن کترو گوره تر نعمتی ایمانه نعمتی تقوایه نعمتی بینینی حقه نعمتی معلوم ناله نعمتی برای باش و خشکی باشا نعمتی چی باش و کری باشا نعمتی بوکی باش و زاوای باشا اگر خواب بیانداد نعمتکانی خواب هجمار نکرید براسی نعمتکانی خواب گورا حتی اونده زورن کتون نتوانی هجماریان بخید همویان لجیان تان دعایی اگر دتوانی بیش بیره فرمو بزانم یک کامل یک دانه یعنی بینه مثلا امسر و اوسری که بکبزانم اتوانی بیج میرید دبرو نعمت کانی خوان لسر ایمه زورن بیویس آگامان لیان بید و سپاس گزاری نعمت کانی خواهی گوره بین وکو عزم کردن خواهی گوره فرمه و این تعدو نعمت اللهی لا تحصوها لیکی که تلوان کانی جان دا ماماسای رحمتی باز دو دکال لچوار شوین دا بدوای عقل دا بگره لچوار شوین دا آگاد لعقلت بید عقل لدنز ندی کاته شیطان هوا و آرزود دو روژه نه لو کاته دا تسلیم بشهوت و آرزود مبه
تسليم با عاطفة ما با تسليم با بلانا كان و بلان و بلانا كي شيطان ما با لو كاتد عقل بخارقار اقال لي بيت عقل بكار بهنا لو دا بدوي عقل ضعب قره عقل او كاتا دوز دخاتا ولا زوشت كاتا جن سوز و عاطفة دجولينه او كاتيك جن عاطفة دجولينه دوانه جاري و عبير جنك بقريان بل خودان بهاوار ومالشد بكا لوانه بو اوي تو توشي گناه اك بكا توشي تاوان اكد بكا توشي لادان اكد بكا نامسر رحمتي فرمي لو كاتش دا عقاد لعقلت بيت وليابا تحكيم عقلت بكا بلان بر بوشتا نك عاطفة بتقريو عاطفة بريار بديت بتابتي ام بابتان بيام وايا بو قاضية بريزة كان زور گرنگا بداخة وجاري وايا قاضية اكويته جيه تأثيرو جير كاري گري گرياني افرته كاته كروشتو داوي جابونو اكاد يعني ببي اوي كبدوادا چون بكاد بو بابتا كان سيركي وكو پيويست اگاي لا بدوادا چوني بابتا كاني او داوي كاري جابونو ينيا ابي براسي آغاي لخوي بلوياكا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمويتي لسيق مازي دو قازيان اهل جهنم چونكا لوانيا بعاطفة حكم بدن لوانيا بخزمين حكم بدا لوانيا لجيت تأثيري هرشيكا حكم بدا لوانيا لجيت تأثيري تلفونيكا حكمك بقوريت لبرو براسي ما مصير رحمدي كأفرمي كاتي كجن سوز عاطفة دجوليني وريابة سوز عاطفة زالنا ببسر عقلتا كاتي مالو سامان تمع بازي دورو جيني كاتيك تو دبيني حاريك دوزي وتو تو دبيني حاريكي زورك وتو تبدستد تو بپرسی لوزارتیک لشوینیک تاریکی زورد لبردستایا نامنطقیه تو لویدا تمع بدو روجینه واد لبکاکا و توشی اختلاسو توشی بهدردانی مالی گشتی ببید یا خود پاریک دوزی و تو تمع تأثیری تیک کردوی تو لجیاتی وی پارک بجاری تو بخواهنکی تو بیخوید لویدا براسی او آگاد لعقل بید ناب بهالي تما ظالب بسر أقل جديد ده كاتتيري شهوة الدوروجين كاتتيري شهوة الدوروجين يعني براسي كات شهوتي بوه ناوي كاتك شهوة بازيز شاري بوه ناوي وريابة وريابة تسليم بشهوة آرزو نبي وريابة شيطان فيلد لنكاد ودرس قال بك لو كاتدع أخل بخركر بخركر بخركر نبا توشي هل ديريكي قولت كات هروها ما مصير رحمتي لا وانيكي تريجيان دا باس لو دكات بنرتو أصلي شر خرافة لسيش الدائب بنرتي وأصلي شر خرافة وشر يزي لسيش الدائب لشيطان لجن لمعلو سامان شيطان سرچاوي شره لولا شوه لهمان كاتا جن بكارهن ده بو پیغمه صلى الله عليه وسلم فرمي اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء يكم فتنة بني إسرائيل لجنابه مالو سامان وليا نبي هشي سرد الأرزادات زورق لوانيك ابن برپرسي قورا بهوي جنو بخوي حاروة أدورين أبروة أصلي خرافة وكو ماموسى رحمة يفرمي سيشتا سيسر شعوة لسيشوين دايا شيطانو جنو مال لحمان كاتا ماموسى رحمة سي معادلة تجباتك على أصلي خيرج لجهان دا سيشتا يكميان جيريا دوميان جنة سيهميان مالا كواتا بو چاککش بو خیرکش به همان شیوه
جيري وعقل جرنجا كوا بيكي تسرچاوي خير وشاكا والجن لهمان كاتا اغتشي لولا وسرچاوي شرا لم لا شو سرچاوي خيرا اگر جن باش بو کومالگه هموی باش بید. اگر دایگ باش بو منال باش ابن. اگر جن باش بو میدکش باش ابید. سروت و سامان اتوانی به هشتی پیب کری. همو امانا وکو تیغی کی دو دموان. لایکی بخیر اگره لایکی بشر اگره تو اتوانی لای خیره که بکر بینید. ماموسای رحمتی شتیکی ترمن با باز اکاد که باسی اوه که زانسته کی کمی بربلاو باشتر لزانسته کی زوری زود کراو یعنی ایسه کسانه کن علمی زوریان پی دکتوران هیناو نازانم چیان هیناو بلان بداخو نتوانن بکاری بینن لشوینه که خزمتی کی گوری پیب کن هلوانه هر او ماموساینا هر او کسان گوری پیب کن هلوانه هر او ماموساینه هر او کسانه که پیش اوی پلی دکتورا بدز بینن توانی بیتیان خزمه

0: حالي مسلمانان اگر که عباب رو خینده تنها سه روش مسلمانان شینو رو رو دکن بوی داخل و یکی که لو نهامت یعنی که روی العالم اسلامی کردوه کعبا باو گوره ی خوی اگر برو خینده تنها تا سه روش خلق شینی بوی یارد اما حالی ماندوی مسلمانان امرو برچاوی مسلمانان جهانه و برچاوی 2 میلیارد مسلمانه و 10,000 زندانی لزندانکانی زایونیزم دا چاوری حتی سداره کن کسیش ناجوله کس ناجوله برپرسیگ نبینید حکومتیگ نبینی استنکار که دولتیگ نبینی که بناو دولتی مسلمانن سفارتی زایونیزم و اسرائیل بانک کاتو ایدانی او کارب کات لا وانی که تر امام حسین رحمتی فرمیم اوانی روی شرعیت دا گورن یان دا شارنوا با وستان و تمالی شنوار یان خراب تر لوانی که شریعت کرد اکنوا انکاری دا کنو دا گورن یان دا شارنوا اوانی که روی شریعت دا گورن اوانی که شریعت دا شارنوا او تا قرآن فرمي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون بني إسرائيل هشورا هبكاني جولك وقاور حقيقتي دينا عثماني كان أشعار دوا حقيقتي شريعتكاني خوايا أشعار دوا لخلق خلقيا دوشاري لادان کرده بو چون که حق هان اشعار دوا فای گوره لعنتی لیه کردن و لعنتی لعنت نکرانی شان لسره مگر کسانی که توب بکن و بگرن و راسی کن بو خلقی در کسانی کشن بناو عالم بناو زانا بناو تربیش بناو پیش نویش بلام بداخوا یعنی اجندای ترجه بجه اکال لجیاتی خزمتی گوری اسلام بکا بداخوا زور جا دبن مایی اوی که لسر اسلام بخوانن و اسلام ناشیدن کن قواتا براسی اوانی که روی شریعت اشارنوا یعن دی گورن یعن بملاولای بای ادن براسی شر اوانا پرستر لشر کافر کن بویا کسی منافق خطرتر لکسی کافر بای گوره همو لیکمان عقبت خیر کاد لهم شر و شر و اجاوه کمو لیکمان پارزید شیفا بن حشکان بنیرد اوی کشو گرفتی اوی شار سرکات اوی نداره دارای بکات اوی بخانو لانه پی اعطا بکات اوی گروه لگناهی دایکو که همو لایک ماند خوش بید تا القی کتر همو لایک تان بق پای گروه اسپیرم پای گروه ساغو سلامتان بکات و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
1: رادیوی محراب رادیوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو راوکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم دنجی محراب من برکانی کردستانا خوانیک بو زنایانو میلاد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کتنوی دلی بسرانی رادیوی

0: غلغله بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او
1: چرا.

واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى

ما كان على النبي من حرج

من قبل وكان

أذاهم وتوكل على الله.

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل

بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید. الله اکبر الله

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میرادگرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل ام محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسته با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشتر عباد بکر.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

وفای یاری چی دل سوزم با یک دو مرحبا نادم نخوش بوم گر بپرسیلیم با درمان و شفا نادم جفا ایار گر نبری به هیچ خوش و صفا نادم کلاوی سرد راوی خو با تاجی پادشا نادم کلاوی دو کلاوی خوام با قصر و گنجی شا نادم.

که خوم سر لشکری یاربم با خوم چی رد با و قایش لدورم خیوتی غم هل کرابی تیپ و آلایش دلم ناچه لبوی دستم کوی دولت بخور رایش پلاوی سر با کشمیشی فقیری یعنی آسایش خدا بیدا لمولا رو با ترشی و شربان آدم.

بلین بو شوخه ام پردی لسر رو چاک ندرینه ولامی خوشی و شادی اگر پی ما و بمبینه اواهاتم حسابی کی لگل من ما به بیشینه کلاوی خوم بدستی خوی گلاوم لی بپرژینه اتر حاشا وکلا دس لداوی.

لدست خود بو ادی من هر زمانی جیگو ریتم لیادم هر امینی من همو وقتی تما پیتم اگر تو نانی تندوری منش هوین و هم خویتم بخینی جیف برجی زاهدی آلو دکم شیتم بتوفیقی خدا دینم بدونانو کوانادم.

لرگای عشق و سودایی ننالینی و گر نگری لبو تحقیق آمالت ندی حلمت لبو نمری عذابو ازیتو محنت لجاهی توزه ور نگری کلیلی صابری قافی همو مقصود هل دگری بحمد الله بدز کرتو مرنجی خوم

پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه لا آمادو پیشکش کردنی برس ماموستا سید عبدالله پیشکش دکار موسیقی

بوني برسيارکانی ایوه هر جارو لالقیق دا للاینی چک لما مستایانی شارزا لبورا جیاوزکانی شرع دا ولام دا تریتوا برنامه برسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیش کشتان دا کرید برنامه برسیارکانی ایوه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. خوشویستانی رادیو محراب یوگر برزکان لهرشوینکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخوش حالی و جاری که تریج دین و خزمتان با پیشکشکنی برنامه راست خوکتان برنامه پرسیارکانی ایوه. سلاوی بنده و برایانی بشی کنترولتان عرض دکین و لخوای گور دوا کارین تندروست و دور بن لکیشو نخوشکانی جیان. وای گورا دلکان من فینکات و لهاوینی امسال ده هرچنده گرما بیو نارحتی کانی جیان و هاوینه که ایتر برو روی اروینه و بلان امیده که انشالله خوای گوره به ذکر یادی خوی دلکان من فینکات و بگوه گرتن لبابت شریکان آسودهی من پی بخشید. آسودهی گورتنی نعمت یکا که بمروفکان بخش راو خوای گوره همو من پارز دو که خوشویستان. لسرطای همو برنامه کان عرستانکین ام برنامه راستو خویو واتا پیوندی کردنی ایوه جگه گرنگی و بایخی که زور بایخ پیدراوه لبرنامه که ده چون که ام برنامه توری سرکی پرسیارو رون کرنوه و تیبین یکانی برستانه با اوی بیتا دیاری که جوان و چاک با برایان و خوشکان من لحشوین اکب نوانی که یوان لی امه بابتی بنده بای باس کرن تا اوکاتی پیمند یکانی دیه و دیه دمه باسی کین که بو ام هاوین من بخوازید. هاوین که گرم بو انسان گرمای بو لچل اوتومبیل آبی، چل مال آبی، چل اگل مال ملالی خواه آبی عادتا گرما انسان کن لشی گرم ترکا که لشی گرم ترکا هی قوتی عصبی و توربون لانسان زیاده کن لحالتی گرما ده بویا حتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمیتی که کسی کتان تور آبید تو رایی لشیطان و شیطانیش با چی ده امریکه لاغر درزو با او ده امریکه تو فرمه بعد از نوشه بگریه با او بخواته و بعد ده امریکه ام هاوینه زور پیویس من بم بابت گنگه بابتی نرمونیانی بابتی لسرخویی بابتی صبر گرتن اما نه من پیویسته چه برامبر بخو من چه برامبر بخانواده و خیزان چه دورو برکه من انشاءالله لأستی که وحاب دابین با چاکی و باشی ام هاوینه برب که خوشویستان بو اوی جنابتان للای خوتان جمار تلفونکان یاداش بکن لمناو برا کرده دا ایشالله بو تان دخوینین و چاوری پیوندیکانی ایوی برسی.
1: برنامه پرسیارکانی ایوی با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاد دوباره تکایا اگه دربن که تی راستخوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده توانن پیوندی بکن.

0: ورزان خوشویستان دین و خدمتتان بابتک بم قصه دست بیکین بم بسرهاته ایکی لأصحابی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دی جرت و فرمی اما وفد یک بوین لقومکی خوماناتینا خدمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بوی مسلمان ببینو بیعتی بدینی علیکه وفدک هاتین همو من پله ما نکر بو اوی بروین که من زو بگد دستو پی پیغمبری خواه ماچ بگد اگر چی بروان نکن پیغمبری خواه صلی دستی ماچ کرا بلام لو ناچید مجالی بکر زابی قاچی ماچ کرد واتا شوق اک من بو بو گیشتن بخزمتی رسول الله الان نو مانا پیا اک من هبو کرشتسمی من بو ناوی منذری اشجاعی بو ام پیاو پلی نکر و تی باو کلو پلکان بو بینن عدی او شتی که جلکانی خویتی آیا او چارک بو به همانه بو یک بو بید علیه هنائن دو کراسی جوانی خوی لبر کرد یو پل پل اروشنی او به هیواشی حت خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ سلم و سلامی لکر که پیغمبر صلی اللہ سلم بینی ام من وقو خلککی تنیا و ات پوشاککی گوری و پلی نکرد و به هیواشی حت خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه سلم و ریس بی قومکیه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی این فیک خلتینی او خصلتینی فرموی تو کسی که دو خصلتی جوان تیایا خواهی گوره خوشی بید یحبهم الله خواهی گوره خوشی بید الحلم والانات الحلم لسر خواهی صبر کردن لقل اناتا لسر اوی که پل نکردنو حلاش نکدن لکار کانتا. ام پیاویش فرمی یا رسول الله، آیا اودو اخلاقا هر جبلیت یا ما یا خود تصنع خم کدومه؟ فرمی بلکو خوای جوره جبلکه حال الله. یعنی خوای جوره تیادا خورسکیه تیادا. هر تیادا دروز بو. فرمی الحمد لله بو پروردگاری که اخلاقي دو اخلاقي تيا روان دوم دار رشتو تياما يحبهم الله ورسوله خواه وبيغمبرك إخواه بيان خوش اللم دروازو اچي نسر بابتي حلم حلم چيا وانات چيا حلم لقل صبرا جاوزيك اوية صبر لمقابيلي نخوشية بطاقتيك ظلمه فلان في سال صبر اكاد حملك ببيعويد صلاتي ببسر برانبرك مثلا كسيك نخوش نخوشي زوري بوهنا صبر اكاد بلام ده صلاتي نية بسر نخوشي كالسر خوي لابر سيدنا يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام فرمي فصبر جميل والله المستعان على ما تصف والله فرمي صبر جميل بوشي چكو صبري اكد چكو ده صلاتي نبو بقابة يوسف نيزاني يوسف لكوية سينا يوسف لكوية فرمي ده صبركم صبر واتا خوانوي او پيش خوانوو بيتاقد بونو آرامي اگه بدلي خوتو تحمل اكي لسنور در ناچي بلام دست چونك ده صلاتي نية بسر او كاريا برورو تاتو اخي وايالي كاتك نخوشي كيبيه الله صبر که الله جات صبر نکم چیه کم با اگه صبر نکیش تی ترکی ناشکریه کات اوی صبر نکات کفر اکا خواب نامان با قصی بی ادبیه بدمیا اما بی صبریه یا قصفر اداد خوی تو را کات بلام حلم و کو صبر وای خو اجره لبرامبر کسی اتوانی او کشتب که بلام لاصلا سی خلقی اتوانی مثلا قصش غلایی که برانبر که اما توانی حلقی دو جار برانبر کاتو بلام سیوی ناداته تحمل کاو علی با لی گره خوی چاکه بی و کنده باوکان و دایکی چاک من هی منالکانی احل بزد دابزکن لمنالیا قصف ریدن املا اکن و سی که باوکا که هل سوال لسر خوی ایگریت تحمل که علی خوی چاکه بی ورده ورده جا لگل کسابتا بی لگل معلوم نالا بی لگل دراوسیا بی اتوانيت من ردي بلان بركي باتو اتواني برپرچي بداتو بلان نايكا واتل اصلا او قصو هالچوني او تأثيري لينا كنو يوشي لاحد اما بيوتي حلم جعله حلم لعلم باشتلت وده علم هي كحلم نبو علمك ناتجي خوي بلام حلم ابو علم شفير بي چونك لان فانا كانو انسان فيري زانايه بيت اما يك انات شي انات بريثيا لا هنگاوي ورت خط هنگاونان ايشا چه بدم ايشا كوي بلام با حلشي ناتي ارواب ومزقوت بلام انتم بيلكي نار فينتو بيخلش كينتو لسه ناورا جادكاو جاری درگاهی شیدان آخه با پلپل خویه کاموز گفت کابوی لبینی نشد. زود جاری وابو برای نوشکن من بوا. آونا با پل دبازی ول اتومبیل کی نیزانیم برگرایی معلانه اما بردمی اتیلی اتومبیلی خالقی ترا. هی وابو من علاقیت یا بچیش تو. پلپل که ولاب فری جماعت که کم. آنات بریتیا لویک هنگاوی بچوک دسرخوانی برای ایشکاتش. هلا شناكي موعيد يكي ايه بو نمونا موعيدي شكرا خوانو يكي ناچه با پل پل بشه تو خوي بگينه تو هنسكي توان بيه تو بچه تاوي و دسكا بگلي و بوالا بوال کردنو امانو معزل دينه تو اناتي نيو ساعت پیشتر هل اسي وده وده ارواب و او جيگو اگاته شوينكي خو الان کلویشکو روی مسابقه کلویشکو کیسال مسابقه ان کرد کلویشک سریعه و کیسالش عادتا نیو آشر و اما پندی کی کردیه لسر آن اتکه باسه کن لسر آش کیسال به برنامه روی لسری ریگه کی خوی کلویشکی جلوی ویستی ویتی جا اوید کیسال تا اگه تا وجیگا والله من ذا السرخي كيبوش ينم من بدوبة زي جمي قلب شيء والله مكاتك كرش خوي ليكوت لبن داركا كات خبري بوسيري كير كي صار ودود أو نخوت ودود الرش جيش تجيك كي خوي أما أنات ما انهبت بتأتي لا لآخرين يوتم بيلا كانا لا تشون بومز جوت كان ما أنا بمان بيت أو صفة تمان بيت جاره ما مسایق اچه تا گرات سوار اوتومبیل یک دبی علی کاکی سایق هیواش برو بازو بگی سایقی کاکی سایقیش ام کلمه بلاو اینه سوو با پندیک هیواش برو بازو بگی علی کاکی یعنی چی هیواش برو جاگو گیش موند زو نگی علی نه اگر خیره بروی لرگا دا خود کشی بشتیکا یا تا یک پنچره بیشتیکا بی ای مجبوری بی لب دی دوامانه خی. بله اگر هواش روشتی پنج دقیقه دعا کهی بله من خیره اگریت جگا کی خود. برای برزم. ام ورزه ورزی هایین و گرمایه. ام حلم آن تمن زور پیوسته. او اخلاق برزی که پیغمبری خاص صلی الله علیه وسلم که خوی لقیم حلم آبوا. خوی لقیم آن تابوا. خویل قیمه صبر آبوا همو پیغمبری صبری همو پیغمبران حساب کی بقدر صبری پیغمبری خوان آبوا صلصال آزاری همو جنیا حساب کی آزار قسکان بقدر آزار کانی پیغمبر نبوا بلان پیغمبری خواست صلی اللہ علیہ وسلم صبری بوا ما موسای قطاب خانه صبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلمی بوا هیچ کسی بقدر او حليم نبوه ببلو بهلاشا كاركاني نكدوا براويش كدويتي وبلكني نبوه لكاركانيو لا ايشكاني يكيك لو قصاني بومان دجرنوا لسر حلمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم برامبر با خلق شري هوازينه واتدواي فتحي مكة كما كرز قال كلا او بقاي كما بونو للمشركين لدوري الطائف ونزل وفلان في سال هو زي هي لشكري كان كوك الدواء كابناو قبل بجنج حنين وناوي شبل بجنج هوازين تيرا كان ميان كوبونو بلعمل في غمري خوا وسط كوتاي جنجك بوهات كفي غمري خوا صلى الله عليه وسلم خواهي قول السري خست بس نيارا كان غنيمه كي زوريان كوك الدواء كومالي لدواي فتح مكة مسلمان بوبون بيغمال أمانة بيان أوتام مؤلفة تلقلوب يعني تازة ضليان ألفتي بستو بإسلامو حزيان بمالي دنيا بو بيغمالي خاصة صلى الله عليه وسلم شو بشيكي زوري دا بيان بشيكي تايبتي بيان يكي قل منافقة كان بلا بروالة دمية كلا خزمة بيغم بلا منافقة ضليان نخوشة ويتي والله ما أعدل هذه القسمة بتي والله عدالتي تيانا بو عام دابش كنا يرانا هو بيغمبري خاصة وصف قصتك حتى فرمي حزتي عمر فرمي بالا مليما فرمي لملي مد فرمي يرانا هو بيغمبري خاصة وصف جاء بيغمبري خاصة كوي كنو فرمي فإن لم أعدل فمن يعدل أقر من عدالة نبم كي عدالته هو بوي أون بيغمبري أنا تازة مسلمان بون لپی گور رگی خوان هيا به شکلی مالی دنیا پیاون خوچین پیاو افرمی اگل انجا پاشان فرموی یک سر پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموی رحمتی خو علی ابراهیم به موسی لما زیاترش از یدرا و صبری شیکد چون سیدنا موسی چن معاناتی چش بدست فرعون و دسک دایره کیو ازار و اشکنجو توسو نوا اوان ديشي بدس قومي بني اسرائيلو ازار چشت اوان ديش بطاقتي چشت بدس قومي بني اسرائيلو بلام خواي جل جلاله صبر يا بحرزتي موسى و لسر خوب بويا خوشوستان اما اكر اقتداب پیغمبر خواكين صلى الله عليه وسلم باصحابي پیغمبر بعلماء برزكان بخوانا سكان أبي زور أنات من هبي أبي زور حلم من هبي على زور حلم من هبي على يرنو على كسيك جاري با شاف إمامي شافعي وتوى الرحمة خواهي ليبي برسياري باشروكي إنساني ليكدو وتويتي شونة تامي شونة كامل يعني برسيا إحراجي أخذ دور كامل كلمين فرميتي لأسالتا وشيرينة كوشكا بيتو ترشا يعني كامل زور ببي أدبي على خواردو تقال لا لا خواردو حرام دي فيها لا لا أها كامل لخوا قصد دارة فرين ملا أحيل مي شافي فرمينا بابا أو بو يالم شيرين اشكو لأسالتا وميشيني يعني شين وكاتي كشكوشكا بيتو يدري جي خو حزيبه وترشيه وكاتاني بو يا ويلي اما حلمه سلفي صالح واقف المول جاري عمري كوري عبد العزيز رضا ورحمتي خوي لي بي بين شامل خليفي راشدين سئل علماء اهل السلال فرمن بين شامل خليفي راشدين افني عمري كوري عبد العزيز رازی خوای لبی شوی گروه بناو لناو مزگوتی دیمش قاعد تیه پره قاعد یکی ویلی کابرایه کابرا سر رزگالو کوری الان نخیر نمزانی یکی گلو آبی لیت وره بی الان بو لیت وره بی الان چون قربان بنامر با امیر المؤمنین بی ادبیه که الان کوری بابا پل مکه و تی کوری پرسیاری گوتم نه کور نیم بس توم نبی یعنی سانتوانی اشتکان آسان کرد ام لسرخوية من لبرامر گنجکان ازور پیوستا لبرامر خلقی ازور پیوست من با تایبتی لسرخو با که با باوکان با دایککان با ریشسپیکان با معموسایانی آینی که زور پرسیاریان لیکن زور شتیان اوتی برامر او زور با صبر بی زور با تحمل بی یک سر سریعی نبریار بدانا حکم درکت ام انا تبیوس ناو بره که کرتو دەگەڕێینەوە و خزمەتتان تاوکوی پەیوەندی بەڕێزتان من پێدەکات.
1: برنامه پرسیارەکانی ئێوە با سپانسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی مالی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت. برنامه پرسیارەکانی ئێوە. بیسرانی بەڕێز و خۆشەویست، ئەم برنامەیە لە ئێستادا دووبارەیەت کایە ئاگادار بن. کاتی ڕاستەوخۆی برنامەکە ڕۆژانی یەکشەمە، سێشەمە، پێنجشەممان دەبێت. کاتژمێر 10:30 سەر لە بەیانی. لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن.
0: خۆشەویستان دێنەوە خزمەتتان. باس هەل لە بابەتەکەمان باسی نەرمونیانی و لەسەرخۆیی و تاقەت گرتن لە بەرامبەر خەڵکیدا. جا خەڵکی ئەمنە دوو بەش بەشێکیان بڵێن ئەو کەسانن نەیارن بەرامبەرمان ئەوە سنۆ بە تۆهمە و قسەی ناشیرین و ئەمانە. ئێمە ئەبێ هەڵوێستەکەمان هەڵوێستێکی مەردانە بێ، خۆمان خۆت مەخە لە ئاستی ئەو کەسەوە. ئەڵێ خەڵکی سلەسێ ئاستایە، یا لە خۆت نزمترە یەک ئاستێکیان، یا ئاستێکی لە خۆت بەرزترە، یا وەکو خۆت وایە، یا وەکو خۆت وایە. ئەوانەی کە لە خۆت گەورەترن ئەگەر قسەیەکی زبریشکەن گەورەیەکە ئەبێ دایکۆشە، ئەو لە من گەورەترە، برا گەورەمە، باوکمە، ئەوە دایکمە، ئەوە مامە، ئەوە خزممە، ئەوە دراوسێمە، ئەوە ڕیشسپیە. ئەمانە هەمووی ئیعتیباراتی گەورەین، ئیعتیباراتی عیلمی بێ، ئیعتیباراتی حساب بۆکردنێکی پێگەی کۆمەڵایەتی بێ، تەمەن بێ، ئەوەی کە لە خۆت گەورەترە بەرامبەری شتێکیش بڵێت ئەبێ تۆ حلمت هەبێ، سەبر هەبێ، گوێی پێ نەدێ. یا ئەو کەسانەی لە خوار خۆتەوە لە بە تەمەن حسابی مناڵیان بۆکی کورد نەفامە، نەزانە، هەر ئەوەندەی لێ ئەزانێ، ئەو چوو زانێ. جاری وایە تۆ بە مناڵەکە دەڵێ وامەکەوە ئەو لە کاتی مەراهقیەت بە تایەتی دایکان و باوکان. مناڵەکانمان لە کاتی مەراهقیە، مەراهقی تەمەنێکی مێرد منداڵی پیاڵێن بە کوردی، واتە نە بۆ کامل بووە بۆ تە 18 ساڵ و 20 ساڵ، نەوەکوی مناڵیشە، تازە باڵغە بێ و هۆرمانەکانی گۆڕانکاری تیاابێ و جەستەی گۆڕانکاری تیاابێ و ئەمیش تۆ زێزی بازووی هەیە و عقلێکی هەیە و کوردەواری خۆمان ئەڵێ فوگلی لێلا داوە ئاسمان بە چاتۆڵە زانێ، باوکی نەسیحەتی کا لانێ بڵێ باو بێسە من با نەسیحەتی تۆ بکەم، گوێ بۆ ناکری. ئەو کاتەوە لە تۆ مناڵترە، خەمی گوێی مەدەرێ. دایکان باوکان لەو کاتانی کە کچەکە دەی بەش و کوڕەکە ژنی بۆێنی لەسەر تا هەڵوەزینەوەی تیانەیە بە تایەتی ئەوانی کە بە مناڵی هاوسەرگیریەکەن. ئالەو کاتە سەبر بێ لەگەڵیان، یەکسەر کچەکە تەلەفۆنی بۆ کردی خۆت بچەڵمەچەوە لە تۆ مناڵترە، یا بەرامبەر قسەیەکی کرد زاواکە یا فڵانەکە یا فیزارکت کاکرد تۆ گەنجتە بەنەمەکە، سەبر بێ بەرامبەری ئەمە یەک. ئەوانەیشی کە لە ئاستی خۆتن، لە ئاستی تەمەنی خۆتان بەرامبەر شتێک ئەڵێ یا بە عەمدی ئەڵێت ئەتوێت تۆ بشکێنێ، ناشکی. ئەگەر بەرامبەری بۆستیتەوە و تۆش وەکو ئەو وابی ئەشکێت، ئینسانە بێ لە ئاستی ئینسانەکانە کە ئەو کەسانی پۆلێنە کرد ئیتێ ئەو کاتە ئەزانی چۆن مامەڵی لەگەڵا بکەیت. حیلم و ئەو نەرمونیانیە بەو مانانە ڕێگەکەی بۆ ڕاست نەکەیتەوە، بەڵام بە هێواشی بۆ ڕاست نەکەیتەوە، بەلاغەکەی پێ ئەگەێنی، ڕێگە چاکەکەی پێ ئەڵێیت، بەڵام بە هێواشی. ئەگەر بە هێواشی پێدووت یوێت بۆ ئەگرێ، بەڵام ئەگەر بە تووڕەی پێوت ئەو تووڕە و تۆش تووڕە، ئەوە کارەسا دروستەکە. دوو بەرد ئەگەر ئەدەی لێیەک پزیسکی ئاگر دروستەکە، بەڵام بەردێک لەگەڵ تاسەیە قۆڕیا لەگەڵ تاسەیە چی من تۆ ئەیخەیتە سەری چینێکی دیوار دروستەکە، دیواری قایم کاتە ئەو ڕەقە تۆ نەرم بە، ئەو نەزانە تۆ بزانا بە. ئەمە مامەڵەکردنمانە لەناو خێزاندا، لە خێزان و دەست پێ بکە. برابچوککت یا خوشککت یا اوکوت خزمکت باشان بیره در بناو خزمکانت بناو دراوسکت بنای هاو پیشکت امروکا میزاجی تاونیه رسی بو بینرم والله پیغمبر خاص افنوی از دوله فرمودی گاتور به اگر شتکی لمینا حفت عزری بو حفت اینا والله لدو عزرات درچه کسی که اتوت مال لدرو لمالو اتوت درو نخوشی کیه پیشی خوارد و تو بای چاره سن ناکره یا خود لگل خیزانه که یکی شیه کیه دی اتوت بخمی که با عصابی که قرصو اتوت درو برانبر به تو اتقیه تو اکسر بلای بخوا عملو عنی لشونی که تو ران کدوی دایی عباس فرمو
2: السلام علیکم براکم
0: علیکم السلام و رحمت الله رادیو که کس که دایی عباس فرمو جملیتا
2: باشه براکم
0: تو رادیو که لسر سنه یو پیوندی کنم رادیو که او کس که انجا پیوندی که زنکم چیه فرمید دایی عباس فرمو
2: براکم والای من کاتی خوی پشکی کمی دکی عمل خوی کست
0: بله
2: چوم تعزیه و می دکی خوش شو نجور عملات درمان کرد سبق می دکی و عمل خواست خبرم بو هاد لحولی روا و تم ناسی من عملیات هی نخوش می یا کم تی بر احمد و اکی برو اما مردنا برو و تم تو عملیاتی چون جد بیرم اکی برو اما مردنا حتی هم روشن بو هولیر او زلامان بزیه لازتوی لتعزه کبم مصبه هات موا
0: بله
2: بز راجی پیره چو که آوکه خوش عمل خواهی کرد
0: بله خواهی هم خوش بید
2: نظر مدیر خانزی هم ازده او خوشکم نه هده که ازده و هد چاوم لرگایی بو خوشکی دورم بو هد چاوم لرگایی بو هد چاوم لرگایی بو هر نبو گلیم بو این هر هر نبو تلفونی کش هر نبو استو استو استو شن نبو استو من چی بکم عشاو لی بکم هر نچم
0: ولام تدمه و شا
2: باش
0: باوتو لا راتي لا راتي خو ولا انت دمو داك يا بس
2: ماشي
0: بلاك فاز ذا خيت ان باتو زاد باتو يا ما شاء الله لو بياويتو خوش خبر رزقكم خوي نخوش بي عمليات بي بلا ما دام مي دي خوش كك مردو مردنا اي ما شاء الله اب بياوانه موقف يعني صد رحمه لقبري وتويت يا صبرو هي تبي تشوف ولاي تو شو اذا سخوش بي شو يصير سخوشي لك دوا دست او سرکی که بیز روش دوای او ام افرته خوشک خوشکی جنابته نه تو تو با تعزی پیاوکی تو ابو باته لروی کو لروی که عرف عادت و ابایش باته تو بلام لبیر من نچه روی که شرعی شیه لی شکایت نازه او که پیوندی به تو نکه اشتی که تره روی که شرعی هر افرته که پیاوکی امره پیار افرادی که پیاوکی امری وکو شرعی تا چوار مانگو در روش بو حالتی زور ضرور نبی نبی لمال در چید اگر دلیش رو بیش شو بگره تو مالک حالتی ضروری نبو نبی در چید اصل شرعی اوی اما پینه یکی این بوین الان انشالله لبر امناتو بلا ای چون پینه که سه تلفونی بو که بلا ای چی بکی تو ای برانبر ام ام هلویس نامردانه ام خوشکل چی بکی هلویسی که اتابلی نامردانه حیج لجه خوینیه تو پیاو بنا خوشی بجه بیلی بچی با تعزیه او بلان تو پیاوکت بمولی او هن نجی با تعزیه کت ولی زور شتیکی نامردانه بلان آیا با بلین من علم نامردانه تو جالی چاگنیه او جالی چاگنیه موالوالی بلان ایزان باچینه بیین لسنگی محکی شریعت اسلام شریعت اسلام فرمی تاسه روز بوته لگل خوشکک لگل براکت دنگ دابری دوای سه روز چاکت تنوی سلامی لیک تب اما یک او نیفهم نیزانی عزلیوی بو بین نیزانی و عزلیوی بو بین رو لان نخوش بو بی لانه کسی قصه ایکی خرافی تکد بی بوی اما بوی دروس که انجا تو حالسا برو سردانی بکن لبر خوا خواه او ناتو بولای من بلا او خوشک ما قطعی سیره رحمکی من نایک چولا بد کاکی سلامی دی بکن دزلملانی بکن بلای قی او هر ما باز مکن بلای لوانه نتوانی بکن قیچی که منو توار خوشکین تو هاوسر وفاتی کرده خوافی که منش هاوسر وفاتی کرده امانه ایم پیوندی من پیوندی که عقدی من بله گلن بلان منو تو پیوندی عقدی من نیه به بخشکه بله منو تو پیوندی دای کباکی منه خوب خوب من درست بنده کرده بلان من گوه نادم به تو ام جاری جیم جاری که تریجم دو جاری تریجم سر لی ادم خود مرتاح که لبر خوا لبر ذاتی خوا خواه لبر تو چکه تو امر پی کنوم کسی لی رحم بجی بینم او امناتم بولای سیل رحمه که چونکه بیانوی که نیه اگر خواه نکده او بی ادبی بران بر بدین که خرابه که اما یا درک که لمالکه و که ده سالات نیه ولم که اتان خوشکه بر رزکم با توشو با منیشو با مومن با لگل خرافه کاران اتشارزای چاکب که وکو لشعری که افرمی لگل خرافان جزا بچاکه ام خلقه خلقی شاهی لولاکه اخلاقی رسول الله صلی الله علیه وسلم که کسی مرحبا اناکه تو مرحبای که او نایب ولا تو بچو بولای لبرو انسان ام سلمان با شیطان لکه تبین من چون که لوانه چند روز چه سالی که تریش توشو خوشکه کهیشه لیک جیابه من هر واشه یکی کتنر خواه حافیزیه که بلام تو چاکه کدوه عفرین مردایتی کدوه دست خوش بید استش که سر اچی سریانی لیکی الان جاری که تیش دست خوش بید خواه گوره پشتیوانه بید خواه گوره ارمتی داری من امشو جنابی شد بید خوش شویسته کن اما لماماله کدن وی روزانه من لگل یکتری ابه ماماله یکی درست بکن ماماله بکن هر سوکوتی بکن لگل یکترا که خو پیغمبری خواه لخو من رازی کن هر کاری لبر خواه بکن خواه پشتیوان منه هر کاری لبر خواه نیکن خواه گوره لگل من نعبید کاتی که الان انسان ابه خواهنی آرام گرتن به خوانی لسر خویی بی واتا دلکان من لأستیک صاف و پاک و بیگرد کن و طاقت و تحمل بکن و لگل خمامل که لگل خلکیا شودریش بین اگر بود کرا باشه بوشن نکرا با جاریوی بیدنگی نکوای خواهی بر پرچکرداری که ناشیرین و ناشیو بران بر خلکی بکن لبروی دلیشانن آسانه دل راگتن گرنگه رویا خان فرمو
3: سلام و برکت بو ما مستای برز بو ما مستا برزی قیوندی کل سر حال گرتن بو مهوران انشاءالله
0: یا ربی خواست زاوت و علیک السلام و رحمت الله و برکات و اداده برزکم چه باشم
3: هزار درود و سلام بو گیانی پیغمبری نظر انشاءالله تونتی ام دنیا گرمه مال لروج تامد با آبی کسر بشکن انشاءالله ما مستای
0: شیر انشاءالله اللهم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد و آله و صحبه و سلم فرمو
3: ما مستاجیان دنیا پیر جمله و تیغ بو نزنم لرادوی قبول شونه بو ایتر المهم بر جوام که وام جواب لیبو اما مستا برزا ای فرمو نبی بلی خوال همو شونه که گون عبار بی کافر بی ای امو شه لبر چشتی گون عبار بی تو کافر بی بی
0: بله والا تبدیلش
3: ارانم هی دست خوشی میبود دست خوشی مستاجی و سلام علیکم
0: بارک الله بارک الله مزاود امی رویا خان دیله اما بیا قذاب نندیگل بانخوازان بابتی که کتیب کانیانن عرضی اکن ببی اوی اوکی شهبید وجودی ذاتی الله لسر عرش لکویه لکوینیه اگر بحلا نچم با جیگ و مکان و زمان با ذاتی خواهی گوره دادیاری نکره با چون که مکان خواهی گوره خواهی درستی گروه پیش مکانکش با پیش زمانیش خواهی با فا اینه اینه حتی الهی انتمی اینه لکوی خواهی لکوی با تاوک انتمی بین بولای خواه کاتانه ام بابتا الان خواه لهمو شوه نکه خواه لهمو شوه نکه با معنای و ذاتی وجود کینه که ختنا خو زانی ذاتی چون ایمه برومانه ببونی ذاتی الله نگبوی هزیک بیتو توجمه به معنا او شت عقلی انا به وجودی ذاتی الله بلان وجودكي چونا چونيتيكي نازاني لسرو عقلي مون بو معنانا كا ذاتي پروردگار لهمو جيگايك هلچكو يك ذات بي ديار يك شونيش ابي بي دلنيا خان فرمو دلنيا خان فرمو فرمو دادكم
2: صحيح
0: فهمي ما مسجين او صلواتك صلواتك كيك باش
2: ما مسجين قوي سام ولا
0: قبل دي فرمو اللهم صل على سيدنا
2: اللهم صل على سيدنا
0: محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
2: وعلى اله وصحبه اجمعين ما مسجين
0: صلى الله عليه وسلم صلى الله على جنابي فرمو الخير بده
2: ليش
0: يساعدني وجبيه
2: الله يخلص لو داد برزة كلام بعدين أنا سألني
0: قالت بنجي كل أو
2: آخر برزة وآخر بمان قال شاء الله إن شاء الله ما مسجّان خو حاول مدين يعني يوم جيوا يختارين ذو خو هاي جوار بعد شيء بعد ليش صار ما مسا كم بشار أوي إيه ما مسمانين
0: باله
2: تورك تورك شيء إذا كم تورك نبوي تزاي
0: إيه بيخزابي بس ما ل حلم لسر خويو نرمونياني بو
2: بلا
0: بلا بلا بلا بلا
2: بلا
0: بله
2: سه فرمود
0: اودین
2: سیروش
0: بومانی
2: یعنی خشکینیگو
0: بله
2: بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله آموزش گن او که اما برمان هی ل مالا.
0: ایه.
2: برمان هی برمان که من حیال اسم وا وای در مزگوت کانش حیال اکید اول او خیلی گفته. پس تو برمان که هی برمان که یعنی چی این نزدیه برمان که چن او که کاتک شورا و چن او کش مراجعه دیگر مخوتنه.
0: برمان.
2: هي لسه شكيك آية دروس آية بالمالكة هي مالكة من مالكة بكرناني وتن شتجين نجاسة صغيرة صوام يوم
0: دس خوش بيه دس خوش بيه تيجش جاء كلمة رؤيا خان قال إخوة لها مشونك يعني إخوة جورة بعلمي لها مشونك عاد تأويلي أكي بدا صلاتي بتشاوليبوني إني معكما أسمع وأرى إخوة جورة فرمي بسينا موسى وسينا هارون فرمي برون بولاي فرعون إنني معكما إني معكم من لقلتانم أي معيتي خوا يعني با تشيف تشاو ديري خواي قولة كاتاني خواي قولة لامشوينيك يعني خواي قولة لم جيقا هيا كتشاوي لمن هيا تشاوي لتو هيا تشاوي لامشويني بلام نقبو معنا خواي قولة بلين بذاتي لو جيقا بيتان بعلمي لو جيقا هيا كاتان أمام مسألة جدلية وبا إنسان لو شتانه ولا بيه وأخوات جزائي وما مسأنه باتونا خي إنسان بيه كافر نابي بلي خاله مش شونكية خاله مش شونكية يعني بعلمي له مش شونكية ببينيني له مو جاكيك بعاقا داربوني بدا صلاتي برحمي بسوزي بمهرباني له مش شونك خواي قورة لو جاكاية تولى شونك بي خواي قورة لبيه وقول باسي قبلها فلمي بار شوينك روبكي خروب كرتت خوا يتم بالروشالات بالروش آوابي روت كرتت خواي قولة شو خواي قولة لسر عرشة عرش عظيميتي عرش عظيمي لسرو كرسي ويا كرسي لسرو أسمانة كانوا إحاطي خواي قولة داو بها مشتي وهيشتي إحاطي ناو بو كاتاني بو بابتا ويا و امش پیوزنا که اما بیخینه بابتی ذاتی پروردگار ناخریت چوارچیوی عقلیک و علمیک و حالیکی سنور دار علم با عقل یا با بینی با, با, با, با مکان یا زمان یا حال امانه بخشمولی ذاتی پروردگار ناکاتو لسرو عقل بوچونه کانی مې لبه تسلیم به فرمان خو بلم کاتی جبل خو له قل معنا کور برو بابرو خو له قل معنا خو له همو جه گایک یعنی خوای ګوره اگادار له مو شوینه او اگادار به وجه گایک ا جار ابرایک ا قصه هی جوانی ولا نکته هی جوانه فرمی باوکم یما باوکم ما وسای مزګود بو امی بو یرامو ویتی همیش ملتزیم نبوین به دین و اقراق امره گنج بوین که اچوی ندلال غرفیقه کن باوک مره بو هر شوین اگه چه ایزانی همه زود دین دار نید ای بو هر شوین اگه چن آگاتن لخوابه خواه لوه آگاتن لخوابه خواه چاو دیرتن ای غرفیقه کنی بخواب را حسن باوک باش امی بستوتو اچین هر شوین اگه خواه گوری لی قاتن همی آگام لخومن همی خواه چاو دیرتا خواه علمی پیتا خواه ده صلاتیه بسرتا که آتانه اما لاغو شوانه که با معناه بیت دلوشتا و امیش جدلیاتی که و خواه من لو جدلیاتا پارزین و ایگوری دایتی ملایک مال بدن برمال آیا که برمال هبه لسر فرج نوشکین یا برمال امی کاله آیو برمال که خواه تی بیوشو ایج اثر یکی نیه مگر هر وقت تبرگی مثلا جستوش دی خواهی اما الله مخوشی شرعی من نبیستو عرف جای بلام آیا برمال ها بیو دلنیا خان علی من برمال که خم اولا بلا الله هل سفر شکن ویشکم نه دائما لعبادتا احتیاط که باوانکم براکم خوشککم احتیاطی خود بکا لم روشانا لمزگو دوین ساعتا که مزگو بانگی دا چاوری نکر بانگی تر بدات برای اکمان روشوگش کن ایک که دقیه بو احتیاط ناکی یک دقیه احتیاط بکن قیل چکا خب اوی چی لینای فرش اک لمال راخ راو چی تا مال اک فرش راخ راو یک سا مال فرش اک نویشی خواهن مالک بر مالک بوین جاره که ریزی بر اوی بگر که بر مالک بوین بر مال داخستن بو چی باشه سنوری نویشه که پیال اما یک احتیاط اکیت علیه اما زیاتر نوجیه تا وکو فرشگلان فرشگه مناله به پیه که پیس و پیستور یا روشت بی یا فرشگه گلگولی که تیه ها بید مشغول که بلان برماله که ساده راخی که تنشتی که باشو هیچی تیه بسر نیو چاکتریشه لسر فرشگه نوجنک خواهی گو رحمان پیه که عبادت کان من قبول که دائمه بو عبادت لهموشتی که احتیاطی بکی باشتر یعنی دائما پلمکه وکو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لدزنوش پیمانا فرمی که دزنوش اگرن زیاده قلاپه البسر و ترکه قول ترکه چونکه ایوه لروش قیامتا غر المحجلین ناو چاو جو دراو شاوی چوار پرسپین فرمی زیاده ریکا وقت احتیاطی که زیاده بکه بلای زیاده بروی بلام نگاته وسوسه لشونه که نویش که لشونی پاکتین شونه نویش که بکه احتیاطی خوب که لهموشتی که لکارکان تا بشی او بیاله رو لوانی اما اوننو بیاله بلام نگاته حالتی وسوسو دو دلیبون لیک خواهی گوره رحمان پیب کن خوشو بیستکان یه من بحثه کمان لسر چی بو لسر او شوازه اخلاق جوانه او پروده یه بین چونکه اما برهمی که گوره هی که اوش اخلاق و روشتی حلمه روشتی لسرخوبونه روشتی نرمونیانیه رفق وقت پیغمبری خواست آسان فرمیه هر کسی رفقی تیه بی لهرشتی که رفق بی الا زاده و حرمت و رزقی زیاده لهرشتی که شا نبید الا اوش ناشیرین اکاد علیکم بالرفق دائما بنرمونياني بن بتايبتي بيوان لقل آفرتانا آفرتان دلشكاو نكين رفقا بالقوارير بيغن صلى الله عليه وسلم آفرتي شبانو بقوارو خشوشي قوايا زو دلقانيان گردگري قاتان دلقانيان مشكينا هاوريكا زو دلي گردگري دلي مشكينا بنرمونيان بلقلي تحمل بك يكسر تصارع مك لقصكانا يكسر ماله اها تجوزوان واسمنا يكيتر مثلا ازعاج گرو توجه کتر لگلتا یکسر حالما چو بواتا عزید دانی دلی یکم مخرست دلی دوهم دلی دوهم مخرست دلی سیم بلکه هر یک جگایی کو پیگیری تایبتی خویه. ام نرمونیانی و ام رفقه لهر کامیک معنا به برو آسوده ای من باواته لجیان تا پشیمان نابی تو قد پشیمان نابی لوی کچنیک نرمونیان چو پیغمبری خاص آسم کاتی که اجرت کاتا مدینه منوره او همو منافقی تی آبه او همو قصناشیدین و بی ادبی اکن بلا او تعنی پیغمبری خاص آسم هر به نرمونیانی لگل یعنا معاملی کن معاملی کن تاوك وفرمي كبيغمر وفاتي كنبو صلى الله عليه وسلم قرأي أبو الأخوة جماري منافقة كان بفنجي دس جميران أو نكم ببونو أخلاق جوانا كي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم أو أن دكاري قربو لسا أم كسانا أو كساني تاريخ كدوا إيميش باوابيناني با كسك شتك من في ألي خيكسر خود دفاعك لخومك ما مسايا فرمو خد خودتان اگر شتیکتان پی الان حال مچو خودی خسون مخو دفاع لخو مکا بیه دست خواهی گره چکا خواهی گره هم عالمه هم بتوانایه ایمه ای مسلمان باوا ماماله لگل اکتاب کین اگر او حلمه من ببیو او روشت جوانی پیغمبر من ببیو او عزلانه بخوانینو بو یکتر براسی جیان من برو اسودهی اروه براس جیانی دنیاش کرته اگر چنک لسر خوبی نرمونیان بین هم دلی خواه من آسوده بغزیتیان آبه هم دلی خواه من آسوده که بعضشته که نخوشکان رومانتیان آکه و هر و هم برام برکش آسوده اکین با نرمونیانا و اکی قلایه که گوره دروس اکی با دوری خود خلکی برام برد بی ادبین آکه خواهی گر رحمان پیب که عقیبتی ملیک من بخیر گر شفای نخوشکان من بده دایه یک زون نخوش اصلا خستقانه یو پیویستی به دعای خیر و دعای دعای خیر کات یا ربی خوای گور شفای باد شفای من خوشکانی تر من بدات هدایت من بدات واسه اسلام تا برنامه اکتر بخوای گور تان اسپیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم.

رادیوی محراب ام برنامه ایمانیتان پیشکش دکات لا آمادو پیشکش کرنی برس ما مستعمل موسا رحمتی خوایلی بید.

خوشن دبی ربان صلاح خوای گورو پرولگرد هن لبه بی سرانی برزو باردار لردوی محرابوائی و برزو باباتی که ایمانی للاین برز ما مصامل مساوا لجر نو نشانی چونتی با دسهنانی عدب و آکار و روشت برزکان

0: إنساني إنسان أدب بشيف يا ربي بصحبة المعلم المؤدب إنسان أدب لا يكسيك في ربي أو إنسان بكردار بي سلمينك أدبه بكردار طبعا بره إذا كان مثلا تربية إيما كان صالح هل زمان حزبي بعثه تا استك امان كدو بقانون درز الدين كسق ايليتو ابي الدين بخوي لبرشي لبرو او من علانه في الدين دارين ابن اويك درز الدين عليتو لا يما اكسب درز الدين كان عنده بهواري كان تخوا هواري كان خوي المسلمان ابو الفقير هذا اكسب درز الدين عنده بوان اللهم الحمد لله يسا قران كاري بسراهاتو يسا وقت بكوين اسر في واتو زي قران كاري اسر في ابو اوسا حرب من دالي من دالي انواع في ركرد كفيري چي بي دين داري بدروزني بزاني هالا صفي يكا رسمي كي انكردو الرأيوي هنا كي بدس ابو تزبيح كي بدس ابو الرأيوي الرأيوي نيجاكا من دالي ان اوا في ركرد بو ووي اوي نيشكر بي بفي البازي بزانن حرب من دالي وخلقيان رأي هنا كديني محمد عليه الصلاة والسلام كأخلاقي في مجتمعي بشري كرد يعني ويس آوى مؤامرة ما اللي بكن اللهم الحمد لله الحمد لله سجامع كان من معاهد كان من مكتب كان من همو نيوشكرن همو دين دارن أو ساعيب لنا وجامع خلقي نيوشكا لنا ومعهدا عيب نيوشكا والله يسب جماعة أدني وجهك أنا الحمد لله يس وزع من جوري كي ترى أماش همو بهوي أما هموش بأم خلقه يا زمان كون جيش إمام طابوري هبو والله هم هيك يعني هشت أمانة هيك لنا وخلقه نهشت هو خلقي في يدي الدين داري نبي أحمد الكري حنبل يكيك الرئيسي شوار مذهبكي أمتي في غمر أو أحمد كري حنبلة يكيك بولا طلبة كان إمام شافعي أم أحمد كري حنبلة خير رئيس مذهبة كانها مسائل هي دجبة إمام شافعي لهمو نواجه كاد دعاي بو إمام شافعي يكد لهمو شو نواجه كاد دعاي بو إمام شافعي يكد عبد الله كري إمام أحمد كري حنبلة وتي يا بابا من تو أبينم ويردي زبانت بريتي لدعاء كردن بو شافعي ما تشي بواي بوايته أبي إمام أحمد شيب ولا أبي إمام الشافعي وتيابني إن الشافعية كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن وكوشون الروش خور هم الدنيا محتاجتي وكوشون لا شيء إنسان محتاجي بصحة تندروستيا هم أمتي في غمر جواب محتاج إمام الشافعي اي هزار صلوات بو پیغمبر بو امتك پرورده كردو بو ادبك خلقي فير كردو ها علماء كان يملنا وخوانا چنه با ادبون ها قادو سر كردو مبدعو داهنرو عاقلو جيرا كان من چون حرمتين بولنا ويكترا چون ادبي انگردو برزاكم لإنساني با ادبو تو ابي فيري ادبي ها امامي احمد خوي رئيس مذهبه بلا مسا اوا ادب لامام شافعيه كا منالك نجي بياني دسي نقرت دسي قنوتي ناخو يعني ما قنوت بعرفين او قنوتي ناخو دسي برزنا اكردو طبعا انو جكي بتعلب يوا شواتي ابي ما دام لقل امام انو جكا ابي امام تشيكا ابي جوابكا وتم رولا و نو جكا مكا نو جكا بتعلب تو وتي قنوت خوندن حرام ما موسى اي دي ويتم كاكا امامي شافعية فالبيت امامي ويتي جاي منو امامي شافعي فالقمانش اي رول الرجاء ويتم والله ادب ما نجيشت بيته او عقل ومستوى ما نجيشت بيته او دي يتر بخوا خوا حافظي لها مش تبكين باش تو امامي شافعي امامي احمد امامي احمد اوا باسيكا اي تو اوا حرمتي لي قدي نابي أبي حرمة العلماء كان من بقرين بوي فيري أدب بين ليانا وفيري أدب كوماليغان سالانا جايزي نوبل يان في أدن جايزي نوبل نوبل ناوي بياوكا كا يكم جار قنبلي دروس كرت خلقي نمسايا ایتکاتی که قنبله درست کرد انتاجی قنبله کیزانی و تی براسی قرم کرده بسر خوم و بسر امتیش ایسه چند نفر با قنبله و با الغام و با تی این تی و بمعنه کجرین خواب با همویان او کابرا شریکتی آیا او نوپلا شریکتی آیا چواتی یکم جار او تقان نویده اینا جایزه جایزه یکی سالانه پیالین جایزه نوبل همو ساله پینج کس او جایزه لگرین یکی لکیمیا یکی لفیزیا یکی لصحا یکی لسلام اوانی که هول ادن آشتی به وسیتی کرد و تی انتاجی ام معملی منا هایس قنبلی نمساوی او هی او معملی او و تی هر کسیک ام انتاجی ام معملم وسید به دیدن بکسیک که هول ادا شر و آجاو نبی لناو خلقا چون که شر و آجاو لنیوان حکمت کانابی ام قنبلی منا بکاری با من روحم آسوده به ایسا سالانه او پاره او معمله ادن بو کسی اون یالن فلانه کس بخوال اون دوری آشتوائی بینی و جایزه نوبلی پیدن اوی اوی ان پیوانه که ایسا جایزه نوبل ورگرن لکی وفی ربن لما مستکان یعنه و ما مستکی ابینه شو روش اخوینه تو انوسی خویندن خریکه خوی دروزکا امیش چاو لما مستکی اکا حتا آوا ابی بیکم پیش اوی بیم با مزگود مقابله ان لگل کومالا خلکانی که کلوسانه که یکم بون همو کرا فقیر و کرا هجار و کرا داماو کرا مسئولکان همو ل کتابخانه تایبتی ماموسای تایبت سیاره تایبت باره تایبت موچه تایبت هموش تکی تایبت یعنه بو بلام کچی یکی کنی اوان نبو یکی ل سرکوت یک مکانی کلوسان کسی الوان نبو همو کرا فقیر بون ام کرا فقیره لچی او پی آبوا؟ آها چایوی لانسانی با ادب کردو همویان دا پشراو همویان اخلاق جوان همویان روش برس اگر اتوی پی بگی با رفیق و ماموستاد پیایوی باشو انسانی باشوی دوام شد بر رزکانم دوام شد بریتی لرفیق هم دیسان اکو درسکی پیشو چون رفیق فیری اکردی عیب و عارت کامه عیب و عارتی پی اناسینی بلام ایستش ابی رفیقی بگی بر رفیقی خود که خاونی اخلاق بی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اها لفرموی هر کسی ایوی دینی سلامت بی بر رفیقی سالمی هبی هر کسی ایوی ایماندار بی بر رفیقی ایمانداری بی هر کسی ایوی اخلاقی جوان بی بر رفیقی خاون اخلاقی بی هر کسی ایوی اخلاقی برز بی با زبان پاک و دست پاک و داوین پاک و دل پاک که بر رفیقی خوی رفیق زور گرنگه رفیق اخلاق دا گوره دین دا گوره کسابت دا گوره هموش دیگه دا گوره اگر چاک بو برو چاکا ای گوره اگر خراب بو برو خراب ای با خواب نمان با لقمان هم دیسان قصه که لقمان فرمه لقمان با کرکه ودو تی ایاک و صاحب السوء فإنه كالسيف يحسن منظره ويقبح أثره وتي كركم داوال ليكم قد رفع قد لقل بياوي خرابا نكي بياوي أخلاق نزما زبان نز بيسا نكي لقل أوانا رفاقتي نكي شكاتي وانا وكو شمشير واي شمشير ديما نكي زور جوانا بلام أويك ديكا كشتني خلقا زور ناشرين دیمنکی جوانه بلام کارکی زور ناشیرینه پیایی واجه زور دیمنی جوانه با دیمن سیر یکی علی ملائکه بلام سبحان الله دم پیس دل پیس اخلاق پیس هموش تکی پیس دینا به نزیکی ام پیس بکوی و ای گلاو نبی احمدی کری حنبل اگر راب بشوین حدیث یکا لحلم حدیثا حديث جاي ناوي الحديث الثلاثية حديث الثلاثي بوالين كبسية كسب قاتوا بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني حديث كسية كسب يجرن تو سيم بيغمر بس خلاص أقرب شوية وحديث أنا وتي أن بخوا لسمرقد و بخارا پیاوگای حدیثی سلاسی للاعه امیج لکوه و لبغا و بپیه لیا و سمرقد و بخارا بشوینی حدیثی که سهم لمالی خو مانا انترنت پر لحدیث نای خوینی نو روشانه لوانه پنجا فیسبوک خوینی نو بلان حدیثی که پیغمه نخوینه تو آیتی که قرآن نخوینه تو پنجا قصه پیکنی نخوینه تو بلان فرموده ای که رسول الله نخوینه تو اویج لیه با پیه چوب با سمرقند و بخارا چوب کابراکی دوزیه و که کابراکی دوزیه و خریق بو نانی دابدم صحیه که و تابی صلاوی کل پیاوکا و پیاوکای تلوانه احتمالی با امام احمد نا هر خریقی صحیه که و تابیج گلیه کلیه که و تی که که و تو نابی حرمتی خلق بگری مناتون بولای تو تو ایسر خریقی صحیه او پیاوش ام حدیثی روایت کرد پیاوکا و تی ام حدیثی لپیغمبر و پیغمبری خواه فرمویتی فرمویتی چی؟ فرمویتی من قطع رجاء من ارتجا من قطع رجاء من ارتجا قطع الله رجاءه يوم القيامة فلم يلج الجنة و تی حدیثی که سلاسیم لایه بسه بگرراوی اگاته و پیغمبر پیغمبری خواه فرمیه تی زلامی واهی به هیوایه بیه بولای تو کمی پاری بیتی ایشه که هی بوی جیب جیب کهی واسطه یک بتو اکا بتمای کشه که بوی حل کهی بلام تو نای کهی ناچی بدمیو ناچی بدمیو سوال کرد داماوی قربسری فقیری هجاری سیل رحمی کرد به تمایش تکی بیته بلام تو هیوای بری پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم هر کسی هیوا بری خلقی به خواهش لقیامتا هیوای و بری و نار رات ناو بهشتی شو و تی احمد ام ولاتی ام صگی تیانی ام صگی نزم لکی و هاتو ام صغي سر رجائي بمنا من ايش بخيوية كم نوك الروجي قيامت خوار رجائي من ببره يا سبحان الله يا سبحان الله لأدبي ام خلقيك شوين كوتي بيغمره شون بزي بصغيك آياته وصغيك بيغيك وكو امام احمد اخات اولاوا بو اوي ام صغي چونكي هيواي بما اوي ليكا عبد الله كري جعفر داي بلاي بنديك بنده او زمان الجم يعني ابو جم يعني ناني ابو ديالي كدو ناني كو ودوان وس او روجت السيد انا خويا تو داي بلاي بنديك سيك كليره جوي بدست او سگك داي بلايا ناني كي بوتورا هل وساو سگك هاواري بولا برسا ناني كي تري بيدا هر حوالی بو نانکه تری جی بیدا عبدالله کرد جعفر فرموی مردو بلدیا خوش رمکی خود آبا پیدا ای امرو خود چیه خوی و تی بخوازور برسیه حزکم خون برسیم بی بلام ام گیان لبر برسی نبی اها او کسانی لبردمی صحابی پیغمرا پرورده کراون ادبیان گشتو بچی اما بهای رفیق و پیگشتون ام رحمو بزیو مهربانیه بهوی اوانو هسه پیایی وای با خلی پر لپاره جنکی پاره پینی پیایی وای لباتی سلام و کلام لگو جنکی شق بجنکی ادا جن به باو کودای کی ادا اما خو نه جی جکا د خو نه جره ببر خو نه جره ببر تو امن نه جکا دوا دی ار عبادت نی عادت عادت نه جګه اگر عبادت به به ګورانکاری تی دروز کا نیشه گرانکاری تیاد روز دکا هیچ نیو نیشه پیاون بینی و یعنی دموچاوی جنکی هموشین کردو تو هموی والله نیشه شی نفو تی یا ربی خواه نیشه که ببرای پیغمار خوصیه این کردو علا والله اما چیه؟ اما رفیقی خرابی بو وادیاره خالی سه هم شته کفیری اخلاق من که چیه؟ المجاهده خو ازیدان خبات کردن خبات کردن وای فیری اخلاق بین جاری وای غیبتی وای او نشیرینه او نشیرینه اگر نه کی یخن کنه دی تو بل لبر خوانه کم هر اما پیالین مجاهده حضرت رسول الله فرمی سرسخترین دجمن انسان نفسی انسانه اگر برانبری وستای تو او گورتین پیوی بلان برانبری نه وستای تو اتفوتنه وازش لنان تعلق به جهنم ها جاری و انسان لبر نفسی توشی زینابه ها لبر نفسی توشی غیبه دبه ها لبر نفسی توشی حرام خواردنه به ها لبر نفسی هتکی خلقی اکا اها چنها اخلاقی اوها اما لبر چی همو؟ لبر نفس بلان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی او دجمنتا گورترین دجمنتا اگال لبه ندوا بو جهنم چوارم دعا ابه شو روش اما دعا بکن بلان خواه اخلاق من جوان لوتکی اخلاق داری حضرت رسول الله حمور روشک دعوی کل خوا ایو خوا ایام وقت دموچاو جوان کردوم اخلاقیشم جوان تو او خواه اوانا دعوی پاره اکی اوانا دعوی اخلاق جوانی کردو لخوا همو روشالی دینار دینار دینار دولار دولار دولار ایو تو تتخوا خواهیان اخلاق اخلاق روشت ها قرآن فرمانکا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ها قرآن فرمانکا فرمی بلین آوا بلین خواه جوانی من بره اخلاق جوانی من بره چاک من بره روشت برزی من بره قیمتی پاره چیه که تو حرمت نویل ناو خلقا قیمتی پاره چیه تو دروزن بی با خلط پر بی لپاره بلام روحت روحت خالی بی لأخلاق قیمتی چیه وقتی اگو پاره خوشه دلیشت پر بی لأخلاق پر بی لروشت او کاتا تو توانی و تا جیان بری تسر کوابو کسا کانم حتی سنتی پیغمبره انسان که ناچه سیری آوینه که سیری آوینه که بلا اللهم حسن خلوقی کما حسن تخلقی خواه وکو لاشت جوان کردوم دیمن جوان کردوم اخلاقیشم جوان کردوم فرموده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دوای اخلاق خوین اخلاق اخلاق دزمایه یکی گرنگه باشترین دزمایه انسان اخلاقه قیمه روشته که امانه هبو اما زور برزه هر کسی که اخلاقی زور به لپیغمبر و نزیکه صلی اللہ علیہ وسلم چن اخلاقت برزه او نه لپیغمبر و نزیکی لروجی قیامتا خوال برنا و جوانکانی خوی رحمان پیبکا عاقبت من بخیر که اخلاق من جوان که خوای لبر خوایتی خود وکو دیمن جوان کرده این اخلاقش من جوان کرد خواییان دوال لیکم اقل من راچ لکینی اقل من بخیط ایش خواییان اقلی که باش من هی بلام نمان خصو تا گر خوایی اقل من بخیط گر روا بلو تو بکرمی خود وامن لیب که اقل من بخیط ایش بزنین دوال چی لیکن خواهی نعمتی عقل من بیته نعمتی فهم و حالی بون من بیته نعمتی دینداری من بیته قلمی عفو بسر گناه من بینی لگناهی باوکودایی که من خوش بی لگناهی هم امتی پیغمبر خوش بی صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا
1: يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير
0: خواهی لبرخاتیم نودنای خود رحمان پیبکا عاقبت من بخیرکا ایمان من سلامتکا الله می حفظ گناه مانا بین خواهی لبرخاتیم نودنای خود لگناهی باو کدائی کمان خود لگناهی ما مستاکا من خود لگناهی دوستاکا من خود لأهلی خیر و خیرات خود خواهی لبرنا و جوانکانی خود لگناهی ملیس من خود خواهی تو خواهی ما بندی توین تو خواهن ماوی ما میوانی توین لبر خواهیتی خود لده پارن دوال لیکن ولات من لفیتنه و آشاب و بفارش لبر خواهیتی خود خواهی او مسلمانانه که ایسهان لزحمتا بر رحمتی خود فریان کو لبر خواهیتی خود خواهی لده پارم و دوال لیکم اسلام من للا شیرین کی گناه من للا قیزون کی لسر اسلامتی بمان جینه لسر اسلامتی بمان مرینه لسر اسلامتی زینوان کرو لجر بیاخی پیغمرا حشرمان کر صلی اللہ علی مولانا محمد وعلي وصحبي أجمعين.
2: رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي إسلام سکویک بورا فکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داماو ناچار و هجار داده توا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان داده ته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوادا انه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هر کات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هر کات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردار و بارز و خوشویست استاش فرمون اوی بارز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: هل اتاک حدیث الغاشیه؟
0: آیا حوالو دنگو باسی روشی قیامتت پیگیشتوا؟ روشی که سخت یکی همو کسیگ دا جیر دکات.
1: وجوه یومئذ خاشعه.
0: لو روش دا تن رخ سارانک خجالتو رنگ زردو شرمزارو زبونن.
1: عاملت ناصبه.
0: هر یک لخاونی او رخ سارانا ایش کری چی شکتو ماندون با بدست هنانی دنیای دور لإيمان.
1: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.
0: دچن ناو آگریچی سوتی نروا کجستکل لناو ناباد بو اوی هر لس زاداب مینت هوا لسرتاوی چی لکلو زور گرم خوارد نوید دریتی.

هیچ خوراکی شیان نیه، تنها لدرکیشی وشکو تفتو تالا جور روکیشی بیابانیا بطری تنها وشتر دی خواد، با وشچی وشتریج نای خواد. نا اوه گوشتی پی بگرنو پی قلوب بن، نا اوش پی تیر ببن.

لولا شوا رخصاران چی تر ناس کو رو خوش و گشاو و روناکن لهولو کوش شکانیان بو بدا سنانی رزامندی خدا لدنیا دا رازی و آسودن لبهشت چی برزو برندا جیان دبن سر.

0: لو شوینه دا قصو گفتاره چی ناخوش و نابجه نابیستن لو بهشت دا کانی و سرچاوه و تافگی روانی تدایا اروها چوارپای نستنو سی سمو جگه حوانوی برزو بلند کراوی لیا لنزیگ و بختورانوه لهر چوی دابن کپو سراحی و پرداغی جوان و رازاوه و نخشین دان راوه اروها پشتی و سرین و پال پشتی جوان و رازاوی تدایا که بر ریکو پیچی ریز کراون فرشو ارتو رایخی قشنگو نخشینی تدا راخ راوه همو کشکو تلارو ویلاکانی پی رازن راوه توا
1: افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت
0: اینجا خدای دروسکار لروانگی هندیک دروسکراوانی و دیوید بباوران دابت لچینید بویا دا فرموید آیا او سرنجی وشتر نادن چون دروسکراوا قباری ملی دریجی قاس دریجکانی که بسمیچی اسفنجی کتای هاتوا اینجا خو گرتنی لسر برسیتی و توینیتی
1: و الى السماء کیف رفعت
0: آیا سرنجی آسمان نادن چون برز کراوا توا او همو اسیر او کاکشانو حسار بیشمارد دوری زویداو لبلندی و راجی راون
1: و الى الجبال کیف نصبت
0: ای سرنزی چوکان نادن چون دا کتراونو دامزرن راون رجیان تو بناخی زویدا
1: و الى الارض کیف سطحت
0: ای سرنزی دشتکانی زوی نادن چون تخت کراوا لبار هن راو بوکشتو کالو ریگو بانو جیان
1: فذکر این انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر
0: كواتتو اي پیغمبر امشتان بخروي ياد يانو اموشگار يان بكا براستي تو هر ياد خرويد هيز دا صلاتيك دنيا بسر دلو درون يان دا تا بزور باوردار يان بكيت
1: الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر
0: بلا موکسی که پشتی حل کردوا و کفری حل بجاردوا او خدا سزاو طوله چی زور سختو با آزارو بیس نور یان لیده سینید
1: این الینا ایابهم ثم این علینا حسابهم
0: بگو من اوانه گرانویان هر بولای ایمه یا بیانویتون نیانویت لبو دواش براسی حسابو لپرسینو و دادگاییان لسر ایمه یا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشن دو مهربان
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
0: سوين ببر بيان سوين دنبو شواني كدشون هنديك دلين دشوي كتاي رمزانة هنديكش دلين دشوي سرتاي مانجي ذي الحجية ككاتيان جامداني حجة هردو بونكش بيروزن سوين بوشتانا كجوتن اروها سوين بهمو اوشتاني كتاكن ياخد سوين بشوة جوتو شوة تاككان بهمو شويك كاتيك تيدا فريد لسر انجامي سوران ويزوي بدوري خويدا
1: هل في ذلك قسم لذي حجر
0: آیا لوشتان دا سویندی شایستن نیا بو کسیک خاونی عقلو بیرو هوش بیت؟
1: الم تر کیف فعل ربک بعاد؟
0: آیا ندزانی و پروردگاری تو چی کرد به هوزی عاد؟
1: ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
0: که اویش هوزی ارمو خاونی پایی برزو کورکو نیرگی دریش بون قومی عاد لشاری ارم کبالا برزو تیکسم رو بون خانو برو کشکو تلاری گورو برزیان دروز دکرد لسردمی اوان دا لهید شارو شوینک دا کشکو تلاری وک اوی اوان دروز نکراوا
1: و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد
0: آیا ندزانی و قومی ثمودیش خدا چیلی کردن؟ اوانی لدولو شیوکان و بردیان دتاشیو دان گواست و بوناو قدی چیاکانو لوی خانویان دروز دکرد اروها فرعونی خاون اهرامکان تکوشکو بنای چی محکمیان وکو میخ داد کتیب زویده اوانی کستمیان برپا کرد لولاد داو خلچیان دتو ساندوا
1: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
0: جا خراپو تاوانو گناهی زوریان انجام داده بای ماوی چی دیاری کراو پروردگاری تو سزاو خشم و قینی خوی رجان بسریان داو تفرو تونایی کردن
1: این ربک لبالمرصاد
0: براستی پروردگاری تو همیشه و بردوام آماده که تولل استمکاران بسینه

میراتی دخون و هموی دماشنو حقی خزمان و ندارانی لینادن مالو سامان و دارایشتان زور خوش دوید رچاوی حلال و حرام ناکن.

نخیر هر آوا بوتان نالوید کاتیک دید که زوی ورد و خاش دکریتو لناکاو ددرید بیگ دا پروردگارت دیتو فریشتکانیش پول پول حتنی پروردگاری مزن خوی نبید کز نازانت چونه.

0: او رجا دو زخ دهن ریتو نشان داد ریت جا او رجا آدمی زادی به باور دزانه چپنده چی بسر خوی هنوا بلام تازه بخودا هات نو و پشیمانی هیچ سوده چی نیو دادی نادات
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی
0: او سابک ساسی و حناسی سار دو دلیت خوزگه با ام جیانم دست پیش خریم بکردایا
1: فیوم اید لا يعذب عذابه احد
0: جایی تر و رجا کز وکو خدا بخش موقین نیه لبه باوران لبرا و سزای چیانده داد که کز ناتواند سزای لوتش نبداد
1: ولا يوثق وثاقه احد
0: کسی جوکو او ذاتا بباوران نابسته تو و بندیان ناکاد

0: شانی باسا با ایمان داری سرفراز لا سرمرگ دادو ترید ای خاوانی دلو درونی پر لآرامی ای آدمی زادی جیرو هوشمند کل تمنی کتای دنیا دا پروردگارد ناسیو بجوانی داد پرست بگره رو بولای پروردگارد کتو لو رازی تو اویج لتو رازیا دا بچور ریزی بندت چاکن نازدارو برزکان موا بچور بهشت خوش رازا و کموا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشنده و مهربان

0: کچی زور بی او خلکه نیتوانی بسر کس پو لمپرکان دا زال ببیتو رگای سرفرازی بگریت بر جاتو چوزانی او کس پو لمپران کامانن آزاد کردنی بندو کویلیه یا آزاد کردنی گردنی خویتی لگناهو یا خیبونو سرکشی یا خود خوراک بخشین لروش یک دا که گرانی و برسیتی هبید بطایبتی بوهتی وی که خزمایتی های لگلی دا یا به هجاریک که لهجاری دا لسر خاک دانی شید یا پکوتو کفتکاریک
1: ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه
0: سر رای اواناش آدمی زاد دبید لوانه بید که باور یان هینه وو آموشگاری یکتر یان کردوا لسر خو گریو آرام گریو هروها آموشگاری یکتر یان کردوا لسر رحم و بزیو مهربانی
1: اولائک اصحاب المیمنه
0: اوانه بو صفت جوانان خویان درازین نوا اوانه دستی راستو دستی بختورانن
1: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
0: وانشي كباوريان بآياتو فرمانكاني ايمن نبوا وانا دستي خوارو چپو چوتو نالباران دستي نقبتو سر لشوا وكان وانا درگاو قاب يكاني دوزخ لسريان داخراو هيچ هوايشي رزقاريان نيا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: سوین بخور و تیشی خور کل سر تای روش دا سر حل داد سوین بمانگ کاتک بشوینی دادید سوین بروش کاتک که خور دردخات سوین بشو که خور داد پوشید
1: و السماء و ما بناها والارض و ما طحاها
0: سوین با آسمان و بوزات بدا صلاتی درستی کردوا سوین بزوی و بوزاتی که بشیوی هیل کهی دایناوا
1: و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها
0: سوین بدرون و اوزاتی که بر ریکو پیچی بدیه ناوا جاتوانای خراپ و چاکو خدا ناسی و خدا ناسی تیدا دابین کردوا
1: قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها
0: سوين بوانا همو براسي او كسا السرفرازا كنفسي پاكو پختكر دوو ايمانو ترسي خداي تيدا روان دوا بيگمان نا اميد بو او كسي نفسي خوي نا پخد کردو آلودي گناهو تاوانو خرابي کرد
1: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
0: قومي ثمود بهوي سركشيو ياخي بنيانوا بروايان ببيغمبركيان نهينا كاتيك شقاوو خدان ناسترين كسيان خوي رابس كاند بو سر بريني وشتركا
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
0: جا بيغمبري خدا صالح بيوتن واز بهنن لم مشترى كمعجزي خدايا مولتي بدن لنو رآ وكي خويدا أو بخواتوا
1: فكد

0: کچی بروایان بهر شکانی نکرد اینجا وشترکیان سر بری او سایتر پروردگار یان ولاتی کاول کردنو لگل زویدا تختی کرد بسر یان دو کس یان رزگاری نبو بهوی گناهو تاوان یانو لکاتک دا که خدای بدا صلاد لسر انجامی او کارشی هر جیز ناترسید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: تو رزامندی خدایی مباز نبید بر روای نبید بپاداشت و بهره چاچی خدایی و بدروی بزانید و ایمر ربازی تنگان و ناخوشی با آسان دکین و سر انجام بدو زخی دگینین
1: و ما یغنی عنه ماله اذا تردد
0: او کاتی کدم ریتو لگوردن ریت او کاتشی کفرید دریت دو زخوا مال و سامان هیچ فریای ناکوید
1: این علینا للهدا و این لنا للآخرت والاولا
0: براستی رون کردنوی ربازی هدایتو دیاری کردنی بو خلچی لسر ایمه بگو من ده صلاتی به سنور من هیا بسر پاش روش و قیامت ده هر وها بسر دنیا ده
1: فأنذرتكم نارا تلظا
0: جا من او تا آگادارتان ده کمودتان ترسینم لآگریک که زور بلیست ده سینیت
1: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى
0: ناچهت ناوی مگر کسانی ناپختو درندو خدا ناز نبید اوی حقیقتو راستی بدرو دانو و پشتی حل کردو لبرنامه خدا
1: و سیجنبها الاتقا
0: جا خدا ناسو پارسکاران لو سزاو آگرو ناخوشیا دور دخرینوه

0: ناو ناو بانجی تو من برزو بلند نکرده و لشایت من دا هاوری لگل ناوی ایمه دا ناود دبرید ناود لسر زاری فرشته و جنو گروی آدمی زاده براستی هاوری لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی دید بگو من بدل نیایی و هاوری لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی هر دبید
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ
0: جاکات یک لکاری چی خیر دبیتوا خود من دوب که بکاری چی خیری تروا با همیشو بردوام حزو آرزود بو بدا سینانی رزامندی خدا بید بردوام خلچیش هان بدا تا پروردگارت بناسنو لحولی رزامندی او دابن
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: و التین و الزیتون و طور سینین و هاد البلد الامین
0: سوین بهنجیر و زیتون کدومی وی بسود و بکلکن سوین خواردنی خدا بدروس کراوانی با سرنز را چشان مانا بلام سوین خواردنی ایما گوریو گرنجی سوین پی خوراو کدگینید بچیوی طور سینا که خدا گفتگوی لگل حضرت موسی لویدا کرد سوين بمشار أمينة كمكية
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
0: براسي إيما إنسان من لجوان ترين شوو ريكو بيك ترين شواز داد دروس کردوا لهمو رويكوا
1: ثم رددناه أسفل سافلين
0: اگر ربازي خدا ناسين نگريت سر انجام دی خینن زمترینی شوینن زمکانه و لدو زخدا
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
0: جگل لوانی کبا وریان هینا و کارو کرده و چاککانیان انجام دا و پاداشتی همیشو نبرا و بویان آماده
1: فما يكذبك بعد بالدين
0: جايتر اي انساني سركش تيواي ليا كردويد باورد بروجي قيامته ليا برسينا والنبيت دواي اوهم الناس نعمتها
1: اليس الله باحكم الحاكمين
0: ايا خدا تشاكترين فرمان روانيه داد پرورترين فرمان روانيه كتي توي سركش بي رازينيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
0: اي محمد بخوينا بناوي او پروردگارتوا كهموش تيشي دروس کردوا آدمي زادي لچن خانه چي هلواس راو لناو مندال دان دا دروس کردوا
1: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
0: بخوينا لكاتيك دا هر پروردگاري تو بخشن ديا او ذاتيا كبهوي قلموا زانستو زانياري فير كردوا آدمي زادي فير يوشتانا كردوا كني زانيون
1: كلا إن الإنسان ليطغى
0: نخير لقل اوهمو تشاك او ريزادا كخدا بخشيويتي بإنسان براستي خلچي هر سركشي دكن يا خي دبن ستم دكن
1: الرآه استغنى
0: لبروي هر آدمي زاد هستي كرد دولة من دوبين يازا لروي آبوري يا تندرستي يا زانستي حتى دوايو
1: إن إلى ربك الرجعى
0: او فراموش دكات كا بگمان سرانجام گران و هر بولای پروردگار تو لسر کشو یاخ یکان دا پرسیت هوا
1: ارائیت الَّذی ینها عبدًا اذا صلا
0: باشا پیم بله آیا او کسی که فرمان دا تو ری گری دکات لبنده چی خدا کات یک نویش دکات
1: ارائیت این کان علی الهدا او امر بالتقوى
0: ایا گر او کسی قد غیلی دکرید لسر ریبازی هدایتو چاک بید یا فرمان بخدا ناسیب کاد
1: ارائیت این کذب و تولا الم یعلم بی ان الله یرا
0: ایا گر کابرای خدا ناز برنامه خدا بدروب زانیتو پشتی تیب کاد آیا نیزانی و که خدا دی بینیتو آگای لگفتار و کرداریتی؟
1: کلا لئن لم ینتهی لنسفعا بالناصیه.
0: نخیر سوین بخدا اگر کول نداتو کتایی با دجمن کاری نهینید اما پیش سری دگرین با دو زخ چیشی دکین.
1: ناصیه کاذبت خاطئه
0: او پیش سر دروز نتاوان کارا پیش سر جگه بیر کردن و تیه فکرانا.
1: فلیدعو نادیه سندعو الزبانیه
0: انجاوازی لبهینا با هاولو هاو بیرو باورانی بانگ بکاتو کویان بکاتو بود جایتی ایمان داران امش فرشتکانی کار بدستی دو زخی با بانگ دکین تا طولی لبسن نو لدو زخ تندی بکن.
1: کلا لا تطعه واسجد واقترب.
0: نخیر بجوی او جور کسانم مکا تو هر سرگرمی نویجو سجد ببو ببندایتی خود لپروردگارد نزیگ بکروا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: اواني بيبا وربون لخاوني كتابا كان لقل مشركوها والقران وازيان لبيرو باوري خويان نهينا هتا بلقو نشاني رونو آشكرايان بونهات درباري دوهمين بيغمبر
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
0: اويش پیغمبری کللایان خداوا کتابو نامی پاکو بیگردیان بسر دادخوینه توا که قرآن
1: فيها كتب قیمة
0: چندها پیامی پر لرین موی بنرخی لتویده هیا
1: وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه
0: جا خاون کتاب کان دست دستو پارچه پارچه نبون دوای اون بهت کبل گو نشانه آشکرایان بوهات درباره پیغمبر و قران

فرمانشان پی ندرابو جگه بوی که خواه پرستی بکنو بپا چی و دلسوزی و ملک چی فرمان برداری آینو برنامه کبنو لابدن لهمو آینه کو تنها پابندی آینی اسلام بن نویجیش بر ریکو پی چی انجام بدن زکاتیش لمالو سامانیان در بکن اوی آینی نام راستو بنرخکانی خدا

0: آیا نتزانی و ای پیغمبر پروردگارت چی کرد بخاون فیلکان؟ آیا سری لی نشواندنو پیلانو نخشکان یعنی پوج نکردوا؟
1: و ارسل

0: پول پول بالن دین نارد سریان تا ببردی سنگل وک خشتی سور و کراو برد بارانیان بکن سرنجام وکو پوشو پلاشو کای خوراوی لیا کردن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

لبروی قریش هو گرب و خوی گرتو با کاروانی زستانی یمنو کاروانی هاوینی شام با بازرگانیو دابین کرنی بجوی کواتا با پروردگارو خاونی امالا پیروزا کعبا بپرستند.

0: جاهاوارو واویلا بو نویشکرانیک او نویشکرانی جوینادن بنویشکانیانو کار کردی نیه لسریانو دلی نادنیو لی غافلن
1: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
0: اواني كريابز نو برو كش نو يجد كانو دانا بيت خويان درب خنو ايمان داران بخلطينن هميشه هول ددن بو قد غكردني همو تشاكو يارمتيو كومچيو هاو كاريك
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان
1: انا اعطيناك الكوثر
0: براستی اما خیر و چاک و خوشی هر دو جهانو ناو بانجی چاک ای تومان ای محمد به اندازه و به سنور کردوا لهمو چرخ و زمان اگده یا خود ای محمد اما حوزی کوثر من به تو بخشی
1: فصلی لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر
0: كواتا نويش تنها لبر خداو بو خداو بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت انجام بدو قربانيش بكا هر بو شيويا بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت بيگومان هر دجمنانو ناحزاني تو بناو نشانو وزاق چويرو دوا براون لهمو خيرو چاكيك لهر دو جهان دا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: قل يا أيها الكافرون
0: أي محمد بلي أي كومالي بباورو خدانا ناسان
1: لا أعبد ما تعبدون
0: من هر جيز أوشتاني كأي ودي پرستن ناي پرستم چونکم من خدا پرستم
1: ولا انتم عابدون ما اعبد
0: ایوش دیارا اوی من دی پرستم نای پرستن چونکه بد پرستن
1: ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين
0: اوی ایوه پرستو تانا من هیچ کاد نای پرستم ایوش او ذاتی من دی پرستم نای پرستن کواتا دینی خوتان بو خوتانو دینی خوم بو خوم ام صورتا کاتی کات اخواروا بباوران ویستیان ریگ بکون لگل پیغمبر دا صلی الله علیه وسلم که او ما ویگ بتکانی اوان بپرستید اوانیش همان ماوا خدای او بپرستن
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: إذا جاء نصر الله والفتح
0: كاتيك يارمتي و كومشي خدا ديت شاري مكة رزقار دكريتو درقاي آزادي والا دكريت
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
0: خلچی شد بینی پول پول دسن ریزی آینی خداوا
1: سبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا
0: او سایتر تو سپاس و ستایشی پروردگارت بکو داوای لی خوشبونی لی بکا چون که براستی خدا زور چاو پوشی دکاتو توبه ورگره امیدن لآین دهی چین نزیگ ده خدای بالا دست سرکوتنک ببخشید او کات ایمان داران هزدکن که ام صورتا تازه دابزیوه
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسبت
0: دستکانی بشچید ابو لهبو رسوا ببید اشکرای که هر رسواش دبیتو لناو دا چید مالو دارایو اوشتانی که بدستی هنا و فریای نکوت

رادیوی محراب برنامه ناوجوانکانی پروردگار لا آمدو پیشکش کرنی برس ما مستا احمد خامیشی پیشکش دکات.

0: يعملون.
1: برنامه شرح راوي نو جوانتي نكاني خوي گورو پروردگار. لم برنامه ده برز ما مستمل احمدي قاميشي لهر القيق ده نوك لانا وجوانتي نكاني خوي گورو پروردگار شرح راو دکا برنامه نو جوانتي نكاني خوي گورو پروردگار.
2: بناوی خدای زاناو داناو کاربجه سلاو لئوی عزیز و خوشویست خوشحالین که زاری چی تری شاتین و خزمتتان لبرنامه چی تایبت بناو پیروزکان اویش برنامه لسایی ناو پیروزکان خواناس دبی خدا بناسی زور چاک خدا بناسه بو اوی تاموچهش لبندایت یکیب کهو عملی پیب که هر جاره در چین خزمده چکل ناو پیروزکان که خواهی گو لرگه ناو پیروزکان و خوی به ایمه ناساندوه لم القیده و لخزمده وی برزا در چین خزمت ناوی الحکیم و الحکم الحکیم و تا داناو کاربجه حکم جواته دادور و نابجیوان ناوی حکیم نواتو یک جار لقرآن ده هاتوه واتا خوای گوره حکیمه هرچی کردی تواوا نقصانی نیه و خوای گوره وکو لقرآن ده فرمویتی الیس الله بی احکم الحاکمین مگر خدا چاکترینی کاربجه کانو چاکترین حاکم نیه چاکترین کسانگ نیه که ایشکانی هموی حچیمه هموی دانائیه هموی لزه خویتی بله و هو خیر الحاکمین خواهی گوره چاکترین لا اوانه که ایشکان دکا این الحکم الا لله حکم هر بو ذاتی الله جل جلاله ای خلچینا بو چی خواه خدایگ نا که اونده حچیم بی او دستور جوانی بو ایمه ناردوه که قرآنه باشا بوچی لاددن لرگی حچیم و کزاتی اللایا بو رگی نا حچیم و رگی خرافکاری بشرع اخوان رازی نیو با دیموکراسیتی کی دروی نو با لیبرالی چی دروی نو با چپی چی دروی نو با هر نایه کوا بی چون که براستی دلین افا حکم الجاهلیتی یبغون بوچی حکم جاهلی داوادا کن و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون زا حکمی چه باشترا لا حکمی اوی که خواهی گوره ناردویتی ای کس بلانه ای خدا لهمیان باشترا لغیری خدا زلالت و گمراییت چون که او حکم دستوره کلان خدا و هاتو خدا اکه حچیمه ذاتی الله جل جلاله هموش تکانی لشوینی خوی داناو گنجاو تنانت او قرآن که هاتو یک کلمه لشوینیشی بوشونیشی لا بری سبحان الله ناگونجه یعنی کسی که معلومات شینه بده زانه که او خلله اسمعی دلت زارشان قرآن من دخوین او آیتا که ده فرمیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله غفور رحیم الا او اتکان بغلط خوندی و تی خواهد فرمی دز و آوانی که دزیده کند به دستی آمده بری باهوی اوی شیخ رابی که کردی آنها جزاء بیم اکس سبب او کار خرابی کردی خوان کردی آنها دبی دستی آمده بری زال کوتاه اتکا خواهد فرمی و الله عزیز حکیم خوای جورا زالا و کار بجیه خواب خوی کار بجیه دزانه دز شکتیش دوی او دستی ببری وی زارش کد زینه کاتو لولات سال یک کس دستی ببرد زینا منه جا او کسی که خوندیو با حالا خوندیو و تی لباتی بله والله عزیز حکیم و تی والله غفور رحیم اول دعا و تی نه وانیا خدا اگر دستک ببرد چون غفور رحیمه چون دست برین قرصه انسان اگر نقصان ده بی او کسی هاوار دکا ده پارتا و های هاوار اما سزا و عقابه لو شوينه نابي غفور الرحيم بكار بهندري اي خواب وخوي عزيز وحكيمي بكار هناوا لبرو يك آيات يك كلمة قران كاريتيا كود آياتك همو كزازانو تيدقاك اوشتا لزي خويني بوي خواي قورا او قرآنی که نارو تخواره همو ایشکانشی حکیمه حکیمه و زانای و دانای و کاربجه اینجا ام ناول جانی ایمه در زور رنجی داوتو خلچینه که ایمه چون یعنی حکیمانه ایش بکین عقلانه ایش بکین دانایانه ایش بکین یعنی ایمه زور رنجی لجانی ایمه در رنجی داوتو چون که خواهی گوره هرچی کنار دویتی مادم حکیمه دبی ایمه چی بکین یکم یعن تسلیمی او شرع بین تسلیمی دینی خواه بین شون که لدان حکیم او هاتوا هرچیش خواهی گوره با ایمه دانابه مثلا او بی حکمت نیه و هنده قضا و قدر هیا قضا و قدری کونی هیا شرعی هیا هنده قدر هیا دستی خوبانی تیدا نیه بلا هنده قدر هیا دستی ایمه تیدا هیا امام عمر لکه و تیان فلان شوین لچو با شام تاعونی لیا گررای و تی چو با شونه چیتر و تیان قربان او تو لقدری خوار راده که و تی بله لقدری خوار راده کم با قدری خوار نبرا و اما زور استفاده ده که این لوا انجا بحقد یعنی خواه حچی ما هر یکم من چی من قابل خواه اوی بودان اوین اما زور مهمه خلچینا چی من قابل اوی بودان اوین

رادیوی محراب برنامه کانیاوی فرموده لا آمده و پیشکش کرنی برئیس ماموستا عبدالجبار پیشکش دکرد.

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخاته سر همولان و خاله گرنگه کانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویست و چارسری گنجاو داده تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوزه کانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیره برنامه که ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه. برنامه جیان سازی.

نای خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بو سرگانی پیغمبر اسلام و بو سرگانی یارانی و شوین کوتوانی بگشتی صلاح و رحمت و برکاتی خواتان لبید خوشکو برا عزیزکانم بیسرانی برز خوشحالم لالقی کنوی برنامه کتان برنامه جانسازی لالقی جمارا سطون و همین دا بدیداری برستان شاد دبمو سرطا داوکارم لخوای مهربان همولاکمان موفق و سربرزو دامزرا و راوستا و کات خوای گوره قلمی عفو بسر گناه کان مانا بهینید عقبت خیر مان بکات دامزرا و راوستا و مان بکات خوای پرورگار بخاتی لوتو بزی خوی بزی بحالی مسلمانان با بیتولا غزو شوینکانی تری دنیا زندانیکان لزندانی استمکاران آزاد بکات برزگاریان بکات و تایی بستمی استمکاران بهینید پشتیان بشکینید قامشی کولی خوی لپشتیان بداتو بناخی زویده بیان بات خوارو خوشویستانم لبشی چلونو همینی وانکانی جیان داین لخزمات ازمونکانی ماموسای رحمتی دکتر مصطفی سیبایی رحمتی خوی لبید لبرتشکی تیب جوانو نوازکی دروسون من الحیات لیکی کتل وانکان دا ما مصير رحمتي عليه اگر خوان نعمتك بي بخشيتو لبلا كان تردا ندبيني وتي بيو باميا لناخي خود دا زور باس كدني لقل ياندا چون كا ني وزيركيك بتوازعو خاكبونوا لاي خلق حسن ترى لزيركيك زور تواو بيو بلان بلود برزيو بيت لردا ما مصير رحمتي فرمانکات وکوانه گلوانکان جیان که خومن به نعمتکانی خواه و بانده و مند بسر خلقی ترا نکین و فخر و شانازی بسر خلقه و نکین نبروی خواهی گوره نعمتی که به ایمه بخشی و بداخه و جاری واهی چند کسانی که بیه کون لیک ریگو لیک درب داوک و عربالی هاو خباتو هاو کارن قدری خواهوای و بازا نشته و بسر فلانه و عبیت وزیرو اویتیان عبیت پرلمانتارو اویتیان عبیت مدیر عامو اویتیان عبیت بزنس مانکو بلا هم کسانی کتر او هلیان بو نارخسیو و دیاره باشتر عبینتو بیان بلا هم لیره دا اوانا کاتی که روبروی قسیه گبنوا زور با لود برزیو بفخر و شانازیو لناو کنالکانی را گیندن دا باسی واکن که خو خلکانی که تیج لپال ایمه یا هبون ای اوان بو نشونه تپیشو ای اوان بو نبون با وزیر بو نبون با پرلمانتار یا بو نبون با فلانشت حلیل دا هم هستی براکان یان بری نارکن هم هستی خلکانی که تیج بری نارکن همیش لخیر و فر و برکتی او نعمتی که خوافی بخشیون کمکنو و هستیاری زیادتری یان لسر اکرید در باری او نعمتی که خوابی بخشیون یان او مسئولیتو او برپرسیاریتی که خوابی بخشیون دلنیابن لروج قیامتا خواهی گوره پیان فرمین وقفوهم انهم مسئولون مسئول ناوی خوی بخویتی اسمی مفعوله یعنی یسألو عما یفعل و یسألو عما یقول و یسألو عما یقوم به انسان هر شتیگه که ویتا سرشانی لروج قیامتا خواهی گورا لی اپرسیتو محاسبی اکاو ایوستینه لمیدانی محشره برادی اوی که انسان حیتیو خواهی بخشیو بوراده لمیدانی محشره اوستین دید تواتا که هتی که نعمتی لخوتا ابینیو ولناو براکانتاو لای براکانت نایبینی لای کسانی هاو ری خود او شانی خود نای بینی توا نل ناخی خود تا خودی پیو بابده نل کات که لگل یا نده انشی یا لشوینه که باسو خواسی لسر مکه زور باسی مکه کسی که متواضع و خاکی با چون که هم لای خواه و هم لای خلق خلقی متواضع مقبول ترو پسند تره تا خلقی که خویان با بتوانم زن و بلام لود برزانم عمل بکن خطره با
بابتی لودبرزی، بابتی تکبر، بابتی کی زور متسی داره ابه براسی انسان خویل بدور بگرد. خاله که ترهیه که ماماسه رحمتی هر باسی لودبرزی کاد دلی لودبرزی واخی عالدکا یا خلکی لودبرز واخی عالدکاد که خاونی چندین فضیلتا الام او خیال و لودبرزیه دبیت هوی اوی که او فضیلتانی که براستیش حیاتی لدسی بدات. یعنی او کسی که توشی تکبر بوا بهر هویگ لهویکان او بیت ووا خیالکات که یعنی هم کسا خاونی چندین فضلا بسر خلکی تره و بوی و او خواه اوی پی بخشی و گشتو تا او پلو پای سیاسی و اداری یا کمالایتی که حیه بی آگال اوی که با هوی اولود برزیه و چندین فضیلتی راستقینت یا حیه مالام لدسی ادات انسان به ولیای خوی به براستی ابه بلود برزی شقاتا بخرمانی خباتی خوی و ننید بلود برزی خرمانی خباتی خوی نسوتیند بلود برزی خرمانی عبادت و طاعت و خواه فرسی خوی نسوتیند. هیچ کسی اگه بوی نیا لکاتی که خلاصی بوشو نویش یان همیشه لمزگو تایو نویجکانی بجماعت انجام ادا بکویت ویزی خلقی ترو باسی امو باسی او باسی اوی ترکت تو سپاسی خواب که خوای گورا نعمتی نویجی بیانی پی بخشیوید سپاسی خوای گورب که نعمتی شو نویجی پی بخشیوید سپاسی خوای گورب که نعمتی چون مزگو تو نویج و جماعتی پی بخشیوید او فصلی خوایا ابی بس پاس گزاری او نعمتانا پارزگاریان لیبکید نگ بدلود برزی نگ باوی خود باب دی با او عبادتی که ای که یان باو کارانی که ای که یان باو کلو پوستی که دستت کوتوا لیکی که تلا او تکانی دا ولوانکانی جیان دا ماموسی رحمتی باز لو دکات که نعمت با کم مزانا حسن کم بیت چون که کمی کش لبخشنده و زوره نعمت چند بچوک بید فراموشی مکه روش یک دیت پیش و او نعمت هرچند کم بید هرچند بچوک بید بلام جیانی تو رزگاره کاد یا خود لشوینه که فریاده که تو بچندین شتی گوره تر او کلیند بو پرنابه تو لبرو براسی گرنگه عزیزکم خوشکو برا برزکم آگاد لده نعمتکانی خوابید و این تعدو نعمت اللهی لا تحصوها. اگر ایو بتانوید نعمتکانی خواب بجیرن او براستی ناتوانی بجیرنو بوتان تاونا بید دیان هزار ملیون ها نعمت خواه گوره با ایم بخشیوه لهموی گرن کترو گوره تر نعمتی ایمانه نعمتی تخوايا نعمتي بينيني حقا نعمتي معلومنالا نعمتي

0: سیس چاوی لسی شوین دایا شیطان و جن و مال لهمان کاتا ماموسای رحمتی سی معادلی تریج بازکا علیه اصلی خیرج لجهان دا سیشتا یکمیان جیریا دومیان جنا سهمیان مالا کواتا بو چاککش بو خیرکش به همان شیوا جیری و عقل گرنگا کوا بیکی تا سرچاوی خیر و چاکا و جن لهمان کاتا اگر چی لولاو سرچاوی شرا لم لاشو سرچاوی خیره اگر جن باش بو کمالگا هموی باش بید اگر دایگ باش بو منال باش ابن اگر جن باش بو میدکش باش ابید سروت و سامان اتوانی به هشتی پیب کری همو امانا وکو تیغی کی دو دموان لایکی بخیر اگره لایکی بشر اگره تو اتوانی لای خیره که بکر بینید ماموسای رحمتی شتیکی تر من با باس اکاد که باسی اوه که زانسته کی کمی بر بلاو باشتر لزانسته کی زوری زود کراو یعنی اسه کسانه کن علمی زوریان پیه دکتوران هیناو نازانم چین هیناو بلان بداخو نتوانن بکاری بینن لشوینه که خزمتی که گوری پیب کن هلوانه هر او ماموسایانه هر او کسانه که پیش اوی پلی دکتورا بدز بینن توانی بیتیان خزمتی زور گوری لروی روشن بیر کدنی خلکوا دو جر سرکیان هبو بیت برو بویا او ترید زانستی که کمی بربلاو باشتر لزانستی که زوری زود کراو که تکا کسی یقل والله وحد زانه بلام سیره که گورتنی نشاطی ایلناو خلقه هر او گاندنی او قل هو الله وحده کفیری بوا سیره که توانی ویتی خزمتی که گوره با رابونی اسلامی بگینه بلام کسانه کن لوانه هزاران کتیبیان لخویان کو کردویتو بلام کسی استفاده یعنی نکه حالی مسلمانان اگر که عبا بروخینده تنها سه روش مسلمانان شینو رو رو دکن بوی داخل و یکی که لو نهامت یعنی که روی العالم اسلامی کردوا کعبه باو گوره یه خوی اگر بروخنده تنها تاثیر روش خلق شینی بوی جارد اما حالی من دوی مسلمانان امرو و برچاوی مسلمانان جهانو و برچاوی 2 میلیار مسلمانو 10,000 زندانی لزندانکانی زایونیزم دا چاوری حتی سداره کن کسیش ناجوله کس ناجوله بر پرسیگ نبینید حکومتیگ نبینی استنکار بکر دولتیگ نبینی که بناو دولتی مسلمانن سفارتی زایونیزم و اسرائیل بانک کاتو ایدانی او کار بکات لا وانی کتر امام حسین رحمتی فرمیم اوانی روی شرعیت دا گورن یان دا شارنوا با وستان و تمالی شنوار یان خراب تر لوانی که شریعت کرد اکنوا انکاری دکنو دا گورن یان دا شارنوا اوانی که روی شریعت دا گورن اوانی که شریعت دا شارنوا او تا قرآن فرمی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون بني إسرائيل هشو راهي بكاني جولك وقاور حقيقتي دينا آسماني كان أشعار دوا حقيقتي شريعتا كاني خوايا أشعار دوا لخلق خلقيان دو شاري لادان كردبو چونك حقيان أشعار دوا فايقور اللعنتي ليه كدنو واللعنتي لعنتنا كراني شان لسره ما قر كسانك توبب كانو بقرنو راسي كان بخلق درب كسانك شان بناو عالم بناو زانا بناو تاربيش بناو بيش نويش بلام بداخوا يعني اجنداي ترجي بجيكا لجياتي خزمتي قوري اسلام بكا بداخوا الزور جاد ابن ماي اويكا لسر اسلام بخوينن واسلام ناشدين كان كواتا براسي اوانيكا روي شريعت اشارنوا يان دي غورن يان بملاولايا باي ادن براسي شري اوانا ورستر لشري كافر كان بويا كسي منافق فترتل لكسي كافر باي غورهم لايك من عقبت خير كات لهم شر وشور واجاوه كم لايك من ئەمان پارێزێت شیفا بن حشەکان بنێرێت ئەوەی کێشە گرفتی هەیە بۆی چارەسەر کات ئەوەی نەدارە دارای بکات ئەوەی بخان و لانەیە پێ عتا بکات پای گەورە لە گوناهی دایک بووی هەموو لایەکمان خۆش بێت تا ئەڵخەیەکی تر هەموو لایەکتان بە پای گەورە ئەسپێرم پای گەورە ساغ و سەلامەتتان بکات و سەلام علەیکم و ڕەحمەت اللهی و بەڕەکاتو
1: وادوی محراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام

0: به نوی پروردگاری مهربان خوشویستان سلاوی خواهی گورتن نبید اچین خزمت سورتی البقره و لسرطاوه دست فیده خیم
1: کافر منیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بناوی پروردگاری بخشنده و مهربان جانگای رحمت و دلوفانی یکم آیتی هم سورتا بسه پیت سه حرف دست بیکا الف لام میم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمیتی همو کلمه اک لقرآن همو شیخ لقرآن یک بدا قازانجی هی یک بدا اجرو پاداشتی هی و فرمیتی الف لام میم یک حرف نیه و الف و لام و میم یعنی سی درجه پاداشت و اجر دزو کسا اخات که بدل اخوانه تول خزمتی آیتی و دل نیای که آوا کلامی خواهی گوره جا مفسرین که ملک بوچونی انه در باری امپیتانا هنده که انه لین الف همو صفتانی که با الف دست بیکا و که الله آوا اشارت بوا لام لطیف ميم مؤمن مهيمن او هندشي او افرمو هندشي ترالل مغير خواهي قوره خوي بزاني كما بستي چيا هندشي تر لمسر دمائي علين ام قرآن لم بيتان دروس بو بيتكاني زمان عربي 28 او سورتاني قرآن كبن بيتان دس بيكا 28 بيتي لولو 28 چوارده بيتي خواهي قوره بكار هناوا لسرتاي او سورة قرآن يعمده جاء ما اعجازي اواجينه كوتو حرفانا بوشي الف لام ميم ياخد حرفك على تركاف ها يا عين صاد قاف او حرفانا بتنهج معناه نابخش بلام لقل اوشا ام قرآن ناوازا بيويني لو بستوهش بيتا خواي قورا داي رشوو داي ناوو نازلي كدو بمان بدليل أوش كافر من ذلك الكتاب لا ريب فيه القرآن أم كتابة هج قمانينية ك للاين خواي كوروا للاين خالقي أم كونوا نازل كراوا بهداية إنسان ياخد فيه هدى للمتقين القرآن ما هي هدايته ما هي الرينمونية بوكسانك تقوى دارا كاتا كسيك تقواها به کسی خواناس و دیندار بیت دیارا سودمند ابی لم قرآن و هدایت ورگرید پی مرتاح و آسود ابی پی دلخوش و کامران ابیت جا دوائه و هندگ لصفات متقی و خواناس و دینداران اخاترو و فرمید الذین یؤمنون بالغیب یکم صفتیان او یک بروان بغيب نهيني وشارع وكان هيا لراسي دائما كوم ملشي زور لغيبيات دوري داوين او جيهاني مادي كبچاوي سر ايبينين واقعكي زور جاوازو هموشتي غيبي واسرارا الكتروني بروتوني نيوتروني او ناوكي تيايتي بكاتي هر ماديك هموي غيبياتو زانا كان سرسامن لي اما هاوي هالي امجين كبريتي الأكسجينو هيدروجينو نيتروجينو دوم أكسيد كربون غازاتي تر أو بخوي بچاو نامرد بلان كاتي أجولتوا هستي بيكي اي هزي راچشان كهزي اكشي ناديارا وأمهم أستير وحساراني راقو طول وجودا بمرجي لخلان روشدان همان كاتا همو اشتي غيبية اشتي شاراوية هل جهان ماده اخو استا چنگ صوت و صوره لم هوايا هبت که من ای بینین نای بیسین مگر تلفزیون کنوا یا خود رادیو ایش پیب کن ام همو صوتی موبایل و ام همو تلفونات و ام همو دزگاه بتلان هموی کار اکن کچی دنیا نای بیسین الا باوی دزگاه اکوله بی اما هموی لجهان ماده جایتر لیو یما باور من به هک ذاتک ام همو جهانی مادی و معنوی و دیار و نادیاری درست کدوا خوی غیبه للایما شاراوی للایما بچاوی سر نایبینین بلان بدل حزب عظمتی اکین جا قد من بینا بچاوی سر ایمان ازایتی نابو او خلق همی برو عدار ابو او خلق همی متقی ابو کس حالی ناکد کس غلطی ناکد چوکا چایوی لخواهی گوره بو ملام خواهی گوره لطوی فرموده که پا
پیغمبر صلی الله علیه و سلم تی معنی گینه بشوی خوا پرسیب که هر وکو تو او ذاتا ببینی خو اگر تو او نبینی او تو ابینیت لیرا قیمتی ایمان ایمان در درکوید خواهی که برای ذاتی خوی شاراوه باورمان پیتی ذاتی چی زور زانه زور دانایا زور حشیمه زور آگایا هرچی صفاتی جلال و جمال و کمال هیا لو ذات دا موجوده جایی تر غیبیات اگر باز بکنید نهینی و شاراوکان باز بکنید کتایی نهید اوان زهر و فراوانه فرشتکانش لیما شاراوان ملام خواهی که را باسی کدون لم قرآنه که و فرشت جبرائیل پیامی خواهی که را گیانو با همو پیغمبران بطایبت دعا پیام ام قرآنه گیان دعا با پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و ام قرآن اما جاکا با هر ایچه لیما دو فرشته هی که ایچه چند چاکه کن من تو مارکا مرزنی کرسوی میزی دانا ببینو سیتو ملکولان دزگای زور متطوری پی ببو تسجیل و تو مارکنین صوت و صوره اما و ایلای راز چاکه کن تو مارکا و ایلای چپ مناه و حلکان جا فرشته روح چشان هی نای بینی فرشته لکاتی یارمتی دانی من داران دا بزی با کمیچیان نای بینرن فرشته لقیامتا هیانا لبهشتا یو پیشوازی من لیکا و بررز و قدر و سلام من لیکات هیش معموری و دوزخ و زور تورن لبه دین و خوانه ناسان لده مچاون حالان لدوان حالان ایهانه اینکن اوانش هموی هنو و فرشته چی تایبتی شه پیالن اسرافیل نو اسرافیل دزگاه چی به دست ویا و او دزگاه هر روژه فوی پیابکا ایتر زی روح لسر زی نامیند و جارش که فوی پی آکات و هموی زینو ابنه و جارش که فوی پی آکات هموی کو آکات و اوانش قرآن و فرموده کانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آماجه بکردونو سارو پیغمبران سلامی خواهن لبی خو کسان اگ من جیاون بلای نسته لبن سفت دیمون بون بغیب چون که لرابر دو ابون او انجا کتی بکان او بس تنها قرآن ماو کدس کاری نکرابی و خواهی گوره پار وادی پارسنی دا و حتا حتا اوش حیل بردستا قیامت که زور که ظلمن ایمان بخواه بلا من بروه با قیامت و زینو بونه و نیو کاتی اسقال رزی و مردو کانه بینه علی چه خواه گورم زینو و کاتو ایتر بیری نیه بیری اچید که تو لپیشو هیچ نبوی خواه گوره هیناتی وجود دیار او خواه توانه هی زینو کاتو روشی قیامت برپاب کاتو همو زندو کان لحظت آدمو تا آخر انسان هموی زینو بکاتا و هموی آماده بکاو لهموی پرسیتا و لیکاتا اما باور من به همو اوشت غیبیانه هی لذاتی خواه لفرشتکان لقیامت لهمو اوشتانی خواهی گور آماجی با کردو و علمی جسباتی کردو که اما اوی ایبینین نسبتی چی زور کما لجهان حتی جهانی ما دخوی بشی زوری غیبی و شاراویا دو ایماندار چی اکات بوی اثبات عبودیتی بکا قرآن فرمید او متقیانا نوجکانن بچاچی انجام دن لسرخو دلین للایتی پرناکن لانجام دانی دا لکاتی خوی ایکن حول دن تابتوان با کومل ایکن جا آسماری نوجکا لحل سوکوتو لکردار و گفتاری انا دیارا اقامه اویا هنتنا ادا اگنیه لکل خو کردنو نیه نوش نوش باوی امین سالا پیمان تازه کرده و لگل خواهی گوره ام پیمانه ببعت سر ام پیمانه بردوام لناخی از این دو بی نوشکان من زور مهمن اوی ام لگل راحتون اجینا اسکات اگلسر شاشکان تلفیزیون نوشی کعبو لمکه نوشی مزگوتی پیغمت حصل لمدینه عذکریت او خلکه کسرنجی ادن لغیر مسلمان زور ترامان اکن لیو زوریان فسیره ام حرکات رکو پیکا ام قراءتا ام رکو سجد عجیبا ام تحییاتا همو جگه سرنجو و ایمان دار که نور اکا معراجی که بخوی معراجی ایمان داره بلکو هر معراجی که با پیغمبر صلی الله علیه وسلم لشه معراجا و فرمانی پیدا که نوش بکا و شوهی که
ئێما ئێستا ئەنجامی ئەدەی. کاتە نوێژ زۆر مهمە. بە تایبەتی سوورەتی فاتحە ئەوە ئەبێت هەوڵین شارەزای بین مانەکەی بزانین. بپرسین لە زانایان تێمان بگێنن. هەروە بە سادی وەکو مەحفوظاتێک نێڵێن باشە. بزانین ئەمە خوایە، ئەمە خالقی ئەم کەونەیە، ئەمە کەتەلۆشی ناردووە، پەیامی ناردووە. دەیەوێت بەو شێوەیە مقابلەی بکەین کە مای سەربەرزی دنیا و قیامەتمانە. دوایەوە فەرمێت ومما رزقناهم ينفقون لوي كبير من بخشيون دبخشن اما هرشي من هي اگر علم زانستي اگر مال و سامانا اگر تندرستي صحته هرشي من هي بخششي خواهي گوري او ذاته بي بخشيوي دبرو عبيت لخمي اوابين لي ببخشين امش کات العلم و زانستی مانه بخشین و خلق فری دینداری و خواناسی کین ایشه چی باشه کین کات اگر لمال و سامان نسبت که وحل فرزه نسبت مال و سامانه و پارو پولو چلیه که زروزی و چلیه که نسبت دغلودان و دهه که اوه اگر لی ببخشین به فقیر و هزاران هم خواهی گوره برکت اخات اوی خوبانه و هم فقیر و هزار و مستحقانش باریانی پرازه بیتوه و ببخشین مال و سامان کم ناکات لبرو بردوام لفکری بخشینی او دابین که خواهی گوره پی بخشیوین کسی خواهی گوره جاه و مقام کپلو پایشی پی بخشیو زکاته که اوی که لخزمتی خلچی خواهی بید و خوی قرغ نکاو فیز و تکبر نکاو سلخکاو و توانه که هیتی بتوانه خزمتی خلچی پی بکات پاش علا صفات متقیقان ئەوە یەکەوە باوەڕیان هەیە، باوەڕی دامەزراو بەم پەیامەی کە بۆ تۆ ئەی محەممەد سەڵی الله علیه وسلم نازڵ بووە و بۆ ئەو پەیامانەش کە پێش تۆ نازڵ بووە ئەم قورئانە بۆ محەممەد سەڵی الله علیه وسلم نازڵ بوو. محەممەدیشی نەخوێنەوار تا 40 ساڵ یەک کەلیمە یەک حەرف یەک مشەی لەم قورئانە نەفەرمووە. ئێستا کوتو پڕ پەیامی خوای گەورەدا بەزێ و بە ئیقرا دەست پێ دەکات ئەمە موعجیزەیە، بەڕاستی موعجیزەیەکی عەجیب. و ام قرآن روانه، ام قرآن جوانه، ام قرآن فرواتایا ابه یقین مانه به که کلامی خواهی ابه ریزی تایبتی بگرین بیرو باوری چوتو چویل هی که آله هشتی پیروز نیه با پیروزی با هشتی نمینه قینا تورات و انجیل دستکاری کرا اگر پیروزیان نما بلاگی رو جولو کن نه حقا نیه چون که زور بی زوری دستی بشری تشو زار کمین چی ماورنگا بحال مناسره تو که اگر کلامی خواهی اویش بەڵام قورئان وانییە چۆن ڕێزی لێنانی چۆن نایخێتە سەرسەرە چۆن وەڵازی لەبەری چۆن قەدری نازانی پێشینانی ئەمە زۆر ڕێزی قورئانە نەکرد ئەحساسیان نەکرد ئەمە کتێبێکی تایبەتە ئەمە خالقی ئەم کەونە هاتووە تەوجیه ئینسانەکە بەمەرجێ ئەوانە وەکو ئێستای ئێمە عیلم و زانست پێشکەوتونەوە بۆ تا عەزەمەتی ئەم خوایە بزانن کەچی ئاوە ڕێزی کەلامی خوایان دردووە لەبەرەوەی باوەڕی بتەمومان پێبێ بە دڵ بیخوێنین هەندێ جار هەروکو قورئان خۆی ئاماژا کات ئەسرینی خۆشەویستی و ڕێز و محەبەت بۆ ئەو خوایە بڕێژین کە ئاوا لای ڕەحمەتی لێکردوینەتەوە و ئاوا ئەم قورئانە پیرۆزی بۆ ناردوین. پاشانە فەرمێت و بالئاخیرەتی هوم یوقینون تەمان باوریشمان بە تەورات و ئینجیلی ئەسڵیش هەیە. دوایەوە یەقینمان هەیە کە خوای گەورە قیامەت بەرپا ئەکات. ئەم دنیا هەروە ڕۆشن نابێ ئەم زەویێ و قومبلەیەکی زەڕی هائل و گەورە وایە هەر ڕۆژێ بێتەقێتە و هەموو تێکەچێ بەسەرێکە علم واڵێ ئەو عیلمی کە هەندێک خۆی پێواڵی شێشتن و گومڕا بوون پێی ئەو عیلمەڵێ ئەم زەویە موقەتە ناوەکەی هەمووی ئاگرە هەمووی ئێمە لە سەر تۆکڵێشین تۆکڵەکەی ساڵ بۆ تۆ وای گەورە سازاندێتی بۆ ژیان ئەژینا ناوەکەی ئەکوڵهێت جارجان گڕکانەکان بەڵگەن لەسەر ئەوە بورکانەکان بەڵگەن لەسەر ئەوەی کەوا ئەم زەویە ئەتەقێتەوە. جامەڵەوە یەقینمان هەیە کە خوای گەورە قیامەت بەرپا ئەکات. کۆتایی بەم دیا چۆن کۆتایی بە ژیانی کە یەکەی ئێمە هێنێ ئاوا کۆتایی بەم سەر زەویێژ هێنێ و ژیان کۆتاییەت و خوای گەورە قیامەت بەرپا ئەکات. جا فرمێ ئەوانەی ئەم سیفاتانیان تیا ئەوانە لەسەر ڕێبازی هیدایەتن لەلایەن پەروەردگارانەوە و هەر ئەوانەش سەرکەوت و سەرفەرازن. جای بە هەوڵ بێ ئینشاءەڵا لە دەستەی سەرکەوت و سەرفەرازان بین
تا خوای گوره انشاءالله دروی خیری زیاتر من لبکاتو مراسی ام دینداری ام باورا ام ایمانه با دنیا من قازان جا پیش قیامتان لدنیا با آسودهی با مرتاحی اجین مصیبت یک ناراحت یک من بسرع بسر دنیا من للایت و یک ناکونی نم ناشکوری کردن و نابورین و توشی جلطن آبین و خواهی گورش لعن دا یقین من هی که لقیامتا بهشتی چی رازان دوتا و با ایمان دارو متقیقان برز و پیشکش یعنکات و هر وحا دوزخیشی آماده کدو با بی دین و خوان ناسان با دم تیه اللان و فرشتکان که اگه داری کرده و کانیانا خواهی گوره که اگه داری کرده و ناپسن کانیانا با تیه اللان داخلی دوزخیانکاو او وقت نک پنجهیشان هر دو دسی خوانه گزن لپشی مانی خواهی گوره پنمان داو کانی لخواهی گوره که ایمانی دام زراو من پی ببخشید و با صفات متقین دلو درون من براز زینت و کرده و کان من بشه وازگ من که وزعتا لما خول بکات و لما نراجید انشاءالله تا برنامه القیشینو در تنسفیرین وزعتی که سپرده زهنه کت والسلام عليكم ورحمة الله.

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بیدایم لناسورو ایشوجان، ببابا هاوری لگل قرآن،
1: ببابا هاوری لگل قرآن.
2: بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پروردگارتان لبه بیسرانی و رزو باردر در رادیو محراب و دشین خدمت ختمی قرآن پیروس با دنگی ماموستای قرآن خون صلاح بخاطر جزئی چوارده بسرطای سوره الحجر دست پیدا کرد و با آیتی 128 لسوره النحل کتایی پیده.

كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة

بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زارمان با آیت پیروزکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی و قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لروجی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو ویل آیت پیروزکانی قرآن که تو دا گرنو و بجوانی شوین کو تی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی درد کونو خواهیان ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانکانت لید دا پاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دا فرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیدکین دلنیایی که واهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچست بیو به هیچ جورگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبرچاو بگرینو لبر هست کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبرچاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقت الموت همو کس ده بید مردن بچه جید کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گرینوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دا گرنو بله برزن مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژه کانی جیانا او ساته یا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساتیا کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون ولسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

لعلي أعمل صالحا فيما تركت.

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بونو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاو ری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر روحه کد للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دا کیت مال اوائی لخزمو کسو کارو هاورکاند دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسردکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال اوائی لیدکنو بتنها خود دمیتا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گره نو بو جیان دنیا خوش یکانو رابواردنو حزکانو هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبیت

بیسری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل شوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دویت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی نو گر پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژه که زوی و آسمانکن ده گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانه و همو دچنو بردستی او لو روژه ده هیچ کسی اگ ناتوانیت سود به کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گوره کانیان دین درو برولای پروردگار ده کون ری برونی لوه تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوه مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفع

0: کاتک فو دکرید بسور کاتک فو دکرید بکرنادا ایتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژه دا نامینه تو کز لکز نا پرسیتاو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدز داوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنه سر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو او یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چیت بردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که را وستاوی تو بدستی نوسی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خویندو تو که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت؟ بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند دیتا ویاد که انجام داوا برام بر بپروردگار او پروردگاری که بدیه نریزوی و آسمانا براو خوشکی برزم ولام چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه با منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیان بخشی بوید در انجام با یاخی بوید و لفرمانکانم در چوید مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپی و گشوا که نیو چاوانیان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل ناز و نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو سات دا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کات دا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی حل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوه که اویش آگری دوزخه. زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دیر رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیار هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داوا هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان در باز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفری زو سازکا ای ملزو پروازکا.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچید از سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقر بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی ترتوانای گرانم نما دبا لسوچه کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنی که بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنی که چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنی که واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنی که بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشق خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وکبالنده کی سر براو لتاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم که با هناسه کی آزادی راستقینه المجموع او سابم رم او هناسه ای عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بسا بو اوانی لتو دورن لدو زخا بمرن

رازون زايدا وكاري بيوستيكان لخواي قورا اي خوايا اي اوزاتي كغيشتن بهمودا وكان لدستي تودايو اي اوزاتي كنعمتا كانت ببهانا فروشي أي أوزاتي كبخشينا كانت بمند آلو دناكيو أي أوزاتي كبتوا بنياز دبينو لتو بنياز نابي أي أوزاتي كرو لتو دكريو لتو روور ناگير دري أي أوزاتي كداوا كاريا كان گنجينا كانت نافو تينيو تواو ناكا أي أوزاتي كهيتشتك حكمتي تو ناغوري أي أوزاتي كهوداي نيازي آتاجان لتو نابري أي أوزاتي كدعاي دعا خوينان تو ماندوناكا تو وجودي خود ببي نيازي لهمو خلق بسن داوتو فرموت أوان آتاجي منن لمرووا هر کس نمانی پیداویستی کانی خوی للاین تو بوی و دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستو و بدوای ریگای دروز دا بو هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یان او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تووا شیاوی بیبری بونا لإحسان خوایا حاجت یکم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاو مرازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاج یکان بودرگانی تو دینه او حاله یک لحلکان کواتا و بیر هنانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حالیا در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راست ره دلیم پاکو بیگرد کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دیکه سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بیگر من بتا سوا برولات هاتومو لو پاری دل نیاییو هیوان بتویو زانیم که داوا کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندیت زورا بلای توانایی تو و هرچی داوا بکم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسراوو دستی بخشندید لهر دستی بالاتره پروردگاری مزن صلاو بنیر بو پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بو جوری شیایو منه لگلم دا بجولیو چون که من یکم کزنیم بتاس و برولات هاتوم من یکم داوا کرنیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بو بی الهی صلاو بنیر بو فرستادید خود محمد بن مالی بریزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای دواکان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من ببیسو رایالی هیوا من مبسینه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جانت بجسته من دا نکردایا ایم هر گله چی به هزده بوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمنده کرد پروردگار تو دو جار جانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمان و باورت ببخشین بو یگر همو تمن من با اندازه زراتی بو نور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانی کان من اشکراد کیتو خراپو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راست و خوص زانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابین بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پاریزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خواهی گوره تو ایمت هینای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خواهی گورو مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقره نبو تا توی ناسی استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری ارامی ریگه دبره خواهی گوره بسلامتی بمان گینا بکناری ارامی روح خواهی مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلت و لدرگانه رحمت دادین ناوی پیروزت لسر زار مانه به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بطو رایید لسزای بپلو تولای کتو پرد خواهی گوره داوای زبانی که پاراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خواهی بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا خواهی هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین پروردگارا دعاكان من ببرقي قبل برازينوا هاوكاري لقوماوان من بكو بهاناي دلنا خوشكان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران وخلابكاران بنوري ايمانو روشناي قرآن روناق وكروا خواي مهربان لدرياي دنيا پرستي و نفس و هوا دا لشبولکان خرابکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگين کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تو من بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفر.